Robe noćas svojim željama, nestao za uvijek raznim nadama.

0: Slušali smo When the Heartache is Over u nastavku Alen Vitasović i jednu noć prije toga službena prilika i vrata su upravo otvorena za naručivanje pjesama. Ko želi poslati svoj glazbeni prijedlog, svoju glazbenu želju, sad bi bio dobar trenutak. Od sad pa sljedećih 20 minuta do recimo 6.33 negdje, 35 maksimalno, iza toga ne. Gdje? Za one koji su prvi put ovdje, koji su danas odlučili da će biti taj dan kad će prvi put okrenut HR2, gdje? Šta ti, reci im broj.
1: Pa gdje?
2: Tu kod nas. Na broj 099-616-7002. A može direktno na 016-1670002.
0: Eto ga.
2: Evo ga.
0: Ok, uspio sam pogledati sad dok je svirala Tina Turner o Grka od jučer.
1: Dobro.
0: Ne mogu mu ime izgovoriti. Pa znaš šta, mislim, nije mi ništa posebno. Ok. Nije mi loše, ali očekivao sam bolje kako.
1: Pa dobro, on je zabavan. On je jako zabavan, je, je, je, fora je, okay. Pjesma catchy je, uđe u uho i to je to.
0: Možda trebam još jednom, dva put poslušati.
2: Dobro.
0: Dakle, samo da vidim još jednom tvoj, vaši favoriti. Grk, Grčka, Izrael, što ste još rekli, Finska. Što ti još bilo dobro?
1: Čekaj da vidim. Moldavija nije meni kao meni, ali mogu razumjeti zašto je tako bila. Bila je super za početak Eurosonga.
2: Uh-huh. Otvaranje.
1: Da to se malo digne, da Satoshi iz Moldavije. Srbija isto, njima bi dala recimo 3,5 od 5.
2: Mm-hmm.
1: Zanimljivo, nije me skroz kupila pjesma.
2: Da, ono, zanimljivo mi je ono kako počinje i to, da. A kasnije me nekako obično.
1: Da, i to, evo, to je to. To,
2: dobro.
1: To su ti moji.
0: Ok, jel neko ima nekog favorita, evo, koji nije spomenut ovog jutra? Vrtimo se oko ovih recimo 4-5 zemalja negdje. Ako je neko, ima nekoga totalno iz Sjene, barem se čini da je za sad iz Sjene, a mislim da bi mogao pobijediti na kraju, a javite, ili vam se samo svidio. Ok, Alen Vitasović i R.E.M. sviraju, ne zaboravite naručiti pjesme, jer iza 6.35 zatvaramo vrata bar za to. Sad. Jednu noć.

0: 622, ako još nije naručio svoju pjesmu, a želi, trebao bi to ili trebala bi to učiniti u sljedećih 10 do 12 minuta, 099-616-7002. Ok, ljudi, ja možete da moramo, ili barem ja, ne znam za vas, početi više pažnje obraćati na vremensku prognozu, jer ja nekako mislim, jednom kad krene lijepo vrijeme, ono će tu zauvijek biti, barem do sljedećeg godišnjeg doba.
1: I onda izađeš ujutro i vidiš, op, 2 stupnja.
2: 13.5, lagano.
0: Ej.
2: Koju jaknu
1: ima? Smrzo sam se.
0: Znači, morao sam izvlačiti jakne jer sam praktički već spremio sve stvari ove koje... Dakle, doslovno prije koliko, 3-4 dana, sjećam se da sam izašao vani, šetao sam pse, imao sam natikače, kratke hlače i kratku majicu.
1: I nije išlo.
0: Ej.
1: Jutros.
0: Stari moj, a pogotovo ovo jučer, ja ne znam ko je recimo na zagrebačkom području, ali i u drugim dijelovima zemlje, jučer je tuča padala.
2: Tako je.
1: Je.
2: Tuča, ogroman, ogroman vjetar je na jednom se samo pojavio, ponovno su se rušila stabla, oštećivali krovovi i tako dalje. Na Sljemenu je pao snijeg.
1: Da, da.
2: I evo, tako, ne znam šta da kažem, baš jedno ludo vrijeme.
1: Linije, jel da, nisu vozile prema Sljemenu i naravno žičara nije radila.
0: Ono, znaš, u nekom trenu opustiš se i misliš ti, dobro, ok, ovo hladno vrijeme je prošlo, sad krenulo je sunce, bili imali smo nekoliko dana, ako ne i tjedana, toplog, lijepog vremena, i evo te gana, izlazim jutros, 3 stupnja, 3 stupnja.
1: Jel 3? Evo, vidiš,
0: 3 stupnja.
1: Lago tebi, meni 2.
0: Tako da, za sve koji su eventualno još uvijek kući i nisu još uvijek izašli vani i misli si otprilike vrijeme kao što je bilo jučer ili prekjučer, nope, nije. Izvucite tu debelu zimsku jaknu. Ne znam, nisam uspio upratiti, jučer sam bio malo više u Eurosu i ostalim temama. Ne znam je li bilo još u ostatku zemlje jednako tako nevremena, ili ovo bilo više manje vezano za ovo nekako zagrebačko
2: sve područje? Sve ću ti ja sad reći. Dakle,
1: ajde.
2: Reći ću ti sve. Snijeg je pao i oko Korenice, gorski predjeli naravno da se moglo to očekivati. Da, ok, Hrvatska, da. Onda isto tako Moslavina također je bila pogođena jakim nevremenom. Kod Popovače je padala tuča koja je bila veličine oraha.
1: Wow.
2: Baš ono cijelo područje ima slika, je bilo ono zameteno, je bijelo je zameteno ledom i evo baš dosta toga. Isto tako Karlovac isto je bio pogođen, tamo je jedno stablo palo na obiteljsku kuću, drugo na automobil na cesti i slično. Naravno da je i na dijelu autoceste Zagreb-Macelj bilo problema, i to od Zaboka prema Zagrebu, gdje je više vozila sletjelo s ceste radi nevremena. Kažu da je oni koji su prolazili tim područjem, da je barem troje ili četvero ljudi sletjelo, svaki na različitom mjestu, svaki stotinjak metara.
1: Čovječe. Da. Bilo je nešto ozlijeđenih ljudi u Zagrebu, jel da?
2: Tako je. Imamo jednu lakšu ozljedu u Zagrebu, mislim, i Varaždinsku županiju također je pogodila tuča.
0: Ok, ljudi, pazite se, molim vas. Vidim što se tiče ove neke dugoročne prognoze, znam da je to uvijek ono lutrija za ponavljati. Ali ono, još par dana barem postoji ovako slična neka opasnost. U svakom slučaju budemo se čuli s našim frendovima iz DHMZ-a za jedno 15-20 minuta, pa će nam oni vjerojatno znati reći više.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: do Ela Ela smo svoj put do polovice ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje, podsjetnik ko još nije naručio svoju pjesmu ima 5 minuta.
1: Doručak na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
0: Vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga spremni smo saznati što se događa. Idu nam novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe. Glasovaće u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. Ko je taj ko blokira institucije, koji ih u biti želi okupirati? Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
3: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan. Naše predstavnice na Eurosongu etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda ušle su u finale. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu. U finalu doigravanja za plasman u englesku Premier Ligu 23. ovog mjeseca na Wembleyu će igrati Hull City i Southampton. Southampton je slavio protiv Middlesbrougha 2-1 nakon produžetaka. U prvom susretu nije bilo golova. Finale je prije toga osigurao Hull City koji vodi Sergej Jakirović pobjedom nad Millwallom. Čuli ste novosti, čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od -1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu. Na moru od 8 do 14. Najviša od 15 do 20 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Pleternica-Lužani. Zbog jake bure zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici te na Jadranskoj magistrali. Zastoj su povremeno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a od 8 do 18 sati bit će prekinut promet dionicom između Čora, Ploče i naplate Karamatići u oba smjera. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Yes. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, već su nam se javili mnogi sa svojim glazbenim željama i prijedlozima. Evo recimo nekoga, ovo je Ivana.
9: Dobro jutro. Ja bih molila ako bi mogli ubaciti tokom jutra Audioslave, Like a Stone, Meni za dušu. Hvala, pozdrav.
0: Audioslave. Ovo me vratilo u srednju školu, Ivana.
3: Dobro.
0: Otečno glazbeni ukus. Dorica, ko se još javio, bilo vezano za glazbene želje, prijedloge ili za nešto drugo?
10: Pa ja ću vam samo reći jednu stvar.
3: Ajde.
10: A to je da se javio Igor i pitao je kako je li se bakterija najela. Pa sam ja rekla Igoru, sad ćeš ti Igore čut, jer ćemo biti u situaciji u kojoj pozorno želiš slušati, jer sam bila u pravu i natjerat ću dečke, ovdje Marka i Hrvoja, da se ispričaju.
0: A mogu te reći prvo ljudima koji ne znaju
10: kako se radim. Da, hoću. Naime, jučer sam u jednom trenu, odnosno znate već da se od ponedjeljka borim s aftom, i jučer sam u jednom trenu dečkima rekla da me sad već strah da nije afta, nego da mi neka bakterija jede glavu. Na što su se dečki
0: smijeli. Pa će, rekla si da nisi mogla zaspati, da si zurila u strop, ležeći sama na krevetu, razmišljajući što je ako je bakterija koja jede mozak.
10: Nisam rekla glavu. Tako da sam zurila u strop, ležala sama sa svom, nego sam rekla da ono, znaš, kad legneš u krevet pa odeš malo s mislima predaleko, mm-hmm. da se bojim da to nije afta, nego da je, pa nije afta.
0: Okay. Nego?
10: Nego je bakterija.
0: O-o!
3: Koja jede glavu.
0: Je li jede mozak?
10: Pa ne jede mozak, ali oprostit ćete, bila sam u pravu i dobila sam antibiotik i evo, upala mi se, dogodila tu na mesu iza umnjaka i dobila sam antibiotik i to je to.
3: Ova tvoja bakterija je neka na dijeti.
10: Tako da, molim vas da se ispričate.
0: Pa, s obzirom na to da...
11: Ne znam.
0: S obzirom na to da si zapravo bila polu u pravu, jer je bakterija, ali ne ova koju si rekla da je, koja jede mozak.
10: Ja nisam rekla mozak, to ste vi dodali.
0: Ti si rekla
10: da jede glavu.
0: Jede glavu, dobro.
3: A dobro.
10: Glava je sve ovo.
0: Dobit ćeš pola isprike jer si bila pola u pravu. Dora, žao.
3: Polu ispričao. Žao.
0: Prvo je reći.
3: Ja ću reći mije.
0: Eto.
3: Dora, mije.
10: Hvala, evo super, baš super.
0: Kako se ti osjećaš sad?
3: Jel ti je lakše barem malo?
0: Znaš što je?
10: Pa je, lakše mi je, samo što nije mi lakše to što me bol probudila jutros u 4.15.
3: A boli i dalje?
10: Da. Pa treba se dok ne počne djelovati, ali moram zahvaliti ovim putem. Dakle, išla sam jučer za baru i bilo mi je to strašno važno zato što su ovdje Hrvoje i naša kolegica Doris Pinčić su jučer primijetili da mi je natekao obraz malo prije podne kad sam ih ovdje vidjela i ja sam bila još što stvarno ovo ono. I stvarno je. I onda me oprala panika kad sam došla doma. Zašto? Zato što u petak imamo naše prvo televizijsko pojavljivanje.
0: Ako ništa drugo, ljudi ne bi to nikad zaboravili.
10: Pa da.
0: To je ona natečena. Znaš,
3: to ona s dvije glave.
10: Na radiju te nije briga, ali mislim, je li moguće da mi se ovo sad događa dva dana prije kad toga što ću 4 sata biti na TV-u?
0: Da.
10: I onda sam se javila Frani. Frano je inače zubar koji nam je bio u profesionalnoj orijentaciji.
3: Da. Dobro, vidiš.
10: Da, i onda je ono meni rekao, ajde lijepo ti dođi, imam slobodan termin za tebe i odmah mi je pomogao, tako da vječno sam mu zahvalna i moram reći da sam dobila čak 12 naljepnica za hrabrost.
0: Šta, da imaš 12 godina, ovo bi bila vrhunska vijest.
10: Pa nema veze, za nekoga tko ne voli ići zubaru i boji se, morao me evo pohvaliti i onda mi je rekao, evo ti cijeli ovaj. Dakle, prvo mi je dao da biram koju naljepnicu želim, jer su različiti ono liki nekakvi nacrtani.
0: Aha.
10: I onda kad sam išla doma, onda mi je rekao, mraš šta, evo ti
0: zubaru. Čekaj, šta ti sad radiš s tim naljepnicama, gdje one idu?
10: Doma su, čuvam ih kao uspomenu da sam bila hrabra.
0: I daj mi samo još reci, je li on bio jednako dobar, simpatičan i kompetentan kao što se i činio kad je bio profesionalna orijentacija?
10: Da, bio odličan i kažem ti, pomogao mi je odmah, nije mi bilo strah ničega, a stvarno se inače bojim. Baš je bio nježan, pažljiv, sve mi je objasnio, super, evo, tako da hvala mu.
0: Ko je naša prava mala hrabra cura?
10: Ja.
3: Sa 12 naljepnica.

0: Slušali smo Džinu i dva kofera i zapaljen stan u nastavku Charlie Puth i Changes prije njega. Ajmo vidjeti ovo što nam se jučer dogodilo. Možemo li to očekivati i u budućnosti? Ne mislim na lelek, mislim na tuču i ostale stvari. S nama je iz DHMZ-a Matea. Matea, Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa danas vjerojatno ne, odnosno poprilično ne, ali onda sljedećih dana ponovno ulazimo u nestabilno razdoblje, tako da danas na kratkotrajni predah, bit će djelomice sunčano i to osobito nakon jutarnje magle, tako da ima često magle u unutrašnjosti tijekom ovoga jutra, osobito u dijelu središnje Hrvatske, ponegdje u Gorskoj, tako da polako će se magla izdizati, a onda će i zapravo temperatura zraka tijekom dana porasti na vrijednosti u našu zemlju, uglavnom između 15 20 stupnjeva, a promjenjive na oblake će biti na jugu zemlje. U drugom dijelu dana rijetko može pasti i malo kiše. Vjetar će biti većinom slab, tek na sjeveru zemlje do umjeren jugozapadni, na Jadranu ima umjerene, lokalno jake bure, u poslijepodnevnim satima će puhati jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.
0: Ok.
2: Ajoj, dobro. Hvala puno.
1: Da, evo, sljedeći dana kišobran, ukratko.
2: Da, ma ne, mislim, čak mi je kišobran iskreno najmanji problem, ajde, pada kiša, znaš, to je nekako proljetno, ali hladnoća i to da smo u 13.5. morali izvaditi zimske jakne, eto, mi se ne smijemo.
1: Pa dobro, nećemo ih vjerojatno morat nositi do kraja tjedna, jer će temperatura biti u porastu, dnevna u blažem porastu, a ipak će jutra biti toplija i još sutra mraza, odnosno temperatura jutarnja oko nule, moguće je poneprije u Gorskoj Hrvatskoj, tako da drugdje u unutrašnjosti će ipak biti malo toplije, odnosno manje hladno u ovim jutarnjim satima.
0: Okay.
2: Hvala puno, Matija.
0: Hvala. Čujemo se.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja.
0: Eto ga.
2: Dobro.
0: Dorice moja.
3: A dobro, ajde, preživjet ćemo, bože moj, ajde sad ovaj tjedan i onda...
0: Ništa ne ide, Dori, ni zlaku ovih dana, od ove bakterije, hladnoće,
3: Dora, sve. Čeka da prođe ovaj tjedan.
0: Nije se naspavala zbog Eurosonga, nije se naspavala zbog bakterije i na kraju kad se uspjela probuditi, hladno.
3: Hladno.
2: Tako je.

0: U maniri vrhunske radijske producentice i radijskog autoriteta Dora mi malo prije rekla, imaš tonove za pustit? Pusti te tonove. Bravo. Ajde. Hvala ti, Dora. Ja sam ih gledao, nisam znao šta da radim.
1: Da.
2: Najbolje pustiti.
0: Evo neki koji su nam se javili, ovo je Antonija.
3: Jutro ekipa, Antonija s druge strane. Uopće ne želim komentirati ovo vrijeme, jer nam je u subotu upropastilo rođendan od curice, bilo sve super, odjednom neki orkanski vjetrovi krenuli, naravno svi smo se pokupili doma, jer u tom trenu nismo znali hoćemo preživjeti koliko je to puhalo. Jučer porušena stabla u kvartu. No, ja bih htjela svojim curama danas zaželjeti sreću, jedna i druga, evo vozim ih na redovno cijepljenje. Ne znam da li bude veća bila manje podrška ili manja veća. Nadam se da će to proći sa što manje plaća i poslije sa što manje bolova, bez temperature. Ako može, lijepo vas molim, jedan Jakov Jozinović za moje hrabrice. Pusa od Leone, Antonije i Eme.
1: Oh. Imam ja ovaj za Leonu i Emu naljepnice ako treba. Doduše, zubarske su, zubarske tematike, ali nema veze.
2: Može, za hrabrost i hrabrost.
1: Hrabrost i hrabrost.
0: Okay, dalje, ovo je Mihajla.
4: Vi ste moja prva ljubav, ovu pjesmu vama pjevam ja. Cijelu ste me smotali, zaludili. Više ne znam koliko je dva i dva.
0: Sad se to ne
1: tri, tri.
4: Jedan Dino za dobro jutro, hvala.
0: Dobro jutro Mihajla, baš je propuštena prilika tri, za 3-3, da, sve je moglo imati smisla. Ok, još neko, ajmo čuti ovako, ko je ovo?
5: Dobro jutro, evo, za želju muzičku, ako može, Renaissance, Bring Me to Life. Hvala, pozdrav iz Dubrovnika.
0: Pozdrav u Dubrovnik nazad, hvala na javljanju. Ok, s obzirom na, na tvoju bakteriju i glavu i sve, neću te tražiti uopće da čitaš više nikoga sad, to čuvam za kasnije. Samo mi recite kog želite, evo, od ovih svih kojih smo čuli za sad, ko vam se najviše sviđa?
1: Ja smatram da cure trebaju za svoju hrabrost dobiti pjesmu.
0: Tako je.
1: Okay. Jakova Jozinovića, onda evo.
0: Evo, kao jedna hrabra cura za druge dvije hrabre cure, ovo je pjesma za vas.

0: Trebala si mu otpivati nešto. Ja volim kad se idem cijepit, kad dobijem naljepnice koje mogu lijepit.
1: Da.
0: Tako se nešto zamislite, cure.

0: mi je zgodni mek zgodnić. Dora ići gledati uskoro na koncert. Gdje, kad, za koliko ideš?
1: Za 9 dana.
0: Ako ti faca ne odtekne.
2: Hrvatski radio.
0: Jadna ti.
3: HR mreža.
4: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža.
4: Oglasi.

0: Dino Jelusić, slušali smo Ti si moja prva ljubav, 7 sati je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Oj bok, dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Baš smo spominjali kako Dora sad za 9 dana ide na Harrya Stylesa. Ako ti faca ne splasne, je li to dobro ili loše? Mislim da ćete možda primijetiti u publici.
2: Splasno će, šta ne bi splasnulo. Ti nisi ni primijetio, nije to toliko da ti nisi ni primijetio da mi išta natečeno.
0: Ne znam, ali Harry ima to oko, Harry ima, on vidi.
2: Ja da sam pustila svoju sudbinu tebi u ruke, nikad se ovo ne bi riješilo, ti uopće ne bi vidio, ti ne bi reagirao. Hrvoje mi je rekao jučer da te malo vidim, a malo ti je desna strana natečena. Ti ništa.
3: To da, je.
0: Moje oči gledaju u dušu.
3: Samo da se Harry ovoga, da se ne zezne pa da te ne pozove na pozornicu. Ajde zapjevaj ti sa mnom.
0: What's wrong with your face, beautiful? What's your name?
4: Dora!
0: What's wrong with your face?
4: I have a bacteria.
0: Are you sure it's not an afta?
4: I don't know.
3: Dođi gore da zapjevamo zajedno. Aj, i gotovo je koncerta.
0: Odna turneja k vragu. Ok, što si ti rekla, si da želiš nešto pustiti?
2: Da, uglavnom javila ti se malo prije tvoja prijateljica Ela, koja je poslala glasovnu poruku koja počinje ovako, čekaj.
5: Bok Marko, dobro jutro, umjesto da se ne zaboravio, ne znam pjesmu koju ti da ti, evo na barem ispjevam. Ispjevaću ti neki drugi put.
2: Uglavnom, jasno vam je, pola toga se ne razumije. Ja sam sad njezinoj mami Luci sam rekla da jedva čujem, da ne razumijem što je točno rekla nakon umjesto da si me zaboravio.
0: Aha.
2: I onda je Lucija, njezina majka, poslala sljedeću glasovnu poruku.
6: Kažem ja njoj sad, reko Ela, Dora nije uopće čula tvoju poruku. Jer reko, šta si ti htjela reći Marko? Dođe ona meni, kao prvo, ja sam poruku poslala Marku i zašto ta Dora uopće čita tuđe poruke, a kao drugo, nije mi dan danas za glasno pričanje, ja rekao okej.
2: Tako da evo, nećemo nikad saznati, a u buduće bome neću ništa ni čitati, samo ću ti proslijediti, izvoli, bori se.
0: Bože, oj Jelice, srećom. Kad smo se, čovječe, mi vidjeli zadnji put, ima više od godinu dana, to, je li tako?
3: Više?
2: Ma da, je, više. Kaže ti da. Ovaj Antonija, ona javila se, njena mala Leona, kad je dobila pjesmu, kad si pusti Jako Jezinovića, onda je rekla... Hvala ti puno, Dora, s onim svojim malim slatkim glasićem. I onda je, kaže njena mama, sve je to gluma, ne daj se zavarati.
0: Imamo još nekih curica koje su nam također isto bitne ovdje, zato što su se jučer javile i htjeli su se upisati u javnu bilježnicu i onda nam iza toga nisu javile kako je ovo prošlo. Ja sad ne znam da li one slušaju, ali idemo probati. Natali nam se javila jučer.
7: Marko, Hrvoj, Dora, ja sam Natali i meni se danas dešava da idem na prijavni za muzičku školu. Žite mi fige da dobro otpjevam.
0: Ok, jesi dobro otpjevala, jesi upala, reci nam sve, ne možeš nas ostaviti ovako da visimo. To je bila Natali, onda se javila i Sofi.
8: Bok, a dok Natali ide pjevat, ja idem otvarat usta i idem kod ortodonta.
0: Sofi, Dora je jučer isto bila ne kod ortodonta, ali kod zubara i bila je hrabra cura i dobila je koliko naljepnica, Dora?
2: 12.
0: 12 naljepnica za hrabrost. Jednu ću ti osigurat, Sofi, ako si ti bila isto tako dobra i hrabra cura. Ok. Šta još imamo danas kad smo kod javne bilježnice? Neke od stvari koje ste nam rekli da su danas bitne. Primjerice, Krešo danas ide u Osijek. Marija danas vadi krv za hormone. Marija, nadam se da će ti sve to dobro proći. Zašto mi je podloga stala? Ne znam što se događa. Ajmo krenuti s drugom podlogom.
3: Ajde.
0: Dakle, Marija vadi krv za hormone. Mirela danas, malo manje bitno od ovoga, ali ide na šišanje.
3: Ma pustiti.
0: Iako može dobra frizura ili loša frizura, to može...
3: Raspoloženje utječe na... Da, da.
0: Tomislav ovih dana, nisam siguran je li danas, ali mislim da je, kreće raditi fasadu, a možda najbitnije, ti si rekla, javila nam se Marta neki dan. Marta danas završava zračenje, je li tako?
2: Mhm, da.
0: To nam je ispričala tu priču.
2: Da, 30-30 zračenja danas će se odraditi zadnje i evo, baš jako lijepa priča, tako da vjerujemo da ona se zahvalila suprugu koji je u cijelom ovom razdoblju bio i suprug i otac i ne znam što je sve bilo još, što je sve nabrojala, ali apsolutno svaku ulogu koju je mogao i trebao preuzeti je preuzeo i evo, čestitamo.
0: Svi koji su se upisali u javnu bilježnicu, ako su se sad čuli, dajte nam update svoje situacije, ako ne, budemo onda drugi put. Sad, idemo dalje svirat, ovo su Dino Dvornik i Josipa Lisac, slušamo Rušila sam mostove od sna, iza toga, ajde jedan evo.

0: Uz Bon Jovija i You Give Love a Bad Name, 7.24 smo dočekali, nismo još lažem, 7.23 je. Marta nam se javila, molim vas vi koji ste na cestama, slušajte ovo.
1: Jutro, samo sam htjela reći da je promet na čvoru, odnosno na mostu Sava, kod Ivanje reke prema Bregani. Tri auta u ljevoj traci, ovako je gužva i kolona od Pukovca, znači još i ovo, tako da... strpljenja.
0: Da, Marta, hvala puno na javljanju, kao i Marta i svi ostali koji bilo što vide na hrvatskim cestama. Ako žele to javiti ostalima, mogu to javiti preko nas 099-616-7002. A upravo na taj broj primat ćemo i neke lijepe priče. I to čini se, ako plan i dalje stoji, onda ne u petak, nego sutra. Jel' tako?
2: Mm-hmm.
0: Okay. Dakle, prošlog petka smo to radili s našim prijateljima iz Zaksa. Smo razgovarali o najboljem poklonu kojeg ste ikad dobili. Kad neko kaže dobar, lijep poklon, što vam prvo padne na pamet. Hvala svima koji su poslali svoje divne priče tad. Opet ćemo to raditi, međutim, ovaj put ne u petak, s obzirom na to da ćemo raditi zajedno sa Dobro jutro Hrvatska, ćemo biti na televiziji. Će biti dosta nepraktično to izvesti na taj način, pa smo odlučili da ćemo ipak to onda dijeliti sutra.
3: Možda.
0: Ko nam je prošlog petka osvojio tu nagradu?
2: Odabrali smo Leu, koja je poslala priču o tome kako su prijatelji za rođendan izradili medaljon koji je bio ugraviran s njezinim najdržim citatom Sergeja Jesenjina, koji kaže: sve što živi na ovom svijetu neki ožiljak ima, da nisam rođen za poetu bio bih među lopovima. Unutra su stavili dvije slike, prva je slika njezinog prvog psa i nje, a u nju su onda još photoshopirali njezinog sadašnjeg psa, dok su s druge strane stavili sliku ni manje ni više, kaže, nego dva glumca iz serije Heated Rivalry.
0: Kada neko zna.
2: Ovo je doslovno poklon koji ima

0: sve.
1: Tako da, prisjetite se najljepših poklona koje ste ikad dobili. Sutra skupljamo i te priče i ovo je naša zadnja nagrada. Ajme, pa nisam rekao šta je nagrada uopće.
2: A da, molim te, ja sve slušam ovoga.
1: 150 eura.
2: 150 eura poklon bonu.
1: Na, tako je, u Zaksu. 099-616-7002 je broj, ali nemojte slati sad, nego šaljite sutra.
3: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.

0: Ovo je Kakadulog, slušali smo Žene, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima.
1: Doručak na drugom u ZAKS.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: Slušamo Queen u nastavku, prije toga vrijeme za novosti.

0: Drugi program. Novosti.
1: Naše predstavnice na Eurosongu etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda ušle su u finale. U prvom polufinalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva, Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu. U olujnom nevremenu koje je jučer zahvatilo Hrvatsko Zagorje, Zagreb i Karlovac lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Evo kako su na nevrijeme reagirali neki od stanovnika Zagreba, nakon koji govori zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješko, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
3: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
4: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
5: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici Zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan. Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori. Čuli ste novosti, čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas. Djelomice sunčano, na jugu zemlje poslije podne malo kiše, ujutro na kopnu magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 39. kilometru između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Zbog jakog vjetra na državnoj cesti 1 na dionici Gornji Vaganac Ondić, Jadranskoj magistrali na dionici Senj Sveta Marija Magdalena i državnoj cesti Ličko-Petrovo selo-Novo selo-Koreničko, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te teretni promet na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Yeah. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: 7.35
10: je samo kratka najava, to smo spomenuli jutros rano u 6 sati, ko se toga sjeća, više ne bi se ni ja sjetio da nije zapisano. Danas radimo dvije igre, ćemo igrat. Jedna je država, to sam ja. Ti si me pogledao sad kao da prvi počuješ.
11: Joj, boli me trbuh, mislim da me napala bakterija.
10: Ne,
11: jede trbuh.
8: Ja tu bakterija me napada, ja radim normalno, izvršavam svoje obaveze. Tako
11: a
8: da
11: onda ću i ja. Možda dobijem 12 naljepnica jednog dana.
10: Da, za 10 minuta se igra država, to sam ja. Za one koji ne znaju, Hrvoje je iz perspektive države objašnjava sebe. Govorim o neke hintove, na nama je da pokušamo pogoditi o kojoj državi se uopće radi na temelju tih hintova. Ako mi ne uspijemo, što vjerojatno nećemo, vjerojatno hoćete onda vi. 01-616-7002 je broj na koji možete zvati. Ne sad, ali daću vam znak jako brzo. Do sad na slušatelji niti jedan jedini put nisu razočarali. Srećom da ste pametniji od nas, što istini za volju nije baš ni preteško.
11: Ali ovo bi danas znali i vi.
10: Misliš?
11: Čak i vi.
8: Joj, sad mi još gore kad ovo kaže. Dakle,
11: znam, zato to,
10: okay. Uz to, jučer smo zaboravili, toliko smo se zapleli u cijelu ovu priču o Eurosongu da smo zaboravili odraditi onu igru Pogodit ko sam utorkom prije 8. Tako da danas, što si rekla da želiš raditi Pogodit ko sam srijedom poslije 8?
8: Tako je.
10: Okay. To je prilika nama da pogodimo čime se vi bavite na temelju tako da je ili ne pitanja. O tom potom nekad kasnije. Prije svega država, to sam ja. Pa puhnete prašinu sa svog znanja zemljopisa i čujemo se za koju minutu.

0: nesuđeni pobjednik. Slušali smo Keđu i Divlji vjetre. 7.43 je došlo, je vrijeme za naš kviz. Opet sam zaboravio kako jingle ide za to, ali kaže država!
1: To sam ja!
0: Dobar. Jadna ovakva država, ej.
1: Znaš?
0: Jadna ovakva država.
1: Ma, nemoj.
0: Ok, ovo je naš zabavno... Zabavno-edukativna rubrika, pola-pola. I pritom ne mislim polo-zabavna, polo-edukativna, nego doslovno da je polovično zabavna, osrednje zabavna,
1: osrednje
0: edukativna.
1: Još osrednje edukativna.
2: A tek voditelj?
0: Također, točno kakav ovaj rubrika, ova rubrika zaslužuje. Ideja
2: sredina
0: ovoga je da pokušamo pogoditi o kojoj državi se ovdje radi. Ako ništa drugo, mogli bi zapamtiti neke stvari ovdje ili naučiti. 01616702 je broj na koji možete zvati već sad što se nas tiče i onda ćemo vas dići u eter nakon što Dora i ja neizbježno fulamo koja je ovo država.
1: Dobro.
0: Evo neki već zovu ovdje, čekajte ljudi, ostanite na telefonima, neću vam se još odmah javljati. Zapravo čekajmo vidjeti. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
3: Dobro jutro, se čujemo?
0: Je, čujemo se, Bok, koji je pri telefonu?
3: Halo.
0: Halo, Bok, jel nas čujete?
3: E, čujemo se. Zovem iz Italije, zato možda preko interneta slušam, dobro. A evo, spremam za Gigi iz Italije, iz Trsta.
0: Ostanite mi pri liniji onda, samo još da vidim ko je drugi. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Halo.
0: Morate malo stišati radio.
4: Evo, samo malo.
0: Mm-hmm.
2: Samo polako.
4: Mm. Ovdje Kata.
2: E, Bokato.
0: Bokato. Evo, hoćete mi ostati na liniji, molim vas.
4: Samo malo, smijeli pojačati malo.
0: Okay,
4: slabije čujem, pa ću pojačati malo ovaj.
0: Mm-hmm. Može, može. Ajde vi ovako, sad ćemo mi čuti Hrvoja prvo, pa ćemo onda dići vas dvoje. Hrvoj, kreni.
1: Mogu, a sa nekim možeš činjenicama.
0: Možeš.
1: Ovako, dakle... ja sam država koja ima drugu najužu ulicu na svijetu, ali zato imam prvu najkraću rijeku na svijetu.
0: Isuse Bože, okay, dobro.
1: Imam i najnagrađivaniju vinsku cestu, a jedan moj književnik i humanist prvi je upotrijebio riječ psihologija. Kako da kažem, u mene je nađen najstariji indoeuropski kalendar.
0: Aha.
1: A jedan moj grad prvi je na svijetu donio zakon o zabrani trgovine ljudima. Koja bi to država bila?
0: Znači, nemam pojma. Ne. Oslo, nemam ni ideju. Dora?
2: Hrvatska.
1: To je tvoj konačni odgovor.
2: Tvoj konačni odgovor.
1: Nevjerojatno pogodilo.
2: Znači, znaš zašto?
0: Ova, molim.
2: Ova najkraća ulica, ova najkraća rijeka, prva najkraća rijeka, to mi je bilo. Najkraća ulica, okej, okay, čak sam mislila da mi nemamo drugu najkraću, nego prvu najkraću.
1: Ne, jedna u Njemačkoj je kraća.
2: Aha, jedna
1: od
2: kraća
1: naše
2: i onda
1: ulice,
2: kad sam to čula sam mislila, okej, okay, nije Hrvatska, ali ova najkraća rijeka mi zvoni kao da je... Da je Hrvatska u pitanju.
1: Ombla, da, 30
2: Bravo.
1: Metara.
0: Joj, zaboravio sam skroz na to. Sad vidimo naše igrače, jesu li znali?
2: Jadni.
0: Igrače, što bi vi rekli? Halo, dobro jutro, prvi iz Italije. Halo?
3: Ne, ništa
0: znao. Ništa znao.
1: A, ništa znao.
0: Okej, ništa, nema veze. Hvala sve jedno što ste nam zajavili.
3: Iskreno.
1: Dobro.
0: Okej, okay, ajmo čut Katu, našu Katu, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Jeste znali?
5: Pa jesam.
0: O,
2: bravo,
0: evo,
5: jesam.
0: Bravo.
5: Ja sam predavala geografiju.
2: A onda moramo vas, javite nam se još onda koji put, žao mi sad što sam vas onda preduhitrila, ali sljedeći put, sljedeći
5: Mislim
2: tjedan.
5: Mala ulica na ovome crku gore.
1: Je, u Vrbniku.
5: Da, Vrbniku i tako to.
2: Bravo, onda nam se javite iduće srijede pa da pokušate ponovno prije mene.
0: Može.
5: Hvala lijepa.
0: Može, hvala puno, Bog.
1: Hvala.
0: Eto, nešto smo naučili.
1: Jesmo, da.
0: Bravo.
2: Bilo me strah, baš razmišljala sam, mi je bilo strah reći Hrvatska.
1: Ali moraš reći, da, šta...
2: Al, baš, evo, dobro.
1: Evo, ti još jedna naljepnica.
2: Hvala.

0: Malo poznata činjenica, ali ova stvar je napisana o Baretovom posjetu Zubaru. Plakao. Neko nije dobio naljepnicu za hrabrog dječka, kao što je Dora dobila.
1: Tako je.
0: Ok, Dora, kad smo kod tebe, rekli si da želiš podijeliti s nama nešto, eter je tvoj dijelim.
2: Ajde. Želim podijeliti nešto iznimno važno, mislim da su mnogi to vidjeli zadnja dva dana i razgovarali o tome, zgražali se, možda se i rasplakali kad su vidjeli slike i videa, dakle nešto što bi nas apsolutno sve trebalo zaprepastiti, do te mjere da se ovo više nikad, ali nikad ne dogodi. Nažalost, mala je šansa za to, međutim ajmo onda sad probati riješiti prvo ovu situaciju pa onda dan po dan. Naime, riječki azil je spasio 47 izgladnjelih pasa koji su iscrpljeni, bolesni, izgladnjeli u katastrofalnom stanju. Dakle, oni su došli kod njih prije nekih 2 ili 3 dana, nije se znalo navodno za tog jednog čovjeka koji je te pse imao na imanju na Učki gdje ih je i držao. On je poginuo u nesreći. Nakon toga se saznalo zapravo za to što se događa kod njega, odnosno što se događalo. Svi psi su spašeni, njih dakle je bilo 47. Volonteri koji su tamo došli su naravno ostali šokirani, jer to što su vidjeli nije normalno i ne može se uopće riječima opisati. Rekli su da je to bila i situacija u kojoj gledaš te sve jedne pse koji su izmučeni, zlostavljeni, umorni, mršavi, jako puno uginulih pasa drugih. Dakle, prestrašna situacija. Njima naravno sad uvijek, mislim uvijek im treba pomoć, ali u situaciji gdje ti sad uz ostale životinje koje imaš na skrbi dobiješ još 47 pasa
3: koji baš sigurno imaju hitno ovoga,
2: da, koji su u hitnoj
3: problem
2: situaciji, onda je to veliki problem. Naravno, razni azili i udruge diljem Hrvatske su im pomogli i tu uskočili da nekako se to sve zajedničkim snagama preuzme. Međutim, oni i dalje trebaju apsolutno sve, osim financijske pomoći. Ja stvarno apeliram, kogod može, evo, 1 euro, 1 euro. Već ste puno napravili, ali osim toga, ako netko nije, ne znam, fan doniranja novaca ili se boji da će taj novac možda otići u krivu neku situaciju,
3: krivi smjer,
2: postoje i drugi načini na koji se to može napraviti, a to je dakle donirati podloške, deke i plahte, sitnu hranu za odrasle, pa kažu gastrohranu, konzerve, pomoć pri cijepljenju, čipiranju i čišćenju, jer naravno da to ništa nije obavljeno. Pomoć u pokrivanju veterinarskih troškova, mnoge udruge, pa tako i ovaj azil rade na taj način da zapravo se može direktno u veterinarskoj službi stanici platiti određeni račun. Trebaju sredstva za čišćenje, uglavnom sve što im je potrebno se može njima donijeti ili poslati. Riječ je dakle o riječkom azilu. Nađite ih na Facebooku, pročitajte cijelu priču, jer kažem, ovo je nešto što, na što nitko ne bi trebao stvarno ostati imun i samo okrenuti glavu.
0: Okay.
2: A stvarno.
0: Hvala što si skrenula pažnju na ovo, ajmo prvo pomoći tim psima ovog jutra. Ko stvarno što si rekla, doslovno euro po euro, stvarno možemo skupiti zajedno. Mi ćemo sad ovdje donirati nešto, pa isto tako ko želi
3: da vam ne prijeti.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr. Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelj,

0: Okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
4: Ma nije baš tako. Ja odem u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
5: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
6: Za sam svoj majstore i profesionalce.
5: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
6: Velekem, vaš centar boja.
5: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
7: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: Slušali smo London Beat i I've Been Thinking About You. 8 sati nam je došlo, hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Oj.
2: E, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Prvo ovako, država To sam ja je iza nas, ali ispred nas je kviz koji smo trebali raditi jučer, ali smo ga zaboravili jer smo eto takvi. Danas ćemo ga ipak raditi. Jučer se trebao zvati i zove se obično Pogodi kosam utorkom prije 8. Danas je Pogodi kosam srijedom poslije
3: 8.
2: Nakon 8.
0: Iza 8, kako bi želi. Tako da primamo prijave od sad. 099-616-7002. Na vama je stvarno minimum posla, samo trebate odgovarati da ili ne. Mi ovdje trebamo pokušati unutar i koliko je bilo 1 minuta i 50.
2: Obožavam što nismo ni još ni pozvali ljude da se prijave, već smo dobili prijavljujem se.
0: Aha, okay.
2: Tako da prijave su zatvorene.
0: Okay, gotovo, nema ništa. Šta vas briga o čemu je kviz? Neću vam ni govoriti sad. Budite ovdje i čujte za 10 minuta.
2: Hvala svima.
0: Osim toga, Dora je spomenula malo prije ovaj riječki azil i cijelu priču oko toga. Ko nam se sve javi vezano za to?
2: Pa, drago mi je da su mnogi odlučili se javiti, tražiti broj računa. Ja ću rado proslijediti svima koji se jave, onima kojima se možda ne da googlati, pa onda zbog toga, zbog nemogućnosti trenutno traženja broja i tako dalje, ne doniraju. Pa evo, ako ja mogu nekako olakšati na taj način i poslati vam broj računa, javite se za riječki azil, naravno. Vidim da su mnogi već odlučili pomoći i ranije i evo dobili smo i od Marka upravo poruku koji kaže da je vidio na društvenim mrežama taj užas, da je rekao da će uplatiti i zaboravio. Mm-hmm. I evo kaže da mi to sad nismo spomenuli, da njegovih 100 eura nikad ne bi otišlo psima, tako da evo drago mi je da smo ga sad na to podsjetili.
0: Bravo.
2: I jako lijepa Tamarina poruka koja je rekla da ona zapravo u svom salonu u Rijeci zadnjih 10 godina njeni vjerni klijenti i ona sve što dobije nešto dodatno kao neku manču, tringel, kako god to volite zvati, ima kasicu za donaciju na pultu, pa onda zapravo zadnjih 10 godina sve ide njima.
0: Evo, to je jako lijepo. Evo, stvarno hvala svima koji su se odlučili uključiti ili koji će se odlučiti ovako potaknuti drugima eventualno uključiti. Kao što je rekla Dora, ako nekom treba, ako možda neko nije sad u situaciji da može googlati ili naći broj računa ili gdje se već može uplatiti, javite nam se ovdje pa će vam Dora proslijediti broj. Hvala svima, super ste.

0: Znači, Toni je na prve taktove ove pjesme poslao hvala za Simply Red kao Budali Šamar.
1: Okej, ovako. Velike vijesti za one koji ih ne znaju i dalje bitne vijesti za one koji ih već od sad znaju, već od prije znaju. Ovog petka prvi put ćemo biti, ajmo reći, suvoditelji emisije Dobro jutro Hrvatska.
2: Da.
0: A isto tako će i naši kolege Doris Pinčić-Guberović i Davor Meštrović biti po prvi puta suvoditelji Doručka na drugom.
1: Tako je.
2: A tako je, da.
1: Izmiksali smo se skroz, stavili se zajedno u blender i kliknuli on. To ćemo raditi u petak. U petak je naš rođendanski dan, 100 godina HRT-a. I odlučili smo spojiti naše dvije emisije. Zajedno ćemo, dakle, emitirati. Ima hrpa tu dobrih stvari koje smo pripremili. Ono čemu se ja, recimo, najviše veselim, radili smo svoj prvi televizijski prilog za emisiju.
2: A da?
1: Jel možemo reći ljudima o čemu je prilog? Mislim da će biti to fora.
0: Valjda može.
2: Ma, pusti ga.
1: E, da, dakle, primijetili smo, ovo mnogi od vas sigurno ne znaju, ali kao otkako smo došli na HRT ima niz prostorija ovdje koje nikad nismo znali da postoje. I odlučili smo napraviti jedan prilog o naših kao nekako najnovija lica ili glasovi ovdje. Top, ne znam koliko ih je više, top 7, 8, 9, 10.
2: Lokacija.
1: Naših najdražih novih prostorija za koje nismo znali uopće da postoje tu.
2: Ali jedna su nam najdraže.
1: Jedna od tih, mogu vam reći, je puna oružja. Pa si vi mislite.
0: Tako je.
1: Kakvog oružja, wow. Za što oružje, tamo vamo, je li pravo, je li fake, je li opasno, je li neopasno, jesu li svi preživjeli snimanje priloga?
0: Evidentno da jesu, ali okej.
1: Okay. Ne znam za onih par kamermana, nemam pojma, nisam se čuo da snima neko vrijeme, otkako su hitno otišli. Uglavnom, više o svemu tome možete saznat u petak ujutro kad ćemo zajedno to raditi. Postoji li još nešto što bi trebali reći?
0: Pa, emisija će ići od 6 do 10, kao što inače ide naša. To je novost za kolege s Dobro jutro Hrvatska, jer oni inače počinju 6.45, tako da će morat ipak malo ranije krenuti. Ali evo, čisto za sve one koji su znali slati nam ovdje poruke, hej, zašto vas ne možemo vidjeti, kad će neki live stream ili slično, evo sad možete gledati nas na HRT 1 od 6 do 10, puna 4 sata.
2: Svakih 100 godina vam je to, tako da ono, ko kometa neka se pojavljujemo.
1: Ja očekujem sve te poruke, hej, zašto vas ne možemo vidjeti za vrijeme emisije ovo ono, nakon petka, kad nas vidite, očekujem da će te poruke zauvijek prestati.
0: Pogotovo ako moj obraz ne splasne.
2: To je bakterija.
1: Šta, ali podočnjaci odvlače pažnju od natečenog obraza, tako da je to okej. Okay. Očekujem da će ljudi od ponedjeljka sljedeća govoriti, znaš šta, dobro je samo čut, ostanite vi gdje ste.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: bila Mija Dimšić, slušali smo društvena pravila.
1: Doručak na drugom uz ZAKS.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: Slušamo nešto staro, Redbone i Come and Get Your Love uskoro, ali prije toga vrijeme za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe. Glasovat će u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca, u našoj mreži odgovarali su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić.
5: Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
6: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
3: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji Zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučkog. HAC je posao dodijelio zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti, koji su dali ponudu nešto nižu od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrantne, poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt, čija je gradnja stajala oko 250 milijuna dolara, bit će rastavljen. Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Djelomice sunčano, na jugu zemlje poslije podne malo kiše. Ujutro na kopnu magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura. Podnove lebita jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na srnu na autocesti A7 između tunela Katarina i Škurinje u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine. Prolivena je tekućina na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, vozi se suženim kolnikom. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Sava u smjeru Bregane. Kolona je trenutno na autocesti A3 2 km, na autocesti A4 oko 3 km. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Zastoji su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, osobito na ulasku u zemlju, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: 8:35, hvala svima koji ste ovdje. Eurosong i dalje tema dana,
8: naravno.
0: I dalje 8:35, naravno da je i tjedna, tako je. Lelekice jučer ubile. Baš sam sad čitao malo komentare okolo. Znaš, ono, lako se nekako... lako biti ponosan na svoje, ali kad više su drugi isto govore kao kakav spektakl je Hrvatska priredila, kakva epska energija, ovo ono, baš super komentare imaju i tako zaslužen prolaz u finale. Bome, bit će to dobro.
8: Objektivno to, stvarno super nastup, odlično su to prihvatili stranci i kadriranje se hvali i način na koji je to sve odrađeno.
0: Ma sve i pjevački.
8: Ma pjevački, naravno, sve. Ma odlično, evo. Tako da, da, nije se očekivalo ništa manje, odnosno nije se očekivalo da nećemo ući u finale, a sad nam ostaje i to finale onda u subotu na večer. Ono što je zanimljivo za spomenuti je naravno da odmah nakon Eurosonga svi ti nastupi završe na YouTube-u na službenoj strani Eurosonga,
0: da.
8: Pa evo tko je propustio može vidjeti tamo kako je to izgledalo, ali to spominjem iz jednog drugog razloga, a to je da je naš nastup Andromeda je zapravo druga po pregledima.
0: What?
8: Od svih finalista, to je polufinalista koji su sinoć nastupili, dakle ispred nas je samo Akilas, dakle Grk. Koji je trenutno drugi na kladionicama, on ima 336.000 pregleda u posljednjih 10 sati, dok su onda naše Lelekice druge sa 167.000. Zanimljivo je kako Finci koji su prvi na kladionicama trenutno imaju 148.000 pregleda, čak manje recimo i od Italijana Sala da Vincija i njegove pjesme Per sempre. Mislim, ne mora to govoriti naravno, da se razumijemo, ali evo, lijepo je vidjeti da vlada takav interes i da ljudi klikću bez obzira gdje se nalaze i gledaju nastup Lelekica.
9: Ajmo svi gledat brzo da stignemo i te Grke. Ajde.
0: Ajde svi sad na repeat.
9: Na repeat, samo
0: prvih par puta možete pogledati, iza toga samo ostavi mobitel da radi repeat.
9: A da.
0: Ne, ali znaš šta, to nešto znači, to pokazuje neki interes javnosti. Mislim, znam da kladionice isto tako znači nešto, ali uvijek su te kladionice nezgodne prije nego što se sve, nego što krene. Kad ljudi vide, kad ljudi osjete tu energiju, kad prvi put vide stvarno nastup, onda se kladionice mogu poljuljati.
9: Mogu, kako ne.
0: Ok, dakle, ko nije pogledao naše cure, može to pogledati na YouTube-u. Jutro smo spominjali još i neke druge nastupe koji su nam bili interesantni. Ja još uvijek nisam pogledao ni Finsku, ni Izrael, Grčku koju si mi ti sugerirala. Ok mi je, ali meni su iskreno one bolje. I ne znam za kog ste još rekli da vam je bio dobar. Ti si nešto Moldaviju spominjala, ali ne znam je li dobro ili loše.
8: Moldavija je bila ono super kao za otvaranje, to je isto jedna onako zabavna pjesma. I koga sam još spomenula? Spomenula sam...
0: Srbiju si spomenula, meni Srbija super.
8: I spomenula, ne, ja sam spomenula Izrael, nažalost.
9: Izrael.
8: Koji je, znam da je jako ovako to možda...
0: Kontroverzno
8: da spomenuti, ali da, još čovjek pjeva na francuskom. Izraelac koji nastupa, Noam Betan koji nastupa za Izrael, ali evo moram priznati da mi je pjesma dobra.
9: Da je pjesma dobra.
0: Ko je što gledao, ima još nekih favorita od ovih, odnosno ne od ovih koje smo spomenuli, nego upravo od drugih koje nismo spomenuli, ako želite, javite.

0: Slušali smo Marka Tolju i Sreću drugo ime. Imam osjećaj da Dora ima rep da bi mahala sad.
1: Tako je.
0: Možda i ne, ali zbog jedne stvari bi, a to je koliko se ljudi fino javilo vezano za ovu cijelu temu koju je ona jutro spomenula, ovih 47 pasa koji su pronađeni i ova cijela priča vezana za riječki azil. Reci ljudima, molim te.
1: Jako puno ljudi se javilo i tražilo je ovdje da im pošaljem broj računa na koji mogu uplatiti, tako da hvala vam, prekrasni ste ljudi. Baš lijepo, evo, nadam se da ćemo barem mali skromni doprinos da smo tako svi zajedno ovdje napravili i pomogli tim psima. I evo, lijepo je znati kakvi divni ljudi nas slušaju.
2: Da, stvar je o tome, to je 47 pasa, nije to sad kao skupit ćemo novce, nahraniti i gotovo.
1: To je to. Da.
2: Moraju ti psi svaki dan jest.
1: Da.
0: Daj momente samo za ove koji su se možda tek sad uključili pa nisu vidjeli priču, samo ako nam možeš ukratko još jednom ispričati o čemu se točno radi, kako su ti psi tamo završili. Znamo da je 47 njih, ali koja je točna situacija, pa evo možda se neko tek sad uključio i ne znam.
1: Dakle, pronađeni su kraj rijeke, kraj Učke, odnosno tamo na Učki su dobili poziv u subotu iz riječkog azila da je čovjek umro i da treba zbrinuti 27 pasa. Nakon što je Društvo za zaštitu životinja Rijeka došlo tamo na Učku, zapravo su isplivali drugi detalji, a to da je muškarac poginuo na autocesti utorak, a iza njega su ostali psi koji su bili cijelo vrijeme zapravo na njegovom tom imanju. Njih je bilo na kraju 47 i kažu da horor koji su tamo zatekli nisu mogli riječima opisati. Dobivali su, odnosno žena je davala jednog po jednog psa, oni su ih nabrojali 47 živih i još ne znam koliko uginulih pasa tamo koji su svi bili zatvoreni u hladnjacima, joj grozno, uglavnom u svakom slučaju svi ostali koji su živi, koji su preživjeli su spavali na istom mjestu, imaju grozne rane po tijelima, izgladnjeli su, mršavi, iscrpljeni i sad evo su oni došli u situaciju gdje su tako samo na jednom na skrb dobili novih 47 pasa koji baš trebaju ozbiljnu hitnu pomoć i zato i taj azil treba i našu ozbiljnu i hitnu pomoć.
0: Znam da inače ljudi koji generalno rade i s tim udrugama i u azilima i sve, naravno sad će neko reći ima tu i loših stvari, ima nekad i loših stvari, ali stvarno ljudi koji su ono punim srcem unutra ulažu generalno već ono nadljudske napore i nemaju slobodnog vremena ni petka ni svetka i brinu se o tim životinjama konstantno, tako da mogu samo zamisliti šta na tu već postojeću brigu i već postojeću veliki problem ti znači još 47 novih koje ne možeš tek tako budem sutra riješiti problem, nego to mora biti riješeno danas. Tako da stvarno hvala svima koji su se odazvali jutros. Ko se još želi odazvati, koji je sad eventualno čuo i ako vam se ne da googlati, javite nam se, budemo vam poslali kako se možete pomoći. Hvala.

0: Slušali smo Plavi orkestar i Azru. U nastavku, ne znam još točno što, ali bit će lijepo. Prije toga, idemo na ovom.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: PBZ Info.
6: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
2: HR mreža.
7: Oglasi.

0: Slušamo Top Loader i Dancing in the Moonlight. 9 sati je pred nama i... Fulo sam prstom.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ajde, reći nam sad ovako.
0: Nekoliko stvari. Prvo, ko nas sluša već neko vrijeme zna da naši mozgovi nisu što su nekoć bili. A bome ni kad su bili to što su bili, nisu baš bili za pohvalice. Ali ovo nespavanje je učinilo svoje. Tako da u ovom trenutku nas troje imamo zajedno možda dva funkcionalna neurona. Mm. Tako da hvala svima koji slušaju i koji su pametniji i bolji slušatelji nego što zaslužujemo. Cijelo vrijeme, jutro se razmišljao, nešto nam fali, nešto, ko da nismo nešto napravili, nešto smo trebali napraviti.
3: Koji je danas dan?
0: Ono, i Dora, ko se javio onda?
2: Dobili smo samo poruku koja kaže, je li bila super serija srijedom?
0: Tako je, super serija srijedom, bravo.
3: Da.
0: Radimo to samo već 6 mjeseci, nije nam još ušlo u rutinu.
3: A ne, nismo znali da je danas srijeda.
0: Tako da hvala svima na podsjetniku. Da, ići će sad super serija srijedom za koju minutu. Mm-hmm. Kad smo kod jedva par funkcionalnih neurona, imam doma dva psa.
3: Reci.
0: Isto takvim problemom. Ali spominjao sam to prošlog tjedna, udomili smo i mačku. Moram samo prenijeti svima koji ovo nisu znali. Dakle, postoji na YouTube, ovo nije nikakva reklama, jer niko ne, u principu ne, nije ovo neka firma da daje proizvod ili nešto. Postoji Dog TV na YouTube, što možete staviti kao upali tamo i onda to je za pse da gledaju televiziju.
3: Šta se daje na programu?
0: A, tamo ti je, ne znam, ono, neko baca lopte, pa ne znam, vjeverice koje idu, pa štapovi, pa ne znam, drugi psi kako trče.
3: Šta, to zanimljivo.
0: Guzice, vjerojatno.
3: Mogu bi baciti. Ja oko malo.
0: onda iza ponoći ide ovo naš ovi psi njuškanje.
2: Da, jasno.
0: To je Dog TV XXX.
3: Super.
0: Doggy style. Uglavnom, Dog TV nikad moje pse nije interesirao ni imalo. I čuo sam za mnoge druge pse da vlasnici imaju taj problem upale. Ti si isto probala s Majom, jel tako?
2: Da, ne, ništa.
3: Ništa.
2: Uopće ne doživljava, kao da ne postoji. Gleda ravno kao da to ne postoji.
0: Sad, pitao me, ono kako sam spominjao među frendovima neki dan to, i kaže ovaj meni jedan prijatelj koji ima mačku, kaže, slušajte to, mačke su totalno drugačije, probaj ti Cat TV.
3: Ima i to.
0: Ima i to, naravno.
3: Kako se razlikuje? Isto samo s mačkama.
0: Isto samo s mačkama i stvari koje su mačkama zanimljivije, tipa neke male životinje,
3: vuna,
0: miševi, cvrčci, takve neke stvari. Wow. I ja rekao, idem ja to jučer probati. Stavim ja mačku pored sebe na kauč, upalim ja Cat TV, stari moj.
3: Šta?
0: Njegovo oduševljenje.
3: Stvarno.
0: Lik je, ja ti se kunem, ja imam snimku na mobitelu koju ću ti pokazati. Lik je sjedio 10 minuta prikovan za ekran.
3: Pa nije mu to zdravo.
0: Današnje televizije, uključujući i ovu, dale da ljudi stakvo, onako toliko prikovan da se ne mogu odvojiti. Znači, ne možeš, ja morao sam ga odvojiti, on se kanđama drži za kauč. Da ga ne maknem od Cat TV-a. Tako da, pitanje je vremena kad će dobiti mobitel svoj prvi. Da si sam može gledati.
3: Nemaju, to je mlad mačak, nemaju, mozak će mu se, neće mu se razviti dobro.
0: Jedva čekam da ljudi krenu govoriti, znaš šta, u moje vrijeme mačke su bile vani. Mačke su vani, trčale za miševima, penjale se na drveće, a ne ove danas.
3: Jele kokice i buljale u televiziji.
0: Tako, vise po mobitelima cijeli dan. Budem javio kako ovo ide dalje, ali please, za sve koji imaju, koji nisu probali, ako imate mačku doma, Cat TV, vjerujte mi. Trebamo ovo predložiti HRT-u, dajte jedan program samo sa cvrčcima i miševima, vjerujte mi.
3: Možemo mi raditi.

0: za nogomet, što ja ispaštam, a da stvar bude bolja, mačke sjede kraj njega i gledaju taj nogomet više nego on. Naravno, on puno puta i zaspe i tak dalje, ali mačke uživaju. Evo, čisto sumnjam da vide tu loptu, ali val kak igrači trče, to im je top.
1: Znači, on gleda ovaj Muž TV, ovaj standard, cijeli dan samo nogomet vrte.
2: Muž TV, da, da, da.
1: Ok, hvala Tonka na javljanju, pozdrav mužu i mačkama.
2: Muž, poslije pita mačku koji je rezultat
1: šta
2: bio.
1: Šta sam propustio? Vrijeme sad za super seriju srijedom, to nam je prilika za osvojiti šalice prije svega. Naše nevjerojatne šalice koje napokon imamo opet. Pa ako želite jednu takvu, evo što trebate učiniti. Pogoditi koja se serija skriva, mislim ne skriva, ali je iza svoje špice. Pustit ćemo samo špicu jedne poznate serije. Na vama je da javite na 099-616-7002 koja je to serija. Jesmo li spremni?
3: Je, nema, teško mi je procijeniti je li danas malo teže ili nije, pa me evo baš zanima kad pustiš koliko će trebati prvoj osobi koja će pogoditi da pogodi.
2: Ajde.
1: Serija zvuči ovako.

0: mislim najteže do sada.
1: Da, jer znaš, ja ono, znala sam, meni je ta serija pala na pamet da ju predstavimo, ali kad sam čula ovu pjesmu, uopće se nisam mogla sjetiti. Jel, da je
2: sa serijom.
0: Da. Dakle, ista stvar, gledao sam ovu seriju kad sam bio klinac i...
2: Ha, dobro, sigurno ima nekih baš fanova serije koji će prepoznat.
0: Ajde, vidit ćemo.
2: Ajde.
0: 099 616 7002.

0: Kaže Kristina, ovo je pjesma koju bi pjevala kad bi me ljudi pitali zašto sam tako visoka.
1: Zašto sam tako visoka?
0: Da, I was born this way.
1: Lady Gaga nas je dopratila do 9:20. Čini se da imamo neku situaciju, mini škandal vezan za Super Sredu srijedom.
0: Ajmo, pa nije škandal.
2: No, što si ga napuho sad?
1: Ja, recite ljudima pa nek oni procijene.
0: Uglavnom, dakle, pustili smo špicu serije. Mene je zanimalo tko će biti prvi, tko će pogoditi, o kojoj seriji se radi, jer danas nije bilo baš jednostavno, kao možda nekih drugih dana. Prvi je bio Tony. E sad, Tony je čovjek koji nas je malo prije podsjetio na Super seriju srijedom i Tony je čovjek koji apsolutno sve serije na svijetu zna. I zna svaku špicu čim je čuje nakon 3 sekunde. I da igramo tako da bez obzira na osvojenu šalicu osvajaš ju opet, Tony bi trenutno doma imao, ja mislim, 8 ili 9 šalica.
2: A Tony već ima jednu šalicu?
0: Da.
2: Ne, ima.
0: Da. Tony je to već riješio. I onda je danas pogodio prvi Felicity i rekao je, napisao je Felicity i odmah je sam rekao kao prepuštam, ako sam prvi prepuštam šalicu dalje, ja sam rekla i ja mislim. Onda je drugi bio Marko, kojem sam ja rekla bravo Marko, pošalji podatke, i onda je Marko na to rekao, ajde ne brini, ne treba mi šalica, meni je za moj ego dovoljno da sam bio prvi.
1: Bio je sretan 5 minuta dok nije sad ovo čuo.
2: Da. Onda ipak može šalica.
0: I onda je Sanda bila treća koja je poslala točan odgovor. Točan odgovor je Felicity. I evo, osvojila je našu šalicu. Da, brava Sanda.
2: Šalica brončanog sjaja.
1: On podsjeća na onu cijelu situaciju 98. Hrvatska osvojila 3. mjesto, a pjesma ide Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvog svijeta. Tako je isto, Sanda, ako može reprezentacija, možeš.
0: Pusti ti, ja sam bila na jednom događanju na kojem su Baruni, nakon što je Hrvatska ispala sa europskog prvenstva, su rekli, znate što, ispali smo, ali nema veze, neka pati.
1: To je taj stav. Slušamo magazin, sad i ne tiče me se. Iza toga The Clash, pa sam da počujemo.

0: Clash, lagano se vučemo prema polovici ovog sata. Super serija srijedom iza nas. Hvala još jednom Toniju koji nas je uopće podsjetio da to je danas, da je danas srijeda. I što je prepustio svoju nagradu Sandi. Bravo, džentlmenski.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga spremne su novosti.
1: 9:30.
3: Drugi program. Novosti.
1: Najmanje troje ljudi ozlijeđeno je u nevremenu koje je jučer pogodilo Zagreb. Opet ima oštećenih krovova i srušenih stabala. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelilo se i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. One baš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja, govori meteorolog Zoran Vakula.
4: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
1: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Raspravljat će se i o izmjenama zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Čak 5 domaćih nogometnih klubova kažnjeno je zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača na utakmicama 33. kola Supersport HNL-a. Većina klubova kažnjena je zbog pirotehnike, a jedan i zbog rasizma. Najveću kaznu dobio je Osijek, koji zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije na utakmici protiv Vukovara mora platiti ukupno 11.400 eura, dok će Vukovara ostati bez 2.500 eura zbog pirotehnike. Zbog nedopuštenih sredstava na utakmici kažnjeni su Dinamo i Gorica. Modri će morati platiti 10.000, a Gorica 2.500 eura. Pirotehnika je stanjila račun i Hajduku, koji će nakon susreta protiv Varaždina morati platiti 6.000 eura. Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
3: Novosti.
1: I o vremenu danas. Djelomice sunčano na jugu zemlje, poslije podne malo kiše, ujutro na kopnu magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici Senj-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 18 sati za sav promet zatvorena je i dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te promet teretnih vozila na prijelazima Jasenovac, Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
0: A 9.35 je za 10 minuta sa pozdravljamo. Prije toga htio bih vam skrenuti još jednom pažnju na neke ljude koji su nam se u ponedjeljak još javili u javnu bilježnicu, jer to je i nekako poanta javne bilježnice da ih sjetimo kad je njihov dan.
7: Dobro.
0: Ali ću mrvicu i proširiti ovo. Za one koji ne znaju, javna bilježnica je, razgovarali smo kako obično ponedjeljkom nekako imaš već u glavi otprilike što ti slijedi ovog tjedna, neke stvari kojima se veseliš, neke stvari od kojih strepiš. Pa smo vas pozvali da nam prijavite neke od tih stvari. Primjerice, u ponedjeljak Andreja je letjela za Bugarsku, Davor je imao bitan razgovor sa šeficom, Mirela je išla neurologu. Pa u utorak jučer Ogi je vozio auto na servis u 8, Gregor je imao Pokemon quiz.
7: Ne znamo kako je prošlo to.
0: Gregore, javi, jesi li bio, ja očekujem da si bio najbolji, jer isto tako očekujem da si bio jedini. Moram te javiti kako je prošao Pokemon quiz. Primijetit ćete da nam je Mirela nam je dala jedina plan za cijeli tjedan. Mirela, zato što je rekla je tako da je ona na godišnjem sad, ako se ja dobro sjećam, godišnji, i onda je isplanirala cijeli tjedan. Mirela, ponedjeljak neurolog, utorak sin informacije, srijeda Mirela ide na šišanje, četvrtak sin joj ide na kontrolu, petak ide na nokte. Plus sin ima neku utakmicu. Sve znamo o Mireli.
7: Cijeli tjedan.
0: Još par ljudi kojima je bitan ovaj dan. Krešo je rekao, to će i tebi biti bitno, Hrvoje. Krešo je rekao da danas ide u Osijek. Jel danas utakmica Dinamo Rijeka?
6: Je.
7: Da, danas je finale kupa. Zavidim, kako si rekao, Krešo.
0: Krešo, da.
7: I Kreši i mnogim drugim, meni poznatim i nepoznatim.
0: Bude ti Krešo prepričao sutra.
7: Da.
0: Uz to, Marija, koja danas vadi krv za hormone, iako pretpostavljam da to već odradila, to se obično rano ujutro radi. Tomislav radi fasadu, Marta završava zračenje. I još jednom, najljepša stvar koju smo mogli čuti ovog tjedna. Zamisli kako je iza, težak period iza nje, i da danas napokon može reći, evo ga, gotovo.
6: Evo, kaže Gregor da imamo njegovu glasovnu o Pokemonima, samo što baš sam mu rekla, dakle, on je danas poslao, pa ja ne znam...
0: 70 glasa.
6: Tako negdje, poruka svih vrsta, od videa, linkova, glasovnih i tekstualnih poruka.
0: Morat ćemo još jednog
6: tako
0: producenta zaposliti.
6: Tako da ne mogu, Gregore, ja to onda vidjeti.
0: Više trebamo imati novog producenta samo za Gregora.
7: Za Gregora.
0: Za Gregora. Ali okej, reci nam, evo sad pošalji novu glasovnu da znamo da je to ta u Pokemonima.
7: Kako je bilo sa Pokemonima, da.
0: Plus,
7: kako je prošlo.
0: Naravno, najbitnije što nas je Slaven danas i podsjetio, u 15 sati ide kod zubara. Tako da danas, gdje god da jeste u 15, sjetite se da se neko ko se zove Slaven trese. Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput.

0: Slušali smo Gone, Gone, Gone, 9 i skoro sam rekao 8, 9 i 45 i vrijeme je da se pozdravimo za danas. Hvala svima koji su bili uz doručak na drugom. Niz stvari smo danas odradili, razgovarali smo očito o Eurosongu kao nekako top temi u Hrvatskoj ovih dana, pogotovo nakon ovog bombastičnog nastupa Lelekica sinoć. Kad ono opet nastupaju? To je četvrtak?
1: Sutra je drugo polufinale i u subotu je finale.
0: Prosti, evo. Zato vas imam. Dakle, o njima smo razgovarali, između ostalog, malo smo prošli još jednom i javnu bilježnicu tu i sve koji su nam se zapisali unutra. Odradili smo dva kviza danas, Država to sam ja, u kojoj je Dora pogodila, i odradili smo Pogodi kosam srijedom nakon 8, što smo po prvi put uspjeli pogoditi.
2: Prvi put.
0: Tako da bravo mi.
2: Ti si zaključio.
0: Plus, spomenuli smo i petak, koji ćemo prvi put imati... neki nastup na televiziji. Bili smo već do sad na televiziji, ali više u ulozi gostiju.
2: Sad
0: u ulozi domaćina također.
2: Suvoditelja.
0: Tako je, po prvi put. Uz to razgovarali smo i o Riječkom azilu. Hvala još jednom svima koji su se odlučili priključiti tu i pri pomoć. 47 pasa je pronađeno i udomljeno tamo i stvarno mi je potrebna sva pomoć koju mogu dobiti. Dora je mnogima poslala ovaj i QR kod i broj računa na koji mogu uplatiti. Hvala stvarno još jednom svima. I ne znam, još je nešto bilo super. Serija s rijedom, uglavnom jedan krcat dan kakav nas čeka vjerojatno i sutra. Čujemo se od 6. Ajmo vas dvoje, pozdravne riječi.
1: Pozdravne riječi, hvala svima još jednom. Lijep pozdrav.
2: može, hvala svima. Baš mi je bilo drago. Čujemo se, jedva čekam sutra ujutro u 6 da se evo ponovo čujemo i i blago svima koji će uživo danas gledati finale kupa od 18 sati u Osijeku.
0: Okay, križam Dora i Hrvoje, pozdravne riječi.
2: Kad više.
0: Pa, križam ni
1: ovo su bile kratke, slatke i jasne. Ti bi mogao isto nekad pokušati.
2: Idemo mi raditi.
1: Bam!
0: Ajde, bok! Bam, baby! Aj, čao, bok!
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Yes, Madonna.
1: Grupa Pavel, kauboji i indijanci.

0: Četiri žene, 7 prezimena i 57 godina radijskog iskustva.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Točnije, 2 žene danas.
3: Danas samo 2, a 2 spavaju, nema ih.
2: A jedna je budna.
3: A
4: zapravo i druga je već budna.
5: Ma, budne su obje. Jedna je u Bijeću, a druga je u Zagrebu negdje.
3: Da.
5: Možda nam stigne Jelena. Zlatu pozdravljamo ovako eterom. Vjerojatno je bilo uzbudljivo sinoć nakon prve polufinalne večeri Eurosonga.
4: Mm-hmm.
5: Pa će nam se Zlata javiti nešto kasnije. Biće u društvu naše grupe Lelek, koja je sinoć izborila ulaz u finalnu večer Eurosonga 70. po redu. I evo, drago nam je upravo zbog toga što smo se uspjeli plasirati u finale. I da. Gledam... Naš video na YouTube-u je bio drugi nakon Grčke.
4: Drugi?
5: Da. Dakle, drugi najgledaniji video sinoćnje polufinalne večeri Eurosonga je upravo Lelek Andromeda. Mm-hmm. Sad smo na 208.000 pregleda.
4: Opa! Pa,
5: da.
4: A da, Grčka isto, su odlične su mi cure, a jedino što mi je onako tu negdje u rangu da mi je ostalo u pamćenju, naravno Lelekice, jer su naše između ostaloga, ali Grk je toliko blesav nekako, pjesma je sva šašava, malo glupasta da ti ostane u memoriji.
5: A to je, da, ovaj, neki cilj kao.
4: Da, pa da.
5: Doduše, nakon one probe kad je izašao i onaj klipić i onda kad je bila jučer ona generalna proba, odmah su kladionice reagirale na Grčku i podigle ga visoko, a onda smo vidjeli kasnije i zašto ova umjetna inteligencija na sceni Eurosonga, to je Grk koristio, iako, koliko znam, to možemo pitati Zlatu, Eurosong baš ne podržava umjetnu inteligenciju.
4: U kojem kontekstu koristio? To ni ne znam.
5: Pa ono, recimo one... Kad je lovio, kad je lovio po zraku one nekakve slatkiše, šta je, sve to, to je, eto, napravljeno uz pomoć današnje tehnologije.
4: Mm-hmm. Ali dobro, otpjevao je uživo.
5: Da.
4: Pjevao
5: je uživo.
4: Da.
5: Mogao je biti možda neki njegov klon umjetne inteligencije.
4: Da, to za par godina.
5: Evo, danas smo otvorile tu temu, naravno, nakon sinoćnje večeri, danas ćemo o Eurosongu.
4: Možeš
5: ti zamisliti Luce na sceni Eurosonga?
4: To su me znali pitati. Počeš se ti prijaviti na Doru? Neću. Hvala.
5: Kakvu pjesmu bi uopće? S kakvom pjesmom bi se uopće prijavila?
4: Ne bi nikad. Ne, šalim se, ali dan. Nikak, ne znam. Mislim, znam da je bio ovaj, kak se zvao, Sobral. Portugalac koji je pobjedio sa baladom. Mm-hmm. To bi bio vjerojatno neki moj odabir, obzirom na moju muziku koju radim. Ali da, ne bi ja išla na to. Nije moja glava za taj oblik pritiska.
5: Da, to je zaista veliki stres, a evo Lelek se dobro drže, koliko
4: super,
5: vidim
4: da.
5: I reakcije su sjajne na sinoćnje nastupa i one su vrlo pristupačne, srdačne, elokventne u izlaganjima o pjesmi i tako.
4: Mm-hmm.
5: Danas će nam doći u goste nešto kasnije dugogodišnji predsjednik udruge Hrvatske obožavatelja Eurosonga, Eurofest Hrvatska, OGAE, Tomislav Krizmanić. On će malo komentirati općenito Eurosongu i zanimljivostima, koji je njegov najlegendarniji nastup do sada i tako.
4: A možete li pitati njega nešto ako vas zanima?
5: Apsolutno.
4: Naravno.
5: Evo, pozivamo i vas danas s vašim komentarima na sinoćnji nastup grupe Lelek i općenito možda možete se referirati na sinoćnju prvu polufinalnu večer, ali i općenito Eurosongu.
4: Koje pjesme pamtite?
5: Da. Koji vam je bio najlegendarniji nastup, što se promijenilo, što bi vratili.
4: Koji je tebi ovako da moraš baš jednu pjesmu izdvojiti? Teško je, znam, samo
5: teško
4: jednu.
5: Teško je, ali recimo, evo, Eleni Foureira, Cipranka, koja je 2018. osvojila drugo mjesto s pjesmom Fuego, tad je pobjedila Izraelka Neta s onom Toj.
4: Joj, meni je ta bila odlična. Da. S kokoškom onom.
5: Da, Fuego je bila druga, meni je bilo, mislim, bila mi je dobro.

0: Bla bla ona.
1: Srijedom obično svatka od nas ima neki svoj glazbeni prijedlog, želju.
2: Želju i pjesmu. Pozdrave.
1: Za mog sina koji je otišao u vojsku. Pa smo se danas, evo, Lucija i ja odlučili ipak za Eurosong neke pjesme.
2: Mm-hmm.
1: Pa ja sam odabrala nešto što se sigurno ne bi našlo na playlisti Adrijanovoj. Pa rekao da ga preduhitrim, ja ću si odabrati recimo turske predstavnike iz 2010.
2: Seni seviorum. To je volim te na turskom.
1: I kako?
2: Seni seviorum.
1: Seni seviorum. Ajde.
2: Da, ali ima jako puno, sad već kad laprdam, ima jako puno turcizama ovako koje koristimo svaki dan da ni ne znamo. Majmun, sokak, džep,
1: da, džez,
2: tavan, da. Podrum, kat, sve je njihovo.
1: E pa sad ćete čut tursku, ali na engleskom. U pitanju je jedan zapravo popularan band koji se čak sa svojim nekim singlovima našao i na MTV-u. Mm-hmm. U Turskoj su, na Eurosongu su nastupili 2010. i nažalost bili na drugom mjestu. Sa ovom pjesmom. Bili su visoko pozicionirani te godine. Tko je pobjedio na Eurosongu 2010. Sad ćemo odmah provjeriti. Song contest se održao. Održao bio to 55. dodjela održana u Oslu.
2: Mm-hmm. Tad smo i mi još.
1: Godinu prije pobjedio Aleksandar Ribak sa Fairy Tale.
2: Fairy Tale! To se sjećam.
1: Mm-hmm. I the winner was Germany with the song Satellite, Lena.

0: Blablaona.
1: Mhm, evo. Ana, kako ti se sviđa? Nisi nikad čula, jel tako?
2: Pa nisam. Ako sam i čula te godine...
1: Zaboravila sam.
2: Da, opet se ne sjećam.
1: Potisnula sam to.
2: Da.
1: Da vidim jeste što ga napisali, a vidim da ima dosta i poruka. Lijepi pozdrav, definitivno nastup koji slušam i dvije godine kasnije je Sliman. Mon Amour, je, da.
2: Aha, to se sjećam. Da.
1: Tko nije neka pogleda finalni nastup, je, slažem se, čista emocija. Mm-hmm. A i ove godine...
2: Kad smo kod emocije...
1: Da.
2: Moja sljedeća pjesma je isto emotivna.
1: Je, i svidjela se meni te godine. Pustala sam je kasnije u svojim playlistama petkom ujutro.
2: Postoji i jedna verzija, akustično su snimile u nekakvoj, ja mislim, crkvi. Ona i njenih 10 pjevačica i samo je gitara od instrumenata. Isto brutalna verzija, ali mislim da ovo danas što ćemo čuti ipak ova studijska verzija. Riječ je o pjevačici Maro, Portugalki, koja je 2022. bila na Eurosongu, osvojila je 9. mjesto, što nije baš nešto ono wow pau, ali mislim pjesma je lagana, tako da nije baš bilo ni za očekivati da će možda baš pobijediti, ali evo sad ima turneje po cijelom svijetu, mislim da treći album već je objavila, uglavnom zove se Maro, a pjesma je Saudade. Saudade, kako god se to čitalo.
1: Saudade, right, the gado.

0: Puela Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
2: Za takve trenutke birate provjereno.
1: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Veličina je vrlina.
1: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
2: Velikem, vaš centar boja.
3: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Blablaona.
1: Koji klimaks na kraju.
2: Da.
1: To treba pojačati na najjače.
2: Da, ali mi je baš zanimljivo bilo, prije nego što sam vidjela jučer na večer baš nastup, vidjela sam na TikToku, jer očito s probe je neko snimao iz dvorane, i totalno drugačija perspektiva. Da. Ovo gledaš tamo s pozornicu što se događa, a ovo kad si na večer gleda, onda je baš kadrirano, ciljano.
1: A zato to i je zapravo televizijski show, uvijek kad to gledaš uživo u dvorani, zbog atmosfere odlično, zbog publike i svega, ali zapravo je televizijski show, kadriranje i to samo na ekranu možeš vidjeti.
2: Ogromna razlika.
1: Jer ovdje vidiš i ljude koji brzo pomažu recimo Inki da se spusti s onog šta je ono neki rekvizit. To je ono ko na trgu oni što isto tak leblje. Znaš kad znaju stajati sa štapom ono kao onda gledaš kao pa čekaj na čem sjedi, kako
2: da,
1: sad u zraku stoji.
2: Da.
1: To je taj neki. To
2: neka
1: je ta
2: tajna
1: priča. Da, kaže, dobro jutro, pjesma na kojoj se i danas najžim je Vicky Leandres, A Après Toi, a on nju smo sinoć vidjeli. Ona gospođa u godinama.
2: Aha.
1: Beću, onda kaže netko Verka Serdučka, najjača pjesma i nastupi kad, da.
2: Dancing Laša Tumbaj, tu čaj, kako se zvala, ukrajinska, ona munjena.
1: Verka Serdučka. To da. Je bio onaj...
2: U Srebrnom su bili njih petero.
1: Netko se ne može sjetiti ko je predstavljao Hrvatsku prošle godine i onda se sjeti, a Bošnjak. Da, aha. Da. Čestitke Lelekicama na prolasku u finale. Evo, netko nam piše da se sjeća Španjolki iz 90-ih. Očekujemo da ćete ih pustiti danas. Pa pripremit ćemo. Pretpostavljam da misli na Acusar Moreno i Bandido. Pjesma izvedena na Eurosongu koji je bio upravo ovdje u Zagrebu, a sjećamo se tog nastupa i po pogrešci orkestra. Počeli su svirati nešto drugo, onda je morao Oliver Mlaka reagirati i prekinuti nastup. I,
2: a nemoj zezati, to nisam znala.
1: Da, pa njima su krivo pjesmu svirali, pa su djevojke, odnosno sestre, Acusar Moreno, to je španjolski duo, koji su na kraju završili na 5. mjestu. Budemo pripremili nakon novosti.
2: Mm-hmm. Stižu i sestre.
1: Imaš ti neku omiljenu pobjedničku eurosongovsku, ono?
2: Čekaj da se sjetim uopće koje su sve postojale. Pa ova, joj kako se zvala... To mi je super bila od Nete.
1: Uh-huh.
2: I joj kako se zvala ona poznata na R.
1: Ruslana,
2: da, tam je bila fora. Lorin mi je dobra, ali ona prva pobjeda.
1: Evo imamo je sad, zato sam te i pitala.
2: Eto nas, stiže taman euforija.
1: Evo jedna euforija do novosti, a nakon toga s nama ovdje u studiju bit će i dugogodišnji predsjednik Udruge Hrvatske obožavatelja Eurosonga, Eurofest Hrvatska, Tomislav Krizmanić. Ostanite s nama.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Američki predsjednik Donald Trump na putu je u Kini. Najavio je da će od kineskog kolege Xi'a Jinpinga zatražiti da se Kina otvori za američke tvrtke. Sa sobom je poveo šefa Tesle i SpaceX-a Ilona Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, a u Kinu stižu i čelnik američkog diva za proizvodnju čipova Jensen Huang, direktor Apple-a Tim Cook te čelnici Boeinga i BlackRocka. Zamolit ću predsjednika Xi'a, vođu iznimnog ugleda, da otvori Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli pokazati svoju čaroliju i pomoći u podizanju Narodne Republike na još višu razinu, napisao je Trump na društvenim mrežama. To je prvi posjet nekog američkog predsjednika Kini od studenoga 2017. kad je ondje bio također Trump. Rizik od pojave hantavirusa u Hrvatskoj vrlo je nizak, rekla je za Hrvatski radio ministrica zdravstva Irena Hrstić. No čak i da se pojavi, ministrica kaže da je hrvatski zdravstveni sustav spreman.
1: Ovdje treba naglasiti kako je hrvatski zdravstveni sustav i otporan i stručan. Naša profesorica Markotić je kao prvo članica Europske grupe koja o tome brine neposredno, a mi i danas na razini ministarstva, odnosno državnih tajnika, imamo Zoom sastanak sa europskim ministrima zdravstva, odnosno visokim dužnosnicima u zdravstvenoj administraciji, upravo ne bili podijelili informacije, ali u situaciji da se i u Hrvatskoj nešto dogodi, naša klinika za infektivne bolesti, ne samo oni, nego naša epidemiološka služba, odnosno cijela zdravstvena služba je spremna i odgovorit ćemo izazovu i tom kao i svim do sada.
0: Hrvatska radiotelevizija za dva dana slavi punih 100 godina djelovanja. Sve je počelo 15. svibnja 1926. godine prvim emitiranjem radiopostaje Zagreb. Program je počeo u 20 sati i 30 minuta hrvatskom himnom, najavama ravnatelja Ive Šterna i spikerice Božene Begović. A slušatelji su čuli službeni bilten, glazbu europskih skladatelja i 15-minutne novosti. 30 godina poslije s radom je počela i televizija Zagreb. U povodu našeg jubilarnog rođendana Hrvatska pošta izdala je 25.000 poštanskih markica dizajnera Orsata Frankovića, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a. Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu danas. Djelomice sunčano, na jugu zemlje poslije podne malo kiše, ujutro na kopnu magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura. Podno Velebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva.
2: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
3: Plus, lako skidanje mrlja.
2: Plus, dugotrajnost.
3: Plus,
2: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top preference.
3: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
2: Kromos svjetlost.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Senja do Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zastoji su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, do 18 sati zatvorena je dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Obilasci su državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška na ulasku u zemlju, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
6: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Bla bla ona.
1: 10:41, čuli smo Lorin, pa smo onda čuli što je bilo. Ambition Lorin, ne, dobro.
2: Nicole, kako, da.
1: Jel bi mi prošla vokalno, to bi možda Tomislav znao, kako bi prošla na Eurosongu, Luce i ja.
2: Ja sa svojim pjesama loše. Moje su sve neke žiloreznice.
1: Pozivam se na peti amandman. Tomislav Krizmanić nam je pristigao, predsjednik Udruge hrvatskih obožavatelja Eurosonga, dakle Eurofest Hrvatska, jel to Eurofest? Oga je, kako se zove?
3: Eurofest Hrvatska, službeno, ali naravno članovi smo i utemeljitelji Oga International, velike mreže, međunarodne mreže Eurosong fan klubova.
1: Evo, mi danas u Eurosongu imamo već puno komentara, imamo i poziva koji nas čekaju, ali prvo da nam Tomislav kaže, evo, nakon sinoćnjeg ulaska Lelekica u finale, to je uspjeh za Hrvatsku, ulazak u finale je postao uspjeh za nas.
3: Da, za nas je to postao, da, uspjeh. Ja se sjećam onog perioda kad se to podrazumijevalo, jel?
1: Pa da.
3: Uopće se nismo zabrinjavali, sada, ali tako je, različite države uđu u te neke faze i onda nekako, nikako se iskobeljati iz toga, pa kad uspiju onda se nižu uspjesi, ne znam baš to objasniti, jer mislim, svjedoci smo toga da smo dosta puta trebali proći po svim nekakvim procjenama, ali nismo. Nismo jedini kojima se to događa. Tako da, evo, nemojmo to uzeti kao nekakvu...
1: baš su zli prema nama.
3: Osobno hrvatsku patnju i druge zemlje. Ali uvijek se moramo utješiti, sjetimo se Finske, koliko im je trebalo, koliko zadnjih mjesta su trebali proći da bi pobjedili jednom. Evo, nakon toga polako se i drugačije to ide.
1: Da.
3: Ali doduše, možda im je to dalo i veći podstrek da se više potrude. Tu ima puno faktora koji odlučuju o uspjehu, no za Lelekice se apsolutno očekivalo. Taj prolazak, iako naravno uvijek postoji ona bojazan, ne stavio, ako ipak ne, ako nam se ponovi ono što se dogodilo
1: s Albinom, recimo, kad smo Albinom, isto mislili da smo sigurni.
3: Ja sam bio bijesan, dan danas još nisam ohladio od toga. I to,
1: to
3: stvarno,
1: je toliko catchy to pjesma.
3: To osobno zamjeram.
1: Jer ona je po brojevima trebala, ona je bila deveta po, ne znam, žiriju, deseta po publici ili obrnuto, ali za
3: ja sam danas čak dobio i poruke od ljudi, imao sam svoje neke prijatelje iz Nizozemske, iz Engleske, koji su bili tamo uživo, rekli su fantastično, siguran prolazak i onda bum, jao. Ja mislim da sam tada bio i najsigurniji da ćemo proći i što se ne dogodilo.
1: Da, cijeli paket, sve smo imali.
3: Taj fenomen od jednog od, recimo, nekog favorita do totalnog fejla, taj fenomen se događa u mnogim zemljama. I čak je bio dugi niz godina gdje apsolutno netko iz nekakvog top tena i uopće nije prošao. I onda su se, svi se čudili kako se to moglo dogoditi.
1: Da.
2: Mislim, i Let 3 naš, ja ne znam je li to možda bio neki naš nerealni hrvatski bubble, gdje smo svi bili uvjereni da će biti fenomenalan plasman, a na kraju su bili koji 13, ako se dobro sjećam.
1: Da, oni od žirija nisu puno dobili, njih je publika digla, a prošli su i zbog glasova publike u polufinalu, jer tad još nije bilo žirija. Sad od ove godine je ponovno žiri i u polufinalima, tako da...
2: Jer znam da je isto bilo na hajpano, svugdje su se pojavljivali, imali su jako puno intervjua, bili su zanimljivi svima i onda...
1: Imali su i najbolji styling na tirkiznom tepihu.
2: Da,
3: a možda su haljine. Te godine nismo imali baš sreće, pa su žiriji bili onako pomalo konzervativni. Iako se ja slažem, ja sam zagovornik toga da kvaliteta zaista mora pobijediti. ZKP-ka može maksimalno drugo mjesto. Evo to. To je nekako moj stav, jer zato i je vraćen žiri, zato što se počelo događati da su zaista kvalitetne pjesme. Ne samo pjesme, nije stvar. Dakle, govorimo o cijelom paketu. Kad kažem pjesme, onda cijeli paket. To mora biti i pjesma, znači skladba, tekst, vokal, sama izvedba, sve ukupno. I ono što vidimo od kad je vraćen, ovaj žiri u igru, ipak kvalitetne pjesme pobjeđuju i da, tu je ta ljutnja zašto Karija nije pobjedio, zašto Bebi Lazanja nije pobjedio. Ipak su oni vrhunske vokalne izvedbe su prevagnule, ali evo, sad, kako ko? Teško je tu biti sudac i zato imamo, zato o pobjedniku odlučuje statistika. Ona nije možda najsjajnija stvar, ali nema drugog načina, jel ovisi kako pita. I ono što me, što sam kroz svoj život naučio, a to je da svaka pjesma ima barem jednu osobu na ovom svijetu koja voli tu pjesmu ili koja ne podnosi tu pjesmu, bez obzira na kvalitetu pjesme.
2: 100 ljudi, 100 čudi.
3: Upravo tako. I svako ko uđe u svijet Eurosonga bi trebao biti apsolutno svjestan toga. I možda ti osjećaš, idioti kako ne vide, ne znam što, ali treba to si jednostavno prihvatiti to da meni se ima dosta pobjednika koje ja smatram da apsolutno nisu zaslužili pobjedu, iako su pobrali jako veliki broj glasova. Dakle, očito sam ja u krivu.
1: A koji je jedan od tih, možeš li nam otkriti?
3: Pa da me mrze. Neta.
1: Neta?
3: Recimo, Neta.
1: Dobro.
3: Toj.
2: Ta ti nije bila dobra?
3: Ne.
1: Ozbiljno?
3: Ozbiljno. Evo, evo vidi, evo odmah se. Dakle,
1: evo, meni Končita.
3: A joj, da, meni je Končita, ok, ništa iako posebno. Mislim da je, ne, dobra je
1: pjesma mi je
3: izvedba.
1: Bila, ne znam, jednostavno.
3: Ja volim James Bondovske soundtrackove,
1: da.
3: A to je ko iz filma, ko iz James Bondovog filma.
2: A što bi onda, ili bi dao prednost performansu
3: ne,
2: ili vokalu?
3: Ne. Naravno,
2: apsolutno
3: vokal.
2: Uvijek vokal.
3: Vokal mora biti, naravno, performans je važan.
2: Uh-huh.
3: I kaže, da, to je sad kič, parada, to je sad više akrobacije nego vokal. Uh-huh. Pa i kad, i u ona stara vremena, a i danas kad gledamo, pjevač dođe, stane pred mikrofon i pjeva.
2: Uh-huh.
3: Neko će biti ko drveni balvan,
2: uh-huh,
3: i neće ostaviti takav dojam. Dakle, sad govorimo o pjevaču koji se ni ne pomakne. A opet...
2: Sobral, Portugalac. Naprimjer.
3: A on je mimika. On je uspio... On je uspio prenijeti osjećaje i samo, i sama pjesma.
2: Da, i očito je bilo dovoljno.
3: Mene ta pjesma dirne. Ja imam neki prijatelj koji kaže, isto, kako je to dosadno, ne mogu. Svako, može bio krivi moment kad su slušali.
2: Mm-hmm.
3: Meni u početku, ja kad sam tada vidio njegov nastup sa nacionalnog izbora, ja sam rekao, šta je ovo? Još je bio nekom čudnom sakou koji je visio s njega, koji neka krpa. Ma, bez veze, uopće odignorirao. A onda onaj nastup tamo, wow, impresionirano, a možda ta cijela atmosfera još
2: ili
3: je...
2: priča o bendu, odnosno izvođaču,
3: pa
2: misliš da je to bitno,
3: toliko.
2: Recimo kod njega konkretno baš bilo jako ta priča o zdravlju,
3: kod mene ne pale te stvari, kod mene ne pale te stvari, to mislim, ako iko ikada gledao one AGT America Got Talent, mm-hmm, slične, mm-hmm, stvari, svako ima neku srce drapatelnu priču, jel misle da će time pomoć svom uspjehu, to ne bi trebao, mm-hmm, biti uopće razlog. Ljudi vole kada pjesma ima neku pozadinu, kao što i naša pjesma ove godine ima pozadinsku priču,
2: mm-hmm,
3: dobru pozadinsku priču. Dakle, ali to nije sad stvar marketinga, nego je stvar u tome da pjesma ima neki smisao, je li tako? A nije, mm-hmm, samo ja tebe volim, ti mene ne voliš i ne znam šta, bla,
2: da,
3: bla.
2: Da.
3: Onako, generički se nižu
2: AI tekst.
3: Jao, nećemo ulaziti u to.
1: Evo, ja ću vas malo prekinuti jer netko nas dugo čeka, pa da vidimo, možda Tomislave da stavimo i slušalice, da čujemo slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
0: Dobar dan, poštovanje, Boris je.
1: Pozdrav, Boris.
0: Ja kao neki stari glazbenik, nekakav od 7. do 2007. koliko toliko se kužim u glas.
1: Uh-huh.
0: Ovako, djevojke su bile fantastične i imamo velike šanse za pobjedu kad bi bilo realno ocjenjivanje, jer je finska dobra pjesma, nije mi nešto, nema ona nešto. Inače, uvod u samoj Euroviziji bio sjajan, samo naša HRT trebala umjesto toga pustiti pokojnog Spajića i Rojca. Ona je strašno, ona je nevjerojatna, ja ne znam kako je to dozvoljeno. Zatim nas aplaudiram.
1: Mislite na austrijsku organizaciju samog događaja, njihov show program?
0: Pa ne, na onaj uvod, oni dečki koji su gledali Euroviziju kroz godine.
1: Aha.
0: Da, dobro. A vas tiče pjesama za Euroviziju, dugo pratim. Ne da je to ono striktno nešto, ali najbolja pjesma ikad na Euroviziji je bila od Baby Lasagne. A reći ću vam i zašto je bila najbolja. Znači, cijeli svijet je pjevao refren njegov i cijeli svijet je radio pokrete njegove, te pjesme. A to od nijedne pjesme nikad nije niko, ja to ne pamtim. Možda je, ali stvarno ja se tog ne sjećam.
1: Dobro, znači, Karija isto bio dosta jak.
3: Da, tako. Da.
0: Ma dobro, ja, ali ne, ova pjesma ima nešto, to nijedna druga nema.
1: To va, znate zašto vam je to, jer ste Hrvat.
0: Ma dobro.
1: I je Baby Lasagne naša.
2: Da, izva našeg balona, pitanje je koliko smo realni, da.
1: Ne, apsolutno se slažem da je svakako jedan od najpamtljivijih trenutaka Eurosonga.
2: Da.
1: Ali evo i u nekako...
0: Nikad nisam navljao tu, taj refren pjevao i prije same Eurovizije i poslije. I te pokrete, tako da teško mi je bilo koju pjesmu usporediti. Recimo, sinoć Belgija. Nije mi uopće jasno na koju foru je prošla. I sad smo mislili pjesma, ništa posebno, ono. Tako ima u svakoj gravi imati takvu pjesmu. No dobro, to sad nebitno. Što se inače tiče Abina pjesma, Vodru je odlična. Dobro je Kafre 2 je dobra pjesma. Naše ove su bile odlične pjesme isto. Ali... Ne znam. Kad bi bilo realno ocjenjivanje, bilo bi tu svašta. Recimo, dugo se nije čula pjesma od George Baker Selection, Una Paloma Blanca.
1: Dobro, to bi vi da, čuli.
0: Da, pa ona je bila pobjednica, ne znam koje ono, 70, ne sjećam se davno.
1: Dobro.
0: To je pjesma koju sam prvu pjesmu stranu pjevao u životu.
1: Dobro. Evo, hvala vam Boris na ovom javljanju. Lijepi pozdrav. Ma dobro, naravno. Hvala vam puno, pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Evo, različiti su naravno stavovi oko Eurosonga. Ajmo čuti još jedan poziv pa ćemo nastaviti. Halo.
4: Bog da je dobar dan svima.
1: Bog pozdrav.
2: Dobar dan.
4: Kaj bi ja htio reći? Ja sam ovako malo stari konj, pa ja to dugo gledam, dugo pratim i volim. Unatoč svim onima koji vele da ne prate, a vjerujte mi, prate svi, ali eto, ne znam što se nešto događa.
1: Da.
4: Dakle, ja, kraj mene brine, mislim ne da brine, nego hoću baš čuti mišljenje da vidimo kaj Tomislav vele. Dakle, ajmo se sjeti hitova iz 80-ih, 90-ih godina. Ja ih se sjećam sve. Ja vjerujem da bi mogao nabrojati 90% eurovizijskih pobjednika.
1: Slušamo.
4: To su bili stvarno hitovi, pazite.
3: Jesu,
4: čak i pjesme
3: se.
4: Koje su završavale 5., 6. Neki ljudi su nakon toga postajali evropske zvijezde. Ja danas, zadnjih 10 godina, ne znam jel bi se mogli sjetiti 2 ili 3 pobjednika. Znači, užas, naspram one stare Eurovizije, ovo danas, ovo je stvarno bez veze. A stvarno je bez veze. To je, ne znam čemu to. A kaj, sam bih htjela prvo komentirati, ovaj gospodin kaj je malo prije rekao koja je moja najbolja, sve to stoji po meni daleko najbolja pjesma i najveći hit Eurovizije, Volare. To mi je zaista ono, i čak original, ne, pazite, vi uopće ne možete vjerovat, recimo to stvarno ono može biti ljubite da znači, vi znate recimo da su Beatlesi se prijavili sa jednom od svojih pjesama, da je John Denver dolazio, da su ono stvarno takve... Beach Boysi što ste pravili sad ne znam da li za Irsku ili za Englesku, a ovo danas ne znam kaj bi rekao.
1: Evo,
4: šta
1: hvala.
4: Se desilo? Evo, znači, kaj ste desilo? To je moje pitanje.
2: Evo, jučer smo imali Boy Georgia, ali na 5 sekundi otpjevao je koliko? Možda 3 riječi.
1: Ali dobro, to San Marino radi zadnjih godina, zove zvijezde. Bio je Florida sa Senhit prije nekoliko godina. Isto,
3: to se zove marketing.
1: Da. Pa je bio ovaj Gabri Ponte prošle godine.
3: Ja bih se dosta složio s gospodinom.
1: Uh-huh.
3: Da, te divne 80. 90. Ali mislim da nije stvar, to je uprosno, to je općenito stvar glazbe. Ja imam stav prema današnjoj glazbi, jer rekao, Isuse, šta je ovo? Gdje su nam one divne 80, 90, pa čak i 2000-te,
1: da.
3: Kada smo imali pjevače sa fantastičnim vokalima koji si mogao prepoznati, dakle, pjesmu nisi trebao nikad čuti, znao si kad pjeva George Michael, kad pjeva Madonna, mm-hmm, kad pjeva da. Prince, bilo koji žanr, to su toliko osebujni glasovi bili. Danas svi se zvuče jednako meni.
1: Kad su u istom programu ovaj,
3: pa isti
1: producirani.
3: Projekt, tako je. I tako dalje, tako bliže. I onda vjerojatno tu sad nekako možda i ta generacijska stvar.
1: Da, je, je.
2: Ja i hiperprodukcija. I da.
3: Ma da, ali ja se sjećam recimo mog djeda kad je kritizirao glazbu koju sam ja slušao kao klinac.
1: Da.
3: Još, šta je ovo, kakve su to gluposti. Tako dalje. Tako da vjerojatno
1: uvijek tako.
3: To vjerojatno tako dođe onda uvijek kad ja krenem sa svojim mislima mm-hmm. tim putem. Onda se zaustavim sam sebe, ono, Tomica šuti, saberi
2: se. Ta današnja mladež.
3: Da, skoro, pa ne, grozno, tog se ježim da postanem takav. Nadam se da neću. Još uvijek sam svjesen toga da treba pokušati, ne nužno razumjeti, ali jednostavno prihvatiti da postoji ta neka razlika i evo nek se oni vesele, mi se veselimo sa svojim, ali gospodin je bio pravu, te neke legendarne pjesme su nastale u tom periodu i ono što je specifično za Eurosong, naravno nije sve u pobjedi, to je ono što pokušavam ljudima objasniti, mm-hmm. da, dobro, number one je number one, pobjeda je super osjećaj, jako važno, ali da mnoge pjesme su postale hitovi bez obzira na poziciju.
1: Mm-hmm.
3: Ali imamo i hitova i u novim godinama.
1: Mm-hmm.
3: Naravno, to su druge grupacije ljudi.
1: Pa jedini su Maneskin uspjeli neki proboj na svjetsku glazbenu scenu zadnjih 10 godina.
3: Lorin je jako slušana okolo, naokolo.
1: Duncan Lawrence je bio, ja mislim, najslušaniji na Spotify.
3: Da, recimo mene ta pjesma.
1: Ni meni.
3: U redu, sve divno i krasno, ali to nije moj džir i ja onako,
1: A imao je najslušaniju, da.
2: Kako se zove, Italijan?
3: Mengoni.
2: Da, on isto ima dobru karijeru. Mislim, isto.
3: A ne, on je sebe, ali on ide na kvalitetu. On je bio dva puta na Eurosongu, dva puta je dobro uspio, drugi put je, sad zadnji put je zaista uspio i ja njega pratim inače.
1: Mhm.
3: Meni je Eurosong zgodan poligon otkrit nekog novog. Zanimljivo, onda ja slušam ono sve drugo, istražiš.
2: Tako sam ja Maro otkrila Portugalku. Isto fenomenalna kantautorka, čuli smo malo prije.
3: Moram se pohvaliti, nije vezano za Eurosong, ali Portugal. Jednom sam slučajno nabasao na svjetski poznatu pjevačicu Marizu u Lisabonu, u restoranu, lijepo smo se upoznali i poslikali. Ona je održava koncerta u Zagrebu ponekad. Eto, ali uvijek sam se pitao, dobro, taj jadan Portugal, tako divne glazbenike ima, tako jednu divnu glazbu i onda, osim...
1: Ali dobro, ali oni su uvijek imaju neki svoj pečat, čini mi se. Oni jednostavno nisu, evo, ove godine su poslali Klapus Mora, odnosno svojih pet muškaraca koji su pjevali tako jednu laganu pjesmu koju možeš pustiti, ne znam, u konobi dok kartaš briškulu, ono da ti svira u pozadini. Doduše nisu uspjeli proći u finale, ali je ta pjesma malo bila onako kao melem, kao jedna buffer zona između ovih šljaštačih stroboskopa, dance breakova, techno breakova.
3: Ali to su inače bolje radili. Da. Sjetimo se Black Mambe prije koju godinu, gdje predviđanja su bila loša, a ja rekao, joj šteta, to je meni ono, glazba za dušu, ja to volim.
1: Uh-huh. Daj mi reci, In Your Eyes, evo, s obzirom da već razgovaramo 20 minuta, da čujemo što je to. Ti si odabrao čuti jednu od sebi dragih pjesama.
3: Da, meni je to jako draga pjesma, to je irska pobitnica 93. Niamh Kavanagh, izniman vokal, ne znam, meni je...
1: Ajmo je čuti, ajmo.

0: Velikan. Na istoku Zagreba potražite ekskluzivnu trgovinu boja, lakova i građevinskog materijala. Dubrava 264B.
1: Veliki izbor, velika kvaliteta, velika briga o kupcima.
0: Velikan, vaš centar boja.
2: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Blablaona.
4: Blablamo danas o Eurosongu. Jučer je bila prva polufinalna večer 70. po redu Eurosonga iz Beča. Naša je Lelek, djevojke su uspjele izboriti finale. Nešto kasnije će nam se javiti Zlata iz Beča sa Lelekicama. Probudile su se vrlo sretne i zadovoljne. Ne znam jesmo li još uvijek drugi najgledaniji video nakon sinoćnjeg. Mislim da je Grk bio prvi, mi smo bile druge, ali moram provjeriti brojke, ali tome je još uvijek tako. Ali s nama je ovdje dugogodišnji predsjednik Udruge Hrvatske obožavatelja Eurosonga, Eurofest Hrvatska, Tomislav Krizmanić. Evo malo komentiramo Eurosong danas i nekad. Zašto je Eurosong ljudima toliko emotivan? Što bi rekao? To je baš jedno specifično glazbeno natjecanje gdje su ljudi jako emotivni oko toga.
5: Pa glazba izaziva emocije.
4: A da, ali nisu sva nekakva glazbena da, natjecanja neki, toliko...
6: Neki nisu, dosta osobno to nekako doživljavaju.
5: Prvo, to je...
4: Samo koliko udruga obožavatelja postoje.
5: Pjesme predstavljaju nacije, države. I tu već uključujemo one mm-hmm. emocije, nacionalni ponos, želimo da se naša zemlja istakne i tako dalje, ko je bolji od koga i slične, svako ima svakakve svoje neke.
4: Mm-hmm.
5: Onda glazba inače izaziva emocije, uvode nas u emotivna stanja, neki se rasplaču na dobru baladu, pa onda počnu hopsati na neki dobar ritam i tako dalje. Dakle, tu je jedan mali vrtuljak tijekom večeri.
6: I, ponos.
5: Tako je, ali i tu je tradicija. Mnogi od nas, većina nas smo odrasli uz Eurosong, pa su neki pauzirali, neki su odustali zauvijek, jel kao prerasli su to, ali ono što je onaj gospodin dobro rekao, svi se prave kao da ne gledaju, ali drugi dan, ja znam ono mi ljudi, pa kako se moglo to dogoditi? Si mislim, aha, ti ne gledaš. Da,
6: da, da.
5: Ali mislim, zašto? Pa nije to. Ali dobro, tu odgovornost nose i naši mediji, nažalost, u jednom, ne sad, ali 90-ih čini mi se sad, ako me sjećanje ne vara, ali prije znao, bilo dosta negativnih natpisa, komentara, da kak je to nebitno, da kak je, pa da nije, da je
4: kič,
5: toliko
4: zabava,
5: nebitno, pa kruha i igara, bože drago,
4: da.
5: Šta je sport, ne? Ili nešto drugo, ne želim sad nikoga tu omalovažavati. Dakle, mi, ljudi, šta hoću reći time, ljudima trebaju takve stvari,
4: mm-hmm.
5: Mislim, pa ne možemo se baviti samo izuzetno ozbiljnim stvarima. Umrli bi. Iscrpilo bi nas to. Treba te jedan balans ozbiljnosti, a onda trebaš i relaksaciju, trebaš se s nečim da. Zabaviti. A ovo je jedna... I ono, ali to je i dio europskog načina. Mi smo okruženi različitostima, kulturama, jezicima. Evo, Ljubljana nam je na 2 sata, a da ne pričam koliko blizu je granica. To je već Slovenija, već malo drugačiji jezik, ne toliko drugačiji.
6: Ali je.
5: Pa da, ali si za par sati si u Beču. Evo. Dakle, to su divovske razlike i mi smo naučili na to. I nama je to super i volimo. Nekada u Jugoslaviji, naravno da su se talijanski hitovi slušali. Evo? Sjetimo se toga. Danas manje nego nekad.

0: Nama ne, Italijani nama baš nisu skloni, tako da ne bi rekla da mi njih nagrađujemo jer oni nama daju. Da, mi humorno nagrađujemo, oni nama nula.
1: Ne, to je naš onak senzibilitet nacionalni, nama to odgovara, paše. Koji francuske neke pjesme, jel?
0: Da.
1: Samo se sjetimo iz kako je nekad davno to bilo. Danas je toga manje, šteta. Trebalo bi biti možda više. Ja dosta pratim ovako europsku glazbu, nevezanu uz Eurosong. Mm-hmm. Pronalazim svakakvi super, mislim meni osobno super stvari koje mi odgovaraju. Tako da ima toga puno što bi vrijedilo. Ja mislim da ne moramo baš gledati što nam se servira iz Amerike ili UK-a.
0: Misliš da je sazrelo vrijeme da Australija pobjedi?
1: Joj, da.
0: Jer ove godine su oni dosta visoko na radionicama i među top 3.
1: Ja bih volio da je to bila Damim, tako da... Tada je to bila zaista najbolja pjesma po mom mišljenju, ali naravno mišljenja se razliku. To smo naučili na Eurosongu da ne ide to baš...
2: Tolerancija prije svega.
1: Tako je. I tako trebamo biti, iako opet se dogodio taj fenomen o kojem smo malo prije ovako sa strane spomenuli, kak je super biti drugi.
2: Ja bih samo htjela pitati, možda neki slušatelji ne znaju, kako je moguće da jedna Australija uopće može biti na Eurosongu?
1: Aha, to je zato što, da... Ok, u biti stvar je vrlo jasna. EBU ili EBU, European Broadcast Union, je organizator Eurosonga.
2: Dobro.
1: To je zajednica, kako ono, radiodifuzijske...
0: Europske radiodifuzijska unija.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Svaka članica toga ima pravo nastupiti na Eurosongu. A Australija je dugo godina bila obožavateljica kao država tog natjecanja i onda su im dozvolili.
1: Ali zemlje koje su članice te unije su europske zemlje,
0: da.
1: Plus Sjeverna Afrika, Bliski Istok, dio Središnje Azije. Malo ljudi se sjeti, to je bilo davno, da je Maroko sudjelovao 1980. i onda se njihov kralj jako naljutio zbog lošeg uspjeha i donio je, rekao je da više nikada neće sudjelovati, to je postao kao zakon.
2: Aj,
1: to je jako žalosno. Ta pjevačica Samira Ben Said, ona je danas Josipa Lisac Sjeverne Afrike, Bliskog Istoka, dakle legenda. I stvarno ona super je pjevačica. Ali i Libanon je trebao 2005. sudjelovati, ali onda je iz nekih tehničkih razloga su ipak morali odustati. Imali su prekrasnu pjesmu koja je mogla završiti u prvih pet samo tako na francuskom. Tako da, evo, ljudi bi se čudili i zato je isto pitanje, a kako Izrael ili nešto, zato što su članice puno, sad pravilno je da moraju biti punopravni članovi. Australija je pridruženi član. Naravno, da. To su razne zemlje pridruženi član. Tu je malo prekršeno. Malo su ga rastegnuli, nategnuli, ali ono što si Monika ti već spomenula, da, oni su, prvo oni imaju jako, Australija ima jako velike veze, iste snažne veze stoljećima sa Europom.
2: Imaju i oni svoje pajde.
1: Tako je. Tako da se oni dosta, iako on, ma meni su Ozi baš super. Ne znam, ja uživam.
2: Ozi.
0: Tako a dobro, je. Ako Australija pobjedi, vjerojatno će Eurosong onda biti organizirana u državi jednoj. Od Big Five, pretpostavljam jedna.
1: Za sada je takav dogovor.
0: Da.
1: Jel, tehnička noćna mora.
2: Skupe karte.
0: Da.
1: A i oni bi morali, njima bi Eurosong počeo negdje kaj u 5 ujutro ili ovak nešto. Što je onda njima, to je živa drama i tako da, ali oni su sretni što sudjeluju, to je njima jedna veza sa Europom i ja mislim da su uvelike doprinijeli kvaliteti Eurosonga. Imali su fenomenalnih sudionika do sada, tako da i svaka noć članica, nova zemlja koja dođe na Eurosong ipak doda malo i malo pogurne druge. To se dogodilo kad je onaj val, kad je Hrvatska ušla i mnoge istočne zemlje, cijeli preokret se dogodio. I onda su se malo osjetili ugroženima ovi koji su uvijek bili u prvih ne znam koliko.
0: Da, i sad su nas opet malo u drugi plan, jer opet su ti Skandinavci nekako dominiraju, svake godine dominiraju Skandinavci, a i...
1: Da, pomalo iritantno je.
0: Ja malo, znaš, sad ove godine su se vratili

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji Zagrebačke obilaznice koja uključuje dogradnju trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Vrijednost radova je 30 milijuna eura. To je jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj, duga 4,5 km, pa će radovi morati biti gotovi u godinu dana, ističe predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U Zagrebu su ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi. Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Matea Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača ističe najveći problem.
3: Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravu za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili. Također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
0: Loše vijesti stižu iz Njemačke. Predviđa se da će tamošnja automobilska industrija u sljedećih 10 godina izgubiti čak 225 tisuća radnih mjesta. Između 2019. i 2025. već je ugašeno oko 100 tisuća radnih mjesta. Najviše će biti pogođeni dobavljači i to zbog prelaska vozila s unutarnjim izgaranjem na električni pogon. Drugi problemi automobilske industrije su visoki porezi i pristojbe, skupa energija, visoki troškovi rada i prekomjerna birokracija. Čuli ste novosti. Na drugom spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas: djelomice sunčano, na jugu zemlje poslije podne malo kiše. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno velebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 18 sati za sav promet zatvorena je i dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te promet teretnih vozila na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Drugi program Hrvatskog radija.
7: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
8: Hrvatskog radija.
6: Hrvatskog radija.
7: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
8: Prijenosi HNL-a na drugom.
7: Slušajte Nogometne radio samo na Hrvatskom radiju.
8: Za koji Hrvatski radio?
9: Hrvatski radio.
8: Hrvatska radio televizija.
9: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
8: Odlično!
7: Samo na Hrvatskom radiju.

Evo ga Cipar, i sama sam ostala u studiju, Luce samo što nije, otpratila je našeg gosta Tomislava Krizmanića, malo komentiramo Eurosong, jučer je bila prva polufinalna večer, Lelek se uspio plasirati u finale, a vrlo, vrlo brzo bit ćemo s našom Zlatom i Lelekicama i putem telefona iz Beča. Kaže nam Maja na fejsu, vrlo autentične Lelek i to je prepoznato. Pjesma vrlo zanimljiva, mogli bi dobro zasjeti, premda politički faktor ima presudnu notu. Evo možda malo i da objasnite što mislite pod tim politički faktor i kome bi se to pobjeda politički ove godine mogla smještati i zašto? Možete nam pisati i na WhatsApp 099-616-7002. Idemo mi čuti Kariju, ča ča ča. Finska koja je te godine osvojila drugo mjesto, pobjednica je bila Lorin.

0: Gente di mare. Znaš što znači gente di mare?
1: Ljudi mora.
0: Da.
1: Morski ljudi.
0: Je. Mm-hmm. Čekaj, ima pjesma Morski ljudi. Naša. Neka.
1: Znam za morski vuk, ali ne znam za morske ljude.
0: Evo, Gente di Mare isto na Eurosongu. Bila je 1987. Umberto Tozzi i Raf. Završili su treći. A takav hit je postao.
1: Eto vidiš.
0: Da.
1: Dakle,
0: da.
1: Ta pobjeda baš ništa ne mora značiti.
0: Netko nam je pisao na WhatsApp jednu malo dužu poruku. Kaže, Eurosong je nekad bio događaj zbog kojeg smo se svi okupljali ispred televizije, čak i susjedi, rođaci, prijatelji, komentirala se svaka pjesma, bilo je puno predivnih pjesama, punih energije i emocija i svaka pjesma je bila iskomentirana. Bilo je teško odrediti najbolje. Politike u Eurosongu je vjerojatno bilo i prije, ali zadnjih godina je sve više i više i to je razlog zašto sve više ljudi sve manje prate. Sve više ljudi sve manje prati.
1: Da, da, da.
0: Ali ne znam, mislim da brojke baš ne govore. A, mislim, kad govorimo o brojkama gledanosti koje izađu, uvijek je tu jako velik broj ljudi. U pitanju kaže da će sudbina Eurosonga biti poput Miss Universe. Tko to još prati? Ja sam jučer prvi puta nakon dugo vremena upalila Eurosong samo zbog lelekica koje su bile na početku, kasnije sam prebacila. Evo sad dalje da ne čitam dugu poruku. Evo.
1: Da.
0: A, mislim, dobro, apsolutno malo smo izreli i stariji, neke stvari razumijemo, kad smo bili djeca nismo razmišljali o njima, niti su nam bile važne.
1: A i zabavnije ti je, mislim, da. Nekako vežeš djetinstvo i te pjesme.
0: Da,
1: ne znam,
0: i onda
1: 90-ti.
0: Ne razmišljaš o ovim pozadinama, politici i slično, a kad malo uđeš u neke godine, onda malo to i skužiš, tako da vjerujem da je toga bilo uvijek. Danas, uz hiperprodukciju svega, tako i hiperprodukciju kontroverze i skandala.
1: Da.
0: Luce, izvoli.
1: Bilo bi zanimljivo zapravo samo vidjeti koliko ljudi stvarno danas, ovo što je rekla slušateljica, sluša zajedno, grupno, odnosno gleda, a koliko je sad onako više svako sam sa sobom ili eventualno s partnerima ako žive s nekim. Da. Dobro, Monika, ja sam ti pripremila jedan kviz. Jesi li spremna?
0: Joj.
1: Nije teško, stvarno nije teško. Ima baš laganih.
0: Laganih? A onda sad ako neću znati, ajde.
1: Ma znaćeš. Ajde. Evo prvo. Koje dvije države su najviše puta pobjedile na Eurosongu?
0: Irska i
1: dobro.
0: Švedska.
1: Tako je. Koliko puta?
0: 7.
1: Tako je. Tko je pobjedio s pjesmom Waterloo, to znaš?
0: ABBA.
1: Uh-huh. E, a sad malo trik pitanje. Tko je ABBA dao 0 bodova te godine?
0: Koja zemlja?
1: Uh-huh.
0: Tko bi mogao ABBA dati 0 bodova?
1: U toj državi se događao Eurosong te godine. Hint da ti možda dam.
0: Joj, ne znam, to je bilo dakle, tamo 70-ih.
1: Mm-hmm.
0: S obzirom da
1: Britanci.
0: Su oni Šveđani. Britanci su ima.
1: Škrti Britanci.
0: 0, dobro.
1: Da. Idemo dalje. Koja država je prva pobjedila na Eurosongu davne 56.
0: To je bilo u Švicarskoj. Pobjedila
1: je
0: Francuska.
1: Meni piše Švicarska.
0: Ne, dobro, okej, okay, ja to nagađam.
1: Aha,
0: dakle,
1: da,
0: Švicarska u Švicarskoj, dobro,
1: da.
0: Dobro.
1: E sad kad smo kod Švicarske, malo se mičemo do 1988. godine. Koja je slavna pjevačica pobjedila za Švicarsku prije svoje velike svjetske karijere?
0: Celine Dion.
1: Tako je, imala je svega 20 godina. A kad smo kod godina iz Švicarske, mičemo se na samo jednu godinu kasnije, 89. Koliko je imala Emilija Kokić godina kad je nastupila i pobjedila na Eurosongu u Švicarskoj, dakle 89.
0: Pa ja bih rekla 23.
1: 21. Naime, isto godište su Celine, Emilija Kokić, a i naš Turki. Svi su.
0: Dakle, Turki se još mora prijaviti na Eurosong, pa da završimo krug.
1: Da, pitala sam ga, jesi tad pratio Eurosong?
0: Naravno,
1: rekao,
0: da je.
1: Naravno da je. Pa da. Evo, Celine i Turki naši su 2 tjedna razlike. Idemo dalje s pitanjima. Koji rock band je pobjedio 2021. i kasnije postao globalni hit? Tako je. Pjesma se zvala
0: City je Boni.
1: Tako je. Pjesma s najmanje stihova pripada kojoj državi i kojoj pjesmi?
0: Rekla bi Secret Garden, Nocturno, Norveška.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Samo 24 riječi u pratnji dugih violinskih solaža pobjedili su 95. godine. Onda idemo dalje. Koja je država pobjedila s pjesmom Hard Rock Hallelujah?
0: Finska. Lordi. Ja.
1: Super.
0: Stvarno su lagana pitanja.
1: Da, evo sad. Aha, tko je prvi izvođač koji je pobjedio 2 puta? Danas mu je i rođendan.
0: Johnny Logan.
1: Bravo. Rođen zapravo u Australiji, ali je irski pjevač i tekstopisac poznat kao Mr. Eurovision, jer je jedina osoba koja je pobjedila na Eurosongu 3 puta. 80. kao pjevač, 87. kao pjevač i autor, a 92. kao autor pjesme Terminal 3 koju je pjevala Linda Martin. Pa ćemo ga čuti, danas moj rođendan.
0: Hoćemo, ali imamo jedan poziv, htjela sam čuti, možda netko ima neki komentar, a onda nas Johnny Logan malo sa Hold Me Now grli. Halo?
2: Halo, bok.
0: Bok, pozdrav, dobar dan.
2: Bok, dobar dan. Sam, posjetili ste me ovoga sad s tim kvizom, pa evo jedna crtica ovoga moja sa Eurosongom. Davno je to bilo, evo sad se slavi 100 godina i televizije, ne?
0: Radija.
2: Ne znam stvarno, i radija, čestitam, i fakat ne znam koje je to bilo godine, ali bila je na Dobro jutro nagradna igra u vezi Eurosonga. I ja sam zvala i dobila sam tu nagradu, išla sam na televiziju pod to, dobila sam 2 long play ploče, ja ne znam sa tim pjesmama valjda, nemam pojma, Bajaderu, čokolade, nekakve bombone, evo, to je moje iskustvo sa Eurosongom.
1: Želite vam insinuirati nešto?
2: Ne, nego to mi je tak bilo simpatično, to je tak davno bilo, onak i na televiziju zvati, ono, mislim, ko zove na televiziju, nemam pojma.
1: I dobiti super nagrade, pa da.
0: Recite nam, što predviđate našim lelekicama u subotu?
2: Pa predviđam da bude dobro, ali ne znam kak mi je to pjesma, ne znam, evo, lijepo mi je, ali ne znam jel bi sa ekipom na fešti nekoj to pjevali.
0: A dobro, to nije, da, taj tip pjesme,
2: ono, da. Ne, da. Kaj ja znam, super su sure i sve, ali to mi je nekak...

0: našim životima ne valja, niko nije sretan nešto ovoga. Kak si pomoći rijetko tko zna, a još manje ovoga verbalizirati to što osjećam. Mm-hmm. I sad vi morate kopati, ne znam, sa krampovima i pijucima po našim ovoga sinapsova. I onda recimo mene vaša ova emisija užasno neka živcira, jer ovoga jako simplificirate ovoga stvari koje ja ovoga duboko u sebi jako, jako značajno doživljavam, ajmo to tako reći. Mm-hmm. Međutim, što vi sad možete recimo u ovom našem društvu gdje vi ovoga imate neke primordijalne ovoga kako da kažem pojavnosti, znači gdje se dijelimo...
1: Morat ću vas malo požuriti, znate, čekaju nam drugi slušatelji, nemamo toliko vremena.
0: Nema problema, ali kak da vi sad nekome kažete da je to stvarno ovoga, da je u problemu. Znači, aha, vi danas imate, ne znam, dijete od 24 godine vam vozi BMW od 300 konja i on ne vidi nikakvi problem.
1: Da.
0: A njegov roditelj još manje.
1: Još manje. Hvala vam, vrlo ste slikoviti, hvala vam lijepa, hvala na povjerenju što slušate Eteru. To što vas živciramo znači da ste opet se vraćali na ono na dobrom putu da radite
2: na
1: sebi.
2: Da, Daniel je na putu prema konziliju, stvarno. Evo, Daniele, mislim da sam vas slušao i javili ste se u Blablaonu. Mislim baš da ste na putu prema konziliju. Kao prvo i najosnovnije, nikome profesionalni psihoterapeut ne ulazi u život zato što to on želi. Neko dolazi profesionalnom psihoterapeutu iz različitih motiva. Poznata je povijesna priča da je jedan vrlo zanimljivi američki psihoanalitičar koji se, mislim, zove Jones, išao u psihoanalizu najvjerojatnije zato što je lagao da pati. Išao je zato jer ga to zanima kao iz čistog zanimanja i tako dalje, i kasnije je bilo dosta problema sa njime jer je on odao neke tajne Freudove i tako dalje. U psihoterapiju se ne ide iz zanimanja, ide se iz patnje i boli. Psihoterapija nastaje i liječi ljude govorno, ali ne zadire u poremećaj ličnosti ako oni to ne žele.
1: Mm-hmm.
2: Znači, dijete koje ima BMW od 300 konja i nekritično je prema tom BMW-u, nije samo to dijete, to je dijete, to je tu otac, tu su majka i tako dalje, i to je jedna vrsta patologije u koju mi ne možemo ulaziti, ne trebamo ulaziti, jer oni od nas to ne traže.
1: Mm-hmm.
2: Ja nisam sociolog da to komentiram. Ja bi mogao da se to dijete javi ovdje i da kaže da mu je teško prokomentirati nešto, ali nisam tu da radim terapiju. Tako da, Daniel, hvala vam što ste nazvali. Jedna razina dosta samosvijesti i observacijskog ega se čuje u vama.
1: Da, izvrsno, ali htjela sam pitati jednu drugu stvar. On je rekao, što mi imamo od spoznaje? To je isto pitanje koje je zanimljivo svim ostalim našim slušateljima. Kad
2: dobro
1: čovjek,
2: pitanje,
1: neke stvari moraju ostati nespoznajne da bi nam bile autoritet, poput, ne znam, religije, vjerovanja.
2: Ali ne samo to.
1: Kad spoznamo sebe, što onda?
2: Znaš šta, imaš ljude koji, recimo, ti dođete do nekog mjesta uvida. Jel? I onda ti ta osoba kaže, dobro, je, sad je to istina, sad ja to znam, to sam sad spoznao, i šta ću s tim? To je prostor gdje vi intelektualno nešto spoznate. Ako je to vaša psihološka intelektualna istina, ona je uvijek u odnosu. I kad budete išli dalje u život, doći ćete na mjesto gdje ćete se srest sa nekim i ući u istu sličnu priču gdje će se ta vaša istina pokazati i dokazati. Nažalost ili na sreću, vrlo često fulate i vrlo često ne spoznate da ste to već spoznali, nego kasnije kad razmišljate, čekaj, šta mi se zapravo dogodilo, uti bokca, pa ono, i što bi ja rekao, bemu miša, pa ja sam to znao. E, to vam je razlika između intelektualne i emotivne spoznaje, između intelektualnog i emotivnog uvida. Kad imaš intelektualni uvid, ti od njega praktički nemaš ništa, ali onda ideš kroz život sa tom spoznajom i polako spajaš mozak sa srcem. I kad se to spoji, ti si se promijenio.
1: Izvrsno, evo, nadam se da ćete ovo zapamtiti. Prije početka emisije danas pitala me jedna kolegica, što znači raditi sam sa sobom, raditi sam na sebi, odnosno, da budem preciznije, na koji način to može sama, nema mm-hmm. potrebu za psihologom, nema potrebu za psihijatrom, ali bi voljela raditi na sebi, da neke stvari spozna, da se s nekim stvarima lakše nosi, da bolje vidi, da bolje razumije.

0: to pitanje zapravo prenosimo na sve nas.
1: Je, apsolutno, da. Kao prvo, neke koje stvari koje imate odnosno kao problem u međuodnosno, dakle u neke interpersonalne stvari, što bi rekli intelektualno, međuljudske stvari, to ne možete sami sa sobom rješavati. Ono što možete sami sa sobom rješavati je smanjivati jednu razinu svoje osobne anksioznosti kroz tehnike relaksacije, kroz tehnike disanja, kroz tehnike meditacije, kroz tehnike molitve. Možete se moliti tako da se opustite, jel? I to se ne morate moliti samo katoličkom, imamo katoličkom Bogu, što se nas tiče možete se moliti bilo kojem
0: Bogu. Svemu
1: u
0: što vjerujete.
1: U svemu u što vjerujete, ako to ne škodi i ne šteti drugim ljudima, dakle, i ako se niste s time izolirali od drugih ljudi. Znači, to je ono što možete raditi na sebi, ali u odnosne stvari ne možete riješiti tako da radite sami sa sobom. Vi se nećete do te mjere međuodnosno promijeniti ako ćete raditi self-help situaciju sami sa sobom. Uvijek treba raditi u odnosima. Ne mora to znači da ste u psihoterapiji, nego možete, kad se malo stanjila vaša anksioznost ili ne znam šta, možete otići i razgovarati s nekim zrelijim članom obitelji, zrelijim prijateljem. Ja sam, evo, sretan čovjek da imam nekoliko zrelijih prijatelja i zreli, čak imam i mlađih osoba koje su po nekim aspektima zreliji od mene, pa onda učim od njih i to mi je super, to mi je fenomenalno. Ovaj moj kolega koji će nam biti gost početkom šestog mjeseca, on je recimo jedna takva osoba. Tako da, samo treba na neki način otvorena mozga u te stvari ulaziti, a da biste ulazili otvorena mozga, trebate raditi na anksioznosti.
0: Izvrsno, idemo na glazbu. Glazba nam isto tako podupire ovu našu priču danas u Eteri, pa jedna, evo, prigodna, čini mi se, Arsena Dedića.
1: Besmrtni Arsen, dakle, čemu služe roditelji?

0: Smijemo se, veselimo se, zato što dobivamo filmiće i vaše video zapise. S putovanja javila nam se Milica, koja ima cijelu ekipu veselu u automobilu. Cijela obitelj putuje, sluša Eteru. Hvala vam na tome, hvala vam na povjerenju. Milice, drago nam je da ste s nama danas i ljubite Kikiće. Dobro?
1: Prekrasno, super, hvala vam, Milice. Drago mi da vam vidim sad i lice. Evo.
0: Idemo dalje s vašim pozivom, da nam dugo ne čekate. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar vam dan i lijep pozdrav.
0: Pozdrav.
3: Poštovanje.
2: Biti u društvu s vama jednom anonimnom Borisu je velika čast, jer smrtno ozbiljne teme vodite lepršao poput proljeća.
0: O, hvala vam lijepa.
2: Ali, doktore Hrvoje, da ne zamjerite, danas mislim da svjetla pozornica i pljesak na otvorenoj sceni najviše zaslužuje Ivana.
0: Jer?
2: Naša nova TV zvijezda.
1: Da!
0: Da, da.
1: Ko nije bio u nedjelju u dva, nije bio. E,
2: da, da, da.
0: Nemojte, sad će me mrzitelji mrziti još više.
2: I nemojte se obraziti.
1: I volite još više.
0: Da.
2: I zajedno sa Sabinom, Majom Ciglenečki, Jelenom i curama iz Blablaone, nastavljačica tradicije i koje kroče putem stazom koje su značile Željka Fatorini, Helga Vlahović, Ksenija Urličić i Jasmina Nikić.
0: O, hvala vam lijepa, veliki komplimenti, hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.
0: Hvala na povjerenju.
2: Da, kažu da ako želiš znati kakva je neka osoba, dajte mu da vlada, ali ja bi to parafrizirao i prsko se na trenutak odvojio teme, šalim se naravno i upitao vas, kakav je vaš glazbeni ukus i vas dvoje i na brzinu da nam kažete neke vaše glazbene uzore, idole.
0: Aha, hvala vam lijepa, pa ja sam vam, date ono kako kažu u Alci, uništa. Pa kako me, ženu glazbenika ne možete pitati kakav je glazbeni ukus, to vam je totalno krivo.
1: Ja vam krušku najviše volim.
0: Da, ja vam, da. Ja sam, čak sam i prezime uzela toliko, toliko sam zaluđena za tim glazbenim ukusom, da. A Hrvoje?
1: A ja vam svašta slušam od filmske glazbe. Cimer mi je recimo jako drago i svi mlađi isto ljudi koji su radili neke filmske glazbe koje su nezaboravne. Preko klasike, jako mi je drago da postoji klasik sad, klasični kanal
0: uopće,
1: klasik stream, pa ga vrlo često slušam i to me jako umiruje, pa do recimo jako poštujem Beatlese, posebno Lennona, McCartneya, pa onda Don McLeana, pa recimo od naših jako volim Pavel, volim jako Arsena Dedića, volim Đorđa Balaševića.
0: Zašto
1: jako
0: me kopiraš u svemu? Da, zašto me kopiraš?
1: Volim Đorđa Balaševića jako i sve sam skoro njegove knjige pročitao isto. I i jako poštujem ljude koji pišu stihove da bi nešto rekli, a ne da bi zabavili. Eto.
0: Izvrsno. Eto, nadam se da ste nekakvu sliku o nama stvorili kroz ovo što ste čuli. Dobar dan, imamo još vremena do novosti, izvolite.
4: Dobar dan, pa evo, zanima me, slušam ovu današnju emisiju i na tu temu, u smislu, evo, spominjali ste korisnost rada na sebi, što čovjek sam može, što može s psihoterapeutom. Zanima me, recimo, ako se radi o osobi koja, ne znam, ja ima reći na neki način, neprilagođena vjerojatno i sa nekim problemom nasljeđa, epigenetike, roditelje, svega nekako sa istaknutim nekim smislom za ono pravednost u društvu, što naravno je teško opće provoditi, može biti potpuno krivo i naporno za tu osobu, sve oko nje. Kuda i ta osoba koja je svjesna svojih problema, svjesna raznih situacija u kojima je i ona problematična, kojem ona smjeru psihoterapije, terapije da se uopće obrati, koliko je i koliko je uopće, mislim, teško je izabrati uopće, znači da ne kažem smjer, da ne kažem uopće koju osobu, tko je uopće dostupan i to uvjetno sve, naravno sve, naravno da nas plaća, kolika je uopće mogućnost, koliko je preporuka nekog vremena, da li takva osoba može očekivati da će u nekom smjeru napredovati, ne znam, za 6 mjeseci, godinu dana, jednom tjedno, kako o tome, znači za neke napredne, ajmo reći, koji se godinama muče i sprobali su sve antidepresive, sve anksiolitike i došli su do nečega, jel, došli su do neke...
0: Ali bi trebalo korak dalje ići, jel? Da.
1: Da.
0: Ok, razumjeli smo, hvala vam lijepa. Okay. Ostali se slušati uz radio, sve sam zabilježila. Hrvo, evo, konkretno.
1: Da.
0: Hoćemo krenuti od ovoga kako odabrati koju vrstu terapije.
1: Da. Prvo i najosnovnije, nije dobro da netko bira tako da mu se preporučuje. Ne dajte da vam se preporučuje. Idite u vlastito istraživanje, hvala Bogu imamo internet, i tražite i griješite ako treba, ali to je vaš put. Jer psihoterapijski put počinje onim prostorom kad si počeo tražiti nekog da ti pomogne. Jel, tako počinje put prema psihoterapiji. Jer ne moraš prvi put uspjeti, može ti se desiti da ćeš naletiti na nekoga ko će biti ono, mislim, amater ili nešto.
0: To smo bezbroj puta rekli, nije svatko za svakoga. Tako dakle, je. Birajte i nemojte tako odustati je. Nakon prvog, drugog ili tako desetog promašaja.
1: Jako je važno da, jako je važan odnos. Dakle, probajte kad dođete na razgovor sa tim psihoterapeutom, ne samo, probajte vidjeti prvo da li vas ta osoba sluša. Bitno je da vas ona sluša, a ne da vi slušate nju.
0: Uh-huh.
1: Na prvom razgovoru, ako vi slušate više svog budućeg psihoterapeuta, to nije dobro. Drugo, da li se osjećate dobro u nazočnosti te osobe? Jesmo blizu, ćemo morati pustiti jesmo skoro. Drugo, da li se osjećate dobro u prisutnosti te osobe? I treće je, da li ta osoba ima namjeru vas voditi tako da vam neće davati savjete? Jer ako idete k nekome ko će vam davati savjete, nećete odrastati s tom osobom. Niko od nas nije odrastao skroz. Ali idete psihoterapeutu da biste sazrijevali. A da biste sazrijevali, nije dobro, apsolutno nije dobro, da vam netko daje savjete, aj sad ti napravi ovo, pa napravi ono. To idete koučeru, idete, ne znam, firma vas pošalje nekom itd. Psihoterapeut ne postoji tu zato da vas savjetuje i kaže, aj sad vi, dajte, recite, napišite poruku tu i tu. To nije psihoterapeut. Najvažniji dio psihoterapije je uvijek odnos. Da biste bili dobro u psihoterapiji, trebate uspostaviti odnos. Nije važno koji je smjer psihoterapijski, a da biste uspostavili odnos, ta osoba vam se mora dopast. Ona vam mora biti okej. Okay. Mora vam biti ugodno i toplo s njom. Jel, zato mi često kažemo da mislite da smo mi zavodnici. Da morate, mi kad dođe biti, netko da. Prvi, da mi zavodimo tu osobu. Ja sad ne radim to. Ja zapravo pustim da mene zavedu. I oni koji me zavedu, oni uđu ili na listu čekanja ili budu, ne znam, primljeni ako imaju baš neko teški životni problem. Primam preko reda ljude koji imaju karcinom. Jel, tako, recimo, tu nikako, tu nemam srca reći, čujte, imam listu čekanja. Onda ću primiti preko reda.
0: Da, hoću život ja slaže prioritete onda. Da. Molim te samo prije nego što krenemo o glazbu, kratko, slušatelj je rekao, koje vrijeme možemo očekivati da bi se mogli vidjeti neki pomaci, 6 mjeseci, 3 mjeseca, to je recimo isto vrlo individualno, to ljudi griješe kad uđu s očekivanjima, kad će biti gotov ta njihov
1: problem. To vam jako, jako ovisi o tome, prvo, koji su simptomi i koliko je duboki problem. Simptomi neki mogu proći za 6 mjeseci, godinu dana. Recimo, psihosomatika može, meni se desilo jednom pacijentu prošla anksioznost ulice u roku od 7 dana.
0: Mm-hmm.
1: Ali to ne znači da je nešto prošlo. Jel? Onda pitanje je kako temeljito, koliko temeljito radite i koliko temeljito ćete zahvatiti. I onda ja uvijek pitam te svoje pacijente, kažem, ok, ovo vam je sad prošlo, hoćemo sad ići dalje, hoćemo dublje raditi ili ćemo tu stati. Jel, tako da nije
0: i o tome ovisi taj osobni rast zapravo. Točno. I napredak u cijeloj priči. Da.
1: Točno.
0: Izvrsno. Budući da danas navijamo nekako za to da nam se javite i kažete o vašim odnosima s majkama, posebno vi sinovi, evo još jedna poticajna.
1: Tako je. Ja osanjam te majko.
0: Četiri tenora.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Kako se bliži turistička sezona, tako su iz vlade sve učestaliji pozivi sudionicima turističkog sektora da ove godine budu razumni s cijenama. Nakon premijera i ministra turizma, isti apel uputio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostora ima. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
0: Središnja Hrvatska zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. Poljoprivrednici i voćari nadaju se isplati naknade za štete. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje.
3: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. I iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Zadarska policija završila je kriminalističku istragu nad dvojicom 20-godišnjaka koji su u nedjelju na obali Kralja Tomislava u Zadru uzvikivali neprimjerene pokliče. Policija je intervenirala nakon što je na društvenim mrežama objavljen video na kojem dvojica Zadrana građanima dovikuju nacistički pozdrav Sieg Heil. Obojica su zbog remećenja javnog reda i mira privedena na sud. Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanja vlakom. Komisija predlaže mjere za uspostavu sustava za kupnju pojedinačnih karata za putovanja s više željezničkih prijevoznika prema načelu jedno putovanje, jedna karta. Putnici će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu će odlučivati Vijeće Europske unije i Europski parlament. Slušali ste novosti na drugom, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslije podne, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na jugu mjestimice malo kiše, vjetar slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, najviša temperatura od 15 do 20 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A7 zbog pješaka između čvorova Rujevica i Rijeka Zapad u smjeru Rupe pozivamo vozače na pojačan oprez. Zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, a zbog teretnog vozila u kvaru i mrlje ulja na kolniku zabrana je prometa za sva vozila na državnoj cesti 8 između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 18 sati za sav promet zatvorena je i dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te promet teretnih vozila na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Это и доктор Хандл. Этера.
1: Cijelo vrijeme dok ste slušali glazbu i novosti mi smo razglabali o našoj današnjoj temi, a to su odnosi općenito i odnosi mama i sinova koji mogu biti vrlo duboki i vrlo slojeviti. Sinovi često kroz odnos s majkom zapravo uče kako izgleda nježnost, prihvaćanje, emocionalna stabilnost i to im nekako utire put za život dalje. Mame koje odgoje jako ovisne sinove, ja nekako želim vjerovati da to nisu napravile namjerno, nego iz neke svoje nesigurnosti.
2: Nisu, kao prvo, jako je, mislim, gledajući s roditeljske pozicije, ja bih volio, ako mogu ljudi koji su roditelji, da se malo i mame i očevi zamisle, da li su oni stvarno samo uvijek očevi i majke toj djeci, zato što su oni za tu djecu i zato što su ta djeca posebno zasebna stvorenja i oni sad služe njima, ili ta djeca na neki način ipak služe majci i ocu za nešto. Naprimjer, uzmimo da su recimo otac i majka dosta u neslozi i imaju sina i kćer. Majka će se sa sinom nekako povezati i povezat će se do te mjere da će se nekada sasvim projektivno, bez ikakvog razloga što se tiče sina, zabrinuti za tog sina i onda će se negdje skloniti, možda čak i spavati u njegovoj sobi da mu pomogne pod navodnicima da zaspe i tako dalje. Zapravo će se na taj način udaljavati od muža, a bez da mužu kaže, čuj, nije mi lijepo s tobom spavati, nego evo, nego će to zbog sina. Na sličan način to otac može raditi sa kćeri. I onda imamo jednu razjedinjenu obitelj i imamo jedan poprilični kaos u kojem onda su osnovne ravnine obitelji, a ravnine obitelji su majka i otac koji se slažu i koji su ok. I onda su dole djeca, dole ili negdje drugdje, na nekom drugom nivou su djeca koja se isto slažu ili ne slažu. Jer ako su majka i otac na jednoj razini i slažu se i postavljaju kriterije i granice, ta djeca ne mogu probiti i ne mogu stvarati saveznike, saveznike pod navodnicima, nego ta djeca se međusobno razgovaraju i međusobno se dogovaraju kako će oni protiv tih roditelja, osobito kad su u pubertetu, kako će oni sad tu zeznuti njih, kako će ih slagati, jedan druga pokrivi, šta uče? Uče se zajedništvu, uče se grupi, uče se povjerenju, uče se onom najintimnijem i najboljem. I sad ako postoji pod navodnicima takozvani izdajica koji će reći mami ili tati, ti imaš, naravno opet nešto učiš, jel? Ali ti imaš opet jednu vrstu razjedinjenosti i život se događa i patologija se sama po sebi događa.
1: Ali ima tu još jedna zanimljiva stvar, čini mi se, koju bi voljela da pojasniš. Dakle, roditelji koji se na oko slažu, a takvih je, čini mi se, sve više, nema svađe, nema nekakvih nestabilnosti u obitelji, ali postoji ona energija s početka naše priče koju djeca osjete.
2: Da.
1: Dakle, ponovno nestabilnost, ponovno ta nekakva hladnoća, ona dubinska, koja šalje poruku djetetu.
2: Tako, to je double bind. Ima obitelji, recimo, i to je vrlo često kod nas, osobito u gradskim, imaju u seoskim sredinama, ima obitelji koje se na van je izvrsno slažu.
1: Jer je važno što će selo reći, da prema van bude odlično. Da,
2: mama i tata se u nedjelju ujutro posvađaju već na doručku. Onda odu u crkvu, svi zajedno, i onda se toliko u crkvi već posvađaju, jer si među sam, ti si meni ovo, da je djeci neugodno, jer svi vide da su se posvađali. Jel? I da ne velim šta onda rade poslije. I djeca to kuže. Djeci je to jasno i djeca su bespomoćni promatrači. Ako ti roditelji se međusobno ne tuku, recimo, jer ako se ne događa neke nasilno i nešto jako teško, onda zapravo ti nemaš situaciju u kojoj ta djeca mogu na bilo koji način intervenirati. Zna se dogodi da neko od djece koji ima malo tog naglašenog spasilačkog, malo narcistično spasilačkog dalje, istrči u takvoj svađi i stavi se ispred mame, recimo, sin ispred mame ili kćer ispred tate, i to je onda jako dramatično i jako teško i jako loše, i imamo jednu jako tešku psihopatologiju u cijeloj obitelji. To je ono što sam rekao davno, što ja mislim, a nisam nigdje pročitao, ali negdje iz iskustva, kad se jednom desi rascijep između mame i tate u bilo čijoj glavi u obitelji, taj rascijep je zapravo neminovan. To je ono, razdor. Imamo telefon, jel?
1: Imamo telefona,
2: da,
1: imamo dosta porukica, slobodno pišite, zovite i dalje, potrudit ćemo se biti brzi. Dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: E, me čujete?
1: Čujemo izvrsno, recite.
3: Ma ja sam bila već toliko puta na vezi da sam već 100 puta promijenila što želim reći, a samo želim reći puno toga.
1: Bitno da vas Hrvoje inspirira.
3: Da, da. Pa i slušatelji ostali, i Hrvoje i svi.
2: Super.
3: Dakle, ovako, kao neko koji je jako dugo već u psihoterapiji, mogu reći da nije to nikakav hir, možda nekome je, ali psihoterapija je jedan intenzivan i često bolan rad na sebi. I jedan moj psihijatar je rekao da psihoterapija uopće nije za svakoga. Sad ne znam da li bi se Hrvoje s time složio, da ne može svako to proći. I dobro, sad sam više samo u suportu, u suportivnom obliku. I ja, i najbitnije je naravno odnos sa terapeutom, tu se slažem. Ali zapravo vi ste tražili da zovu sinovi. A šta je sa kćerima? Mene zapravo, ja sam jedna takva kćer.
2: Tako je, bravo.
1: I kćeri ćemo malo dobro zagrebati. Ali recite kad ste nam već
2: recite.
3: E, pošto sam ja, evo, kćer jedne ambivalentne majke koja je voljela kritizirati i oca malo distanciranoga. I pošto sam ja osvijestila da ja sve to ponavljam u svojim odnosima, i nekako došla do zaključka da mi je bolje bez žensko-muških odnosa. Sad, da li je to cilj terapije ili nije, ne znam. Ali ovaj, kakve muškarce takve žene biraju? Jer vi ste rekli, sin će birati nekog poput majke, kao što je njegov otac. A kakvog partnera, recimo, takve žene biraju, takvih majki, ambivalentnih i kritičnih.
1: Može, izvrsno pitanje. Hvala vam, ostanite u Zeteru. Primamo još jedan poziv, pa onda komentari. Dobar dan.
4: Halo.
1: Izvolite.
4: Dobar dan, još jednom Boris, prekinula se linija veza prije nego što sam postavio pitanje, pa da nešto kažem
1: da,
4: i o temi.
1: Da, samo budite brzi, to vam je pritisak zbog puno poziva. Pa
4: može, može. Doktore, da li je moj antagonizam prema nasilju povezan s time što sam od mame zasluženo popio često i mnogo batina na djetinjstvu zbog raznih nestašluka, da li to dobro utiče ili i dijete postane nasilno ako trpi nasilje, ako trpi batine u djetinjstvu?
1: Može, hvala vam lijepa. Hrvoje, evo možeš Borisa završiti priču, zatvoriti cjelinu pa ćemo onda...
2: Da, da, možemo, father and son će nam doći sad i onako, ja možda father and son se zapravo može prevesti na father and daughter, jer je pjesma baš to poručuje. Prvo, da, psihoterapija nije za svakoga, prvenstveno radi toga što da bi psihoterapiji nešto se dogodilo, da bi se nešto promijenilo, vi u njoj morate ostati. Jako je simbolično da vrlo često jedna naša učiteljica, divna profesorica Moro, Ljiljana Moro, me učila, ona je sad u mirovini, ali divan psihoterapeut i ono, moja ratna drugarica, zajedno smo u ratu radili s izbjeglicama i tak. Ona me naučila jednu jako važnu stvar. Da pitam koji vam je najduži odnos u životu pacijenta. Pitam koji vam je najduži odnos u životu. I onda ako pacijent kaže, pa ne znam, bio sam 5-6 godina sa curom, onda znam da će možda i 5-6 godina u psihoterapiji ostati. Ali kad su odnosi bili malo, po 2-3 dana, 5 mjeseci, 3-4 mjeseca, tak dalje, onda ne znam, osim kod mlađih, naravno, mlađe osobe se tu ne računaju, jer one ne mogu imati staž odnosa. Tako da psihoterapija stvarno nije za svakoga, jer neki ljudi jednostavno, radi tog što im je takva patologija u životu postojala u obitelji, nisu sposobni imati odnos. Dakle, ne može biti takva osoba u odnosu. I neki ljudi su prekonkretni, njima je ovo što ja pričam, oni ne mogu slušati ovu emisiju ni 30 sekundi, jer njima to sve, ono, skoro sam rekao nešto na engleskom, njima je to sve bez veze, njima je to sve preabstraktno. I zato psihoterapija nije za svakoga. A što se tiče toga kakve muškarce biraju žene koje imaju distancirane očeve, pa to
1: ne,
2: je...
1: majke.
2: Distancirane majke. Nekad se bira umjesto oca, umjesto odnos kćer kad bira kao muškarca sličnog ocu, nekad bira, bit ću sad prost, nekad bira majku s pimpekom.
1: Mm-hmm.
2: Ja to kažem da bira majku jer hoće korigirati odnos sa svojim, sa majkom kroz partnera. Jel? I ta majka koja je ambivalentna, znači prva stvar koju možete izabrati nekog muškarca koji je ambivalentan. Ali, pazite, čuvajte se sljedećega. Nije naš izbor prem partnera svjestan. O tom ćemo pričati. Mm-hmm. Ja se nadam
1: da ćemo
2: u idućoj sezoni posvetiti jednu veliku priču o tome kako se bira partner i zašto i tako dalje. Nije naš odnos svjestan. Tako da naše nesvjesne fantazije grade naš ukus pod navodnicima za nekog seksualnog partnera. Tako da ja vam nažalost ne mogu reći tako kako ste vi nesvjesno doživjeli svoju majku ili svog oca da biste mogli izabrat muškarca.
1: Ali ta situacija da ste uopće u terapiji toliko dugo, to je sjajna stvar.
2: To je izvrsno i drago mi da ste rekli support, to je podrška, i ako budemo stigli ja bih molio da me pitaš ono razliku između podrške i prave psihoterapije. Mm-hmm. Da ćemo to,
1: pa evo reci riješ odmah sada, tako da možemo ići na glazbu ili još bolje, idemo na glazbu pa ćeš onda.
2: Moramo čovjeku odgovoriti za ovu autoagresiju i to koji je drugi.
1: Autoagresija, znači, pa idemo dalje.
2: Da. Znači, priča o autoagresiji, da, može imati veze s time. Može imati veze sa strogim superegom. Kad imaš strogog jako roditelja, onda ti internaliziraš njega, staviš ga u sebe i on više nije van tebe, nego je u tebi i ti si strog prema sebi. Znači, tog jednog osobito istospolnog roditelja, ne suprotno spolnog, ali recimo kad imaš strogog oca kao sin, vrlo često internaliziraš taj jako strogi sustav. Nekad kad nemaš oca, internaliziraš sustav majke, ali kćer internalizira sustav majke, a sin najčešće sustav oca. I ti to, ako je on jako strog prema tebi, ti postaješ strog prema sebi. Mm-hmm. Na neki način. I to je najjednostavnije objašnjeno. A razlika između podrške i prave psihoterapije u tome što psihoterapija ide duboko i ide tamo gdje može doći, koliko može podnijeti pacijenta. Podrška ne ide duboko, podrška ide tako da bude samo emotivna pomoć u trenutnoj situaciji. To se recimo dešava kad vam dođe teško oštećen pacijent sa kojim stalno gori vatra u životu, onda vi skupa s njim gasite tu vatru i ne idete u uzroke zašto se ta vatra zapalila. Mm-hmm. Najjednostavnije rečeno.
1: Idemo na glazbeni predah pa se vraćamo natrag. Da. Malo strpljenje vama na telefonu i na WhatsAppu, sve ćemo pročitati i sve ćemo spremiti u eter. Ostanite uz drugi.

0: Etera.
1: Rekao si da ćeš prokomentirati, a ne pjevati.
2: Ja to winat onom, skoro oprostite, skoro sam rekao nešto što se ne smije reći. On gospodinu koji ne voli da ja pjevam, pa onda ja njemu winat to.
1: Hvala vam svima na porukicama, na pozivima. Ima prostora još za vaše telefonske pozive. Evo jedne porukice koja nam je stigla preko WhatsAppa.
3: Dobar dan, lijep pozdrav sa Pelješca. Slušam i moram reći stvarno da mi je Daniel ostavio baš neki lijep dojam o tome koliko je samosvijesti u njemu i koliko on promatra i razmatra to što je unutar njega. I stvarno i zaista mislim da je na dobrom putu da olakša sam sebi. I bilo bi lijepo kad bi na svijetu bilo više takvih ljudi, roditelja koji bi ušli dublje u sebe i povećali razinu svoje samosvijesti da bi olakšali prije svega sebi, a onda i napravili ljepši svijet za druge oko sebe. Evo, lijep pozdrav još jednom sa Pelješkog mosta.
1: Wow. Pozdrav Pelješkom mostu.
2: Kva čežnja, uh.
1: A, ja imaš asocijacije da, kad mlada dama, rekla bih po glasu da je vrlo mlada, percipira na ovaj način, to je zapravo i za Danijela dobro, ali i za nju.
2: Je. Ja mislim da je ovaj... ta korelacija sa ono što napravi radio, što si ti divno u Nedjeljom u dva i rekla, ta neka jednostavnost i ta korelacija koju ti možeš momentalno suosjećati i momentalno biti s nekim koje u radijskom eteru i kog si čuo je fenomenalna, jer zapravo radio je prije i zvuk je prije slike, jel? I ti kad si se rodio, ti si prvo čuo majku.
1: Radio je prvi, ja.
2: Znači, radio je prvi, bez obzira što je ovo drugi program. A što se tiče pjesme Father and Son, osim što je to jako draga pjesma moj najdražoj osobi na svijetu, ja sam u njoj otkrio jednu jako važnu činjenicu, a to je da ona zapravo govori općenito o tome koliko očevi i majke, bez obzira, mogu pritiskati svoju djecu i raditi im pritisak nekim svojim savjetima koji kao nisu uopće nametljivi, ali zapravo koriste svoju poziciju moći da bi djecu ograničavali. I to je jedna vrsta patologije koja je vjerojatno krenula od djeda i bake ili pradjeda i prabake, ali ja bi molio da na to obratite pozornost, i kad o tome pričamo, jako je puno života oštećeno na način da se samo za ljubav ocu ili majci nešto išlo raditi, nešto išlo činiti, nešto studirati, nečim se baviti itd. Tako da moć roditelja, bilo da je ona silom, bilo da je milom proizvedena, je velika, i mislim to treba osvijestiti i u roditelja i u djece. I vi djeca kad kažete ne, nekad ste vrlo zdravo rekli ne. Kad ste se pobunili i pobjegli, takvih roditelja, nekad ste to iz vrlo zdravih razloga učinili.
1: Da, ali jako je teško, posebno u nekim dijelovima Lijepe naše. Ja se sjećam jedne situacije, voljela bi da je prokomentiraš. Mlada snaha koja dolazi u obitelj i nakon nekog kratkog vremena je napravila nešto što možda nije bilo tipično za tu obitelj, a za uzvrat je dobila rečenicu: mala, možeš se ti još vratiti doma. Sve krve zapravo. Da. Što to govori o njezinom sinu, odnosno budućem suprugu?
2: Kao prvo, to opet govori o onome što smo prošli put pričali. Kad imaš ženu, kad si ti se oženio i kad imaš obitelj, to je najvažnija tvoja obitelj kao muškarcu. Majka je druga žena. Prva žena ti je žena koju imaš, a onda je majka druga žena. A ako ti je majka prva žena, a tvoja žena druga žena, imaš problem.
1: Vrlo kratko i jasno. Očeva prisutnost u životu kćeri, rekli smo na početku, snažno utječe na njezin osjećaj osobne vrijednosti. One koje odrastaju uz emocionalno hladnog i distanciranog roditelja razvijaju tu pojačanu potrebu za nekom validacijom.
2: Da, točno, to je istina. I ove kćeri koje budu premalo, koje gdje očeva, gdje je očeva malo u njihovom životu, bilo na fizički način, bilo na emotivan način. Mm-hmm. Ima recimo očeva koji puno rade pa ih nema, ima očeva koji su emotivno distancirani pa ih nema, i tek kćeri isto nekad razviju jako potrebu za tom da ih otac validira, i to nekada od ranog djetinjstva, nekad je to čak i seksualno, zato što kćeri razvijaju prema očevima slično što razvijaju sinovi prema majkama. Mm-hmm. I njihov je zapravo Edip, odnosno neka to zovu Elektra, puno složeniji od odnosa sin-majka, jer sin je s majkom cijelo vrijeme od prve godine, a kćer je zapravo sa majkom, a onda se tek okreće prema ocu, tako da je taj kompleksniji, taj malo taj Edip, ali je jako važan. I jako je važna ta svijest toga da je otac aseksualna podrška čitav život. Znači, ta aseksualna podrška je jedna osnovica za svaku kćer, ako je otac dovoljno topao i dovoljno brižan i dovoljno svoj i dovoljno osviješten. I on onda ne utječe na ukus svoje kćeri. Uh-huh. Znači, on ne kaže, čuj, gdje ti je onaj kreten. Uh-huh. Jel, kao što mnogi kažu, di ti je onaj, moš ga dovest, a ti si ova neka zamjena. A ti si zamjena za ono koji je bio bolji, i takve gluposti, jel, to ne kaže taj otac, nego taj otac s mirnoćom prihvaća taj izbor kćeri i pušta da kćer, ako je to i loš izbor, da se kćer sama nasuče na taj, nasuče svoj brod na taj sprud i da shvati da je pogriješio.
1: Da li, što kad roditelji od očevi imaju opravdanje, ali ja znam, ja ću te sačuvati od toga, ne, dakle, čak ne, i kad to govore.
2: Ne. To nije pogreška. Dobro, to apsolutno nije dobro. Naravno da to isključuje pitanje nasilja, pitanje manipulacije i tako dalje, sve skupa. To nije dobro. Ja osobno kao otac kćeri sam napravio puno grešaka u odgoju svoje kćeri i puno grešaka u odnosu sa svojom kćeri, i za jedan dio njih sam njih se ispričao, za drugi dio nisam, pa ću ovim putem javno to učiniti. Draga moja, oprosti, molim te, žao mi je ako sam pogriješio, fakat nisam uvijek svega svjestan što sam pogriješio, ali imam iskustvo da je to jedan prekrasan odnos i da stvarno su žene u nekom komunikacijskom smislu nevjerovatne od kad se rode. Jel? I od kad sam svoju kćer pogledao prvi put u oči, ja sam shvatio koja je razlika u komunikaciji između nas muških tupana i vas ženskih žena koje ste, imate prirođeno nešto za komunikaciju.
1: Da, to je onako, to je u genetskom kodu nam upisano. Slobodno zovite na 616700201, predbroj za Zagreb, ili nam šaljite porukice na WhatsApp 099616700002. Otvoreni smo za vas i vaše komentare i posebno pitanja, posebno ako imate neka osobna iskustva koje biste možda malo ovako rasvijetlili. Pita slušateljica, može li suport biti nakon dugogodišnje intenzivne terapije?
2: Da, može. Osobito suport ako vam isti psihoterapeut radi suport. Recimo, meni se događa da da mi dođu recimo pacijenti koji dugo godina nisu bili u terapiji, pa dođu jer im se desila neka kriza ili nešto. I onda vidim da im ne trebam ja za neku dubinsku analizu ili nešto, nego da je dovoljno da sad popričamo malo ili da imamo jedno, dve, tri seanse, i onda ih nekad naručim u ljeto kad odu ovi koji imaju redovne svoje termine, pa ih naručim u ljeto da dođu 2-3 puta i oni se vrlo brzo posložu. Jako sam ponosan.
1: To je nekako resetiranje.
2: Da, to je neka vrsta resetiranja i neka vrsta podsjetnika, jel? Jer imam tu sreću da imam, da čim mi dođe pacijent se negdje prisjetim svega onog što se u njemu događalo, njegova mi glas mi njegov i način na kojem govori, tak dalje, probudi to sjećanje, i onda nekako u tom suportu često uspijemo negdje na pomoć, tako da ne idemo nigdje dublje. Mm-hmm. Jer ako ideš dublje, onda ta terapija mora se produžiti dok se to duboko ne razjasni i ne bude negdje zatvoreno od samog pacijenta.
1: To
2: ne
1: onda
2: od,
1: nije više suport, nego je ponovno nekakav točno novi krug terapije.
2: To je nekakva dublja priča.
1: E sad, da se zadržimo još malo na očevima, da ne budu zakinuti, jer smo puno više govorili o mamama i sinovima, a manje o očevima i kćerima. Moderni očevi danas puno više vremena vremena ulažu u svoju djecu nego što su to recimo naši očevi radili nekada zbog eto nekih okolišnih uvjeta, zbog uvjeta života, zbog njihovih različitih od obiteljskih dinamika i vrsta odgoja. Što misliš o tome?
2: Pa ja mislim da prvo to me odmah podsjeća na onog oca koji je došao sa svojom 23-godišnjom kćeri u Americi na razgovor za menadžera. Kćer je došla na razgovor za menadžera u pratnji oca. To me odmah na to podsjeća i vidim da mislim da ti nekad očevi liječe svoju osobnu nesigurnost i anksioznost bivajući zajedno sa kćeri. To su ovi roditelji koji nisu svjesni da zapravo oni projiciraju svoju nesigurnost u to dijete, da to jedno dijete onda nosi i svoju i njihovu nesigurnost i da oni onda u tom nekoj simbiozi postoji. Naravno, ne možeš ti onda to maknuti i ne možeš tu nešto razdijeliti, nego moraš puno i vrlo intenzivno raditi na tome da shvati da može. Da može doći na taj razgovor i bez oca. Ti hiperprotektivni roditelji imaju problem vlastite anksioznosti. Prvenstveno. Znači, zašto mislim ne bi popu popa, bobu bob rekli? Niste vi hiperprotektivni jer je u ovom svijetu sad nešto opasno, jer su, ne znam, profesori i učitelji postali opasni ili gori i ovakvi i onakvi. Vi ste hiperprotektivni radi sebe, ne radi njih. Vi šaljite odvjetnike u školu da se razgovaraju sa učiteljima i ravnateljima ne radi te djece, nego radi sebe. I vi se trebate prvo pitati koji je problem s vama, a ne sa tom djecom.
1: Za razmislici dok slušate malo glazbe uz Eteru na HR2.

0: ljudima na neke njihove priče. A zašto je to važno? Zbog toga što je strahovito bitno da se ljudi ne osjećaju sami. Tome upravo služi ova naša emisija Etera i hvala vam na svim tim pričama koje s nama dijelite. Evo jedne, kaže slušateljica: ja sam jedinica, roditelji gluhe osobe, tata je od uvijek imao problema s alkoholom. Kada su baka i djed preminuli, to je eskaliralo, živjeli smo u svađama, tučnjevi policiji, izbacivanjima iz stana. Majku sam od uvijek molila da odemo od njega, nikada nije htjela, sada mi je jasno da se jako bojala. Sada sam ja odrasla i brinem o njima, doduše o majci puno više, tatu samo ono što moram i to odradim s gađanjem. Išla sam na psihoterapiju jer mi nikako nije bilo jasno zašto patim od paranoičnih napadaja,
1: paničnih
0: napadaja, anksioznosti i straha. Dugo mi je trebalo da prihvatim činjenicu da moje djetinjstvo nije bilo djetinjstvo nego mučenje. Javno priznajem da sam užasno ponosna na sebe jer sam izrasla u relativno normalnu i racionalnu osobu, iako sam od malena do sada u stvari ja bila roditelj svojim roditeljima. Mamu istinski volim, a tatu uvijek imam nekako gađanje prema njemu. Evo, prvo je, ja te lijepo molim komentar.
1: Tu vam je svašta. Hvala vam kao prvo što ste ovo podijelili, jer mislim da se mnogi mogu u ovome čuti i prepoznati. A ovdje ima jako puno svega i svačega, od toga da razumijete svoju majku koja je žrtva nasilja, do toga da je otac isto žrtva, ali žrtva vjerojatno nekog oca ili neke majke prije, koje je onda gasio alkoholom i transgresivno prenosio na vašu majku. Koliko god zvuči vama možda strašno, ali ja bih vas probao moliti da u svojoj psihoterapiji probate naći prostora na koji način biste mogli naći mir sa ocem, jer je to nekako dosta važno. Pa makar da u svim mogućim granicama možete s njim funkcionirati, da ne osjećate takvo gađanje. Evo, to bih vas molio, probajte.
0: Jer i ovo gađanje je zapravo muka, to je nastavak
1: i to je muka. To je težina i tu je nekakav, jel, čak i da je otac ima i psihopatske crte i sve skupa, može se negdje napraviti neke granice i komunicirati s njim i biti na miru s tim. Jako je bitno nekako biti na miru s oba roditelja, jer to ti je preduvjet da, da nekako narasteš u sebi i da u budućnosti kad se budeš separirao od njih nemaš onaj problem krivnje ili nečega što, što odzvanja kad je odnos nezreo.
0: Evo nam Pave, evo što kaže.
2: Ja bi se volio ostati anoniman, a ako ćete slučajno pustiti ovu poruku koju ću poslati nakon ovoga.
0: Evo, pa, Pavo, niste ostali anonimni jer je izletila poruka koja nije trebala izletjeti, ali znate koliko Pava ima, kako oni znaju tko ste vi, ali evo sad da vas zaštitim, nećemo pustiti ono što ste poslali ranije, ali ću ja
1: to,
0: da, prokomentirat ćemo kroz kasnije, nešto drugo, ta, tako je. Ono što sam željela zapravo da danas istaknemo, a Hrvoje se prošli puta sjajno sjetio, jesu obitelji u kojoj su se rodila djeca koja su djeca s posebnim potrebama
1: ili bolesna,
0: ili bolesna djeca,
1: kronično bolesna,
0: gdje postoje odnosi koji su u svojem startu potpuno drugačiji.
1: Da. Mislim da je biti roditelj djetetu koje se rodi sa posebnim potrebama, koje se rodi sa autizmom, koje se rodi sa ADHD-om, koje se rodi sa posebnim sindromima i rijetkim sindromima, rijetkim bolestima, ne možete si zamisliti kakvih sve rijetkih i teških bolesti ima i u kakvim se problemima takvi roditelji nađu, jedan herojski zadatak. On kao prvo traži od svakog od tih roditelja jednu razinu posvećenosti i zrelosti. Ne samo na razini pojedinačnoj, nego i na razini odnosa. Odnos između oca i majke je tu jako važan i oni međusobno, ako jedan drugoga podržavaju, ili recimo, ne znam, otac odluči da će on raditi, jer za takvu djecu treba jako puno skrbiti, treba jako puno novaca, jel, treba gomilati novce da bi se tom djetetu, ako je ono kronično bolesno, u jednom trenutku moglo pomoći, da majka može ostati na bolovanju ili brinuti cijelo vrijeme. Jako je puno potrebno tu zajedničke ljubavi i zrelosti. Zbog toga je odnos između bolesnog, kronično bolesnog djeteta i roditelja

0: jedan odnos u kojem uči roditelj to dijete da s tom bolešću odrasta. Da bi moglo dijete odrast s tom bolešću, on mora prvo odrasti.
1: E, baš sam htjela pitati, može li to svaki roditelj u takvoj situaciji naučiti svoje dijete ako i on sam da. Nije emocionalno zreo ili nije zreo do kraja ili vuče neke traume iz nekih
0: da.
1: Života svoje obitelji?
0: Kao prvo i najjednostavnije, prvo jako je važna tu medicina i to da vam, kaže stručnjak, ovo je kronična bolest, vaše dijete će cijeli život od toga bolovati. Onda drugo važno da se informirate i da naučite sve što možete naučiti o toj bolesti.
1: Mm-hmm.
0: Treće, važno je da vi odrastete s tom bolešću i imate neki prediktivni moment predviđanja šta se sve može dogoditi, da možete svoje dijete pripremati na to. I četvrto, važno je da je taj odnos vaš sa partnericom ili partnerom zdrav. Strašno je važno da je samo da je zdrav. Jer ako nije zdrav, bolje da se sami brinete o tom djetetu, nego da postoji partner koji zatvara oči, gura glavu u pjesak, djetinjasto se ponaša,
1: definirajmo
0: negira.
1: Definirajmo zdrav na svim razinama. Što znači zdrav odnos? Vrlo često je dolazak djeteta sam po sebi
0: točno,
1: u nekakvu zajednicu je vrlo zahtjevan,
0: točno,
1: vrlo izazivan,
0: točno.
1: Odnosi se promjene, htjeli vi
0: točno,
1: to da. Ili nešto god o tome čitali ili vam netko drugi rekao. E sad, što znači zdrav odnos u ovakvoj situaciji?
0: Zdrav odnos znači da postoji među vama jedna razina, kao što to Forum divno kaže, poštovanja, ljubavi, nježnosti i otvorenosti za ranjivost. Znači, vi morate kao roditelj biti pred partnericom ili partnerom ranjivi i taj mora to razumjeti. Morate se međusobno pokriti. To je mm-hmm. strašno bitno. Ako to možete, onda je sigurno to da kako god s tim djetetom i kugod s tim djetetom išli i što se god s tim djetetom događa, da ćete vas dvoje prije svega biti u službi tog djeteta, ali da ćete preživjeti, da će se vaša ljubav još više produbiti.
1: Uh-huh.
0: Ja nekad kažem namjerno s roditeljima koji dođu sa imaju djecu s poremećajem hranjenja, kažem im, molim vas, probajte vidjeti da ovo nije samo muka. Ovo je prilika da vi postanete bolji jedan drugome i da vaša obitelj postane jedinstvena po tome što međusobno jedni druge razumijete. To razumijevanje je jako, jako važno. I ja bih predložio na svim razinama, od ministarstva našeg zdravstva pa do grada, da se u gradovima u diljem Hrvatske stvaraju suportivne grupe podrške za takve roditelje. Za roditelje koji imaju djecu sa autizmom, ADHD-om, rijetkim bolestima, dijabetesom,
1: mm-hmm.
0: karcinomom. Užasno je teško biti roditelj djeteta koje gledaš koje kopni, jel? Djeteta koje umire. Za takvim je roditeljima silno potrebna pomoć i podrška. I ne možemo si zamisliti uopće šta se sve može stvoriti, šta se može, imam iskustva ta, ne možete si zamisliti koja sve to muka može biti. Ali,
1: da, roditelji djece s bolestima često prolaze jedan oblik kronične traume i iscrpljenosti zapravo,
0: da,
1: o kojoj
0: da.
1: Se vrlo rijetko govori, i, a oni još manje, oni gotovo da ne spominju.
0: I mogu imati osjećaje koji su potpuno neočekivani prema toj djeci, jel? To nije samo, ne mora biti samo osjećaj ljubavi, mogu imati osjećaj gađenja, mogu imati osjećaj mržnje, jer su toliko umorni, toliko im je teško, da onaj osjećaj mržnje, kontratransferne mržnje koji ima Winnicott, kojim Winnicott govori prema bebi, mogu imati i ovdje. Jel? Jer jednostavno ne mogu više. Ne mogu više, nema suza više. Jel? Ja zbog toga mislim da je silno važno da svi skupa podržimo inicijativu da takvi roditelji imaju grupe podrške, jer oni sebe međusobno razumiju i da imaju jednog onog iskusnog psihoterapeuta ili psihologa koji će voditi takve grupe. Mislim da bi to bila izvrstan politički adut bilo kojoj stranci koja bude to organizirala u bilo kojem gradu.
1: Evo, tko zna, možda si nekome dao ideju. Idemo malo zasvirati pa se vraćamo natrag ovoj drugoj strani medalje kad govorimo o odnosima majki i sinova ili očeva i kćeri.

0: Da, divno je ovaj, podsjetiti se ove pjesme. Ja ne znam da li ljudi znaju kako je ova pjesma nastala. Eric Clapton je u nekom trenutku doznao da on zapravo nije sin svog oca s kojim je odrastao. Mm-hmm. Nego da je njegov otac netko sasvim drugi i onda kreće njegova fantazija o tome kako izgledaju očeve oči i što bi sve on rekao njemu i tako dalje. Mislim da je, da je to zaslužilo isto tako da puno razgovaramo u nekom trenutku o tome kako se osjećaju djeca koja u nekom trenutku doznaju da nisu djeca svojih roditelja. I to je jako bitan moment i kako je zapravo, što je zapravo roditelj, jel? Mm-hmm. Da li je roditelj neko koje je stvorio dijete ili roditelj netko koje je s tim djetetom radio i koji je bio s tim djetetom. I u to ime svima onima i onome ko se isto tako javio i poslao nam ove divne glasovne poruke, poručujem da se roditelj ne mora stvarati u krevetu sa ženom, nego se roditelj stvara u odnosu s djetetom.
1: Da, sjajno. I onaj tko je poslao poruke zna da ovo divljenje zapravo ide na njegov račun. Tako i da je. Radi dobre stvari. Da. Piše nam slušateljica, baš danas idem na individualnu terapiju podrške za roditelje, čim ima dijagnozu akutnog psihotičnog poremećaja nalik na skizofreniju. Iskreno teško mi, ali ne znam što da uopće na terapiji pričam.
0: Ovako, prvo i najosnovnije što trebate zapamtiti, ono, neka vam bude to ko nekakav aksiom i ne znam šta, zvučim bahato, ali dakle, krivnja u roditelja ne postoji, postoje samo uzroci. Jel? Ne, vi kao roditelj nemate krivnju, ne nosite to. Ne nosite to. Ono što postoje, postoje uzroci i bitno je da vi im budete koliko god možete emotivno stabilni za to dijete. Jer dijete koje ima akutni psihotični poremećaj nalik skizofreniji je jako izgubljeno i jako mu je teško. I vaša krivnja tu nema mjesta njoj. Vi budite tu zreo roditelj koji će podnijeti sve te osjećaje, biti suzdržan i moć uvijek biti tu za to dijete da ga razumije i da razumije i čak i halucinacije koje to dijete ima i da bude sa tim halucinacijama, da bude sa tom psihotičnošću, da bude na svaki mogući način. To je jako teško, ali je moguće i pričajte o sebi. Nemojte pričati s tim psihoterapeutom o svom djetetu. Pričajte kako se vi osjećate, šta je u vama, šta vas muči, šta vi osjećate kad vidite da to dijete je otišlo nekamo, da je otišlo u neku halucinaciju i sumanutost, šta se u vama događa. Tako ćete najbolje iskoristiti svoju psihoterapiju podrške.
1: Pozdrav svim roditeljima koji se snalaze i nalaze u ovakvim situacijama, da znate da niste sami, uvijek možete poslati porukicu ili nazvati u eteru da prokomentiramo da vam bude lakše. Slažeš se, Hrvoje?
0: Apsolutno, tu smo za vas.
1: Slušamo malo glazbe, slijede nam novosti, vraćamo se natrag u eteru.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Banskim dvorima prije podne je potpisan ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice koja uključuje dogradnju trećeg voznog traka od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Vrijednost radova procijenjena je na 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
2: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više.
0: Ministarstvo poljoprivrede s gotovo 24 milijuna eura poduprlo je 54 poljoprivrednika koji će nepovratna sredstva moći iskoristiti za moderniziranje i povećanje proizvodnje. Među njima je i Dino Gelimanović iz Davora. Nakon njega poslušajmo i resornog ministra Vlajčića koji je među ostalim najavio i produljenje roka za dostavu dokumentacije o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta upisanog u službenu evidenciju ARKOD.
3: Mi smo konkretno dobili za investiciju u farmu, sada ćemo povećati kapacitet za 100%. Pored toga što imamo izgradnju farme, išli smo i na modernizaciju općenito svih procesa u ratarskoj proizvodnji i općenito proizvodnji hrane za našu stoku. Zahvala zapravo da je evo i ministarstvo i agencija prepoznala naš projekt. Međutim, ono što je nekakav problem što taj proces dosta dugo traje, da jednostavno smanji potrebnu administraciju kako bi općenito financije i sredstva brže dolazila do naših korisnika.
4: Drago mi je da kao sustav, kao država smo ih mogli poduprijeti, 54 ugovora, 24 milijuna eura i vidimo koliko je bitno u okviru svih ovih izazova kojima su izloženi poljoprivrednici da sredstva za sjetvu i za planiranje proizvodnje dobiju na vrijeme. Razvijamo i nove natječaje ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, 90 milijuna eura koje bi u sljedećih 10 dana trebalo biti otvoreno. Svima onima koji nisu stigli iz bilo kojih razloga moći će do 1.6. podnijeti jedinstveni zahtjev za plaćanje i dostava dokumenta o raspolaganju privatnim poljoprivrednim zemljištem.
0: Večeras finale Supersport nogometnog kupa. Snage će u Osječkoj Opus areni odmjeriti Dinamo i Rijeka. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, a Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
5: Dobro je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobro igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
6: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
0: Utakmicu od 18 sati pratite u našem programu. Čuli ste novosti, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na jugu mjestimice malo kiše, vjetar slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, temperatura od 15 do 20 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, a zbog teretnog vozila u kvaru i mrlje ulja na kolniku zabrana je prometa za sva vozila na državnoj cesti 8 između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 18 sati za sav promet zatvorena je i dionica između čvora Ploče i naplatne postaje Karamatići u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te promet teretnih vozila na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: Бандл. Этера.
1: Pa evo da ispričam ja svoju pesicu. Čini mi se da smo krenuli u ovaj plodotvorni dio razvoja i da bi moglo se desiti da je krenulo neko tjeranje. Da je curu smo pod ključ stavili. To je neki, možda to ima veze s mojim ocem, odnosno sa mojom kćeri ili majkom. Evo i ti si udarila, slušatelje, drago mi je. A drugo, kad govorimo o ovoj pjesmi koju ste slušali, i jako je jako bitno da čovjek stvori što je moguće zreli odnos sa svojim roditeljem, bez obzira koliko taj roditelj imao godina i kakvog on bio karaktera. Oni koji ne mogu stvoriti odnos, jasno mi je kad ne mogu stvoriti odnos sa nekim koji je baš teški, ono, teška psihopatska ličnost, jel? Ili je teški materijalist, ili se uopće ne javlja i tako dalje, i tu ne treba inzistirati. Ali ako imate nekakve nesuglasice sa roditeljem koji je stariji, trebate to negdje u sebi probati, negdje riješiti psihoterapijski, na bilo koji način, jer kad ode vaš otac polako, mm-hmm, jel, onda je kasno. I onda ostaju samo tragovi krivnje i jedan gorak okus u ustima. Ali ako uspijete razriješiti, evo nedavno sam čuo divnu priču isto o razrješenju odnosa, kako je jedna kćer koja je psihički bolesna uspjela sa svojom majkom, koja isto baš nije bila psihički ok, uspjela je ući u neki mir, i kako je majka umrla par dana nakon toga. I to je nevjerovatno bogatstvo koje može komunikacija učiniti, da je i ta majka otišla mirnija i da je ta kćer sad sama sa sobom bolje.
2: Da, kužiš. Strašno zamisliti koji bi to teret bio da nisu iskomunicirane. Da. Piše nam slušateljica, kao osoba koja radi s djetom s teškoćama u razvoju, plus kao netko tko ima osobno iskustvo bolesnog brata kroz život, moram reći da se malo pažnje posvećuje braći i sestrama koji su urednog razvoja. Uvijek se nekako govori o roditeljima za djece, a braća i sestre ostanu po strani, mislim da zaslužuju posebnu pažnju. Gospođo, apsolutno se slažem, kao da mi čitate misli. Evo, pokazivala sam upravo u Hrvoju kako sam pripremila pitanje koje se odnosi na braću i sestre djece s posebnim potrebama, dakle, koji ili mogu u Hrvoju razviti pojačanu empatiju ili osjećaj potpune nevidljivosti. Dakle,
1: ili mogu biti negdje između na tom spektru. Postoji nešto što se zove sindrom prozirnog djeteta, a to je dijete koje raste kraj djeteta koje je bolesno, s kojim postoje poteškoće na bilo koji način, od tjelesnih do psihičkih, i koje zapravo ima osjećaj da ti roditelji kroz njega gledaju u ovo drugo problematično dijete. I onda ono razvija poseban odnos prema, suosjećanje prema tim roditeljima, i bude mu jako teško, i bude mu jako, osjeća se jako zanemareno, osjeća se jako zapostavljeno, i osjeća se s pravom, nekad ima duboki osjećaj i mržnje i nezadovoljstva u odnosu prema roditeljima. I to se psihoterapijski može riješiti, ne može se do kraja, ali se može rješavati, može se pomoć takvoj osobi. Ali ono što je bitno da razumijete je da kao što čovjek odrasta sa svakom svojom nekom malom bazičnom greškom, tako i vi odrastate sa time i rastete s time, i stvar je samo kako ćete vi to i koliko ćete to u odnosu sa drugima pretvoriti i u nešto što je dobro. Mm-hmm. Jer nekad ta vrsta empatije, nekad ta vrsta uvijek biti drugi, uvijek biti zanemareni, isto ima smisla, jer je nije, jer takva osoba ne razvija recimo narcizam, jel? Nego ima nešto između, nešto ispod. Ima nešto što je jednostavno zadovoljno time što je na tom mjestu gdje je, i jako zahvalno prima pažnju i nježnost, što je isto jako važno.
2: Sazrije li ta djeca emocionalno ranije od recimo svojih vršnjaka?
1: Ne, to nije uvjetno tako. Mm-hmm. Neki da, ali neki i ne. Iako djeluju da su odrasli, mm-hmm, oni nisu. Oni samo se moraju praviti da su odrasli, zato oni moraju se praviti i pred roditeljima i pred učiteljima i pred trenerima i bilo gdje da su dobro, jer jednostavno znaju da sad da oni nisu dobro, da bi to roditeljima bio kraj. jer su roditelji toliko preplavljeni. Šta se događa kad je to jedno dijete dobije rano dijabetes, ima neku tešku bolest, tešku genetsku bolest. Tako da je takav roditelj jednostavno je jadan toliko posvećen tome djetetu da nekad je uopće ne vidi, ne raspoznaje. I naravno da se osjeća odgovorno, da mu je teško, ali ne može si pomoći jer jednostavno funkcionalno to dijete nekad je životno ugroženo, jel? Dijete koje ima astmu, jel? Pa jadno ne može disati svaku noć, jel? A onda ima kraj sebe brata koji je 3-4 godine stari, koji je dobro. Tom bratu može to dijete isto toliko smetati koliko može i razviti neku silnu empatiju, a može negdje biti između.
2: Kakvi najčešće budu odnosi onda između te djece, jednog djeteta koje ima posebne potrebe i drugoga koje nema?
1: Ja imam iskustvo jedne žene koja je odrastala sa sestrom koja je bitno ono, mlađa, i koja je jako dobro, jako sažaljevala svoju majku. Ona je na neki način bila druga majka tom toj djevojčici i nekako je htjela rasteretiti majku time što je bila uz svoju sestru i pomagala je majci, ali onda je imala taj osjećaj da nikad nije bila zapravo kćer toj majci, nego da je bila kolegica, da je bila teta, da je bila sestra toj majci, pa su njih dvije bile ono kao ona je bila teta svojoj sestri. Tako da u tom slučaju se to događa. U težim patološkim slučajima se događa da ta djeca razviju nisko samopoštovanje, da sebe jednostavno ne vide i ne mogu poštivati uopće ono što se u njima nalazi, jer jednostavno taj njihov osjećaj postojanja kao takvih nije prepoznat. To je slično kao sa double bindom, kad dijete dođe ono mami pa kaže jesi tužna, a ona kaže pa ne, samo sam umorna, jel? Tako dijete uopće ne vidi da ga se vidi. Mm-hmm. Ne prepozna da ga se vidi i zbuni se kad ga se
2: vidi. Kad ga netko vidi. Jel?
1: To je isto nevjerovatno. Ti kad vidiš takvo dijete, ono kaže šta vi sad gledate? Šta bi vi? Pustite me. Jel? Jer je naviklo da je u drugom planu.
2: Da, to je nekoj nevidljivoj zoni. Evo zadnji komentar i pitanje. Za kraj današnjega druženja piše nam Tihomir: otac mi je bio teški narcis i kada mislim na njega, čak i 7 godina nakon što je umro, osjećam samo bijes i odbojnost. Moj je problem što mu ne želim oprostiti. Postoji li alternativa? Imam 55 godina i sram me što ne uspijevam nikako hladno gledati na naš odnos i poduzeti što bih trebao. Užasavam se vlastitih narcističkih osobina i pokušavam ih suspregnuti. A sad moje dijete u meni prepoznaje ono što sam ja prepoznao u svom ocu, iako nije usporedio, jer je on svoj narcizam nikada nije prihvatio. Ja sam očajan. Tihomir, nemojte očajavati. To što ste uopće napisali je već velika stvar.
1: Mislim da duboko razumijem o čemu pričate. Ono gdje vam mogu ja sad trenutno pomoći, vama stvarno treba psihoterapija, ono, ko žednom vode. Ali ono gdje vam ja mogu sad trenutno pomoći, gdje ono mi se čini da je dobro da znate, svi mi imamo svoje internalizirane roditelje. Vi imate internaliziranog tog narcističnog oca. I puno je teže sa internaliziranim i unutarnjim roditeljem nego onim koji je van vas. Dakle, taj koji je van vas je pokojan već 7 godina, koliko sam shvatio. Ali ovaj internalizirani u vama i s njime se možete baviti u psihoterapiji i možete iskoristiti tog internaliziranog roditelja u korist toga da budete bolji otac svome djetetu.
2: Tihomir, evo, nadam se da mi je jasno. Potražite pomoć, u svakom slučaju to će biti za vaše dobro, ali dobro i vaše okoline. Hvala vama što nas pratite i što ste nam poklonili svoje povjerenje. Mi smo vrijeme potrošili, gotovo je, nema više. O odnosima bismo mogli govoriti još jako, jako puno. Sljedeći tjedan slušajte nas, donijet ćemo vam možda neko iznenađenje, budući da se još nismo ispregovarali.
1: Da, neki pregaš nečega.
2: O čemu ćemo govoriti.
1: Otvorilo
2: ali
1: se svašta.
2: Znate, mislim. Da, svaki put u emisiji otvorite svašta, pa onda slobodno dajte si na volju, pa šaljite porukice dalje o čemu biste željeli da govorimo. 14.49, bila je ovo još jedna Etera bez Ete, koja nam je doma pod ključem, dr. Hrvoje Handel.
1: Ivana Radaljec-Krušli, naša zvijezda iz Nedjeljom u 2.
2: Da, da. Zvijezda, vrlo relativno. Hvala vam lijepo na povjerenju. Hvala svim pozivima, porukicama. Čujemo se ponovno u srijedu. Pusa, do slušanja.
1: Hvala svim komplimentima, poštovanje, doviđenja.

0: Hrvatski radio.
1: HR oglasi.
2: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
5: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
3: Oglasi. Drugi.

0: Jesi vidio kako su nam pjesmu pripremili prije naših?
1: Samo sam te čekao da kreneš. Ne pobjedim ti.
0: Mi smo samo na radiju u tom odnosu, a? Čekaj, ovo je Željko Bebe.
1: Nije obostrano prihvaćeno, ali u redu.
0: Dobro. Onda te se od danas odričim.
1: Ne!
0: Sam, 15 sati je i jedna minuta.
1: Drugi dio dana. Tata, vrati se, tata.
0: Evo, sine, dobro, ajde.
1: Rekao si samo da ideš u mlijeko i novine.
0: 13.5. što znači da je preko sutra 15.5.
1: Tako je. Danas je 13. a u petak je 15. a u petak onda...
0: 100 godina.
1: 100 godina.
0: Pazi, 100 godina imamo.
1: 100. Što dijete zna koliko je 100 kila? Ono vidi i digne. 100 je po meni najveći broj koji postoji. Bez obzira što je, ne znam, 1000, ali 100 je mentalno najveći.
0: Pa ja kad sam bio mlad, pa to je, ima tome nešto vremena.
1: Prije
0: 100 godina. Kad je čovjek imao 100.000 maraka, on je bio užasno bogat. A danas je to 50.000 eura, to nije za koliko?
1: Pa to je za...
0: 7 kvadrata stana.
1: Ma jedva je, to je za parkirno mjesto.
0: Ne, stvarno ti kažem, za onoga ko je imao 100.000 maraka, to je bio...
1: Pa auto kad bez... je išao, kad je... Koliko auto je? 100 na sat.
0: 100 na sat.
1: 100 na sat.
0: Tako da ti si u pravu, ta stotka je baš jedna magična brojka.
1: 100 godina.
0: 100 godina, što se sve kroz ti 100 godina događalo u našem Radio Zagrebu, potom Hrvatskom radiju, puno toga lijepoga. Radio
2: Zagreb, kaj to dela te babica?
3: Ste zabili kravice na hrani.
4: To ne laže, 163 ciklona uzrokovali su nestabilnost
5: sa kojim smo živjeli svi mi i naši preci. Evo ga, stvorili smo Hrvatsku. Međunarodno priznanje.
6: Oba su pala!
7: Ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
8: Šibenka je prvak.
9: Selam za Janicu Kostić.
10: Goran Miradišević je pobjednik Wimbledona.
11: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije sad, poštovani slušatelji.
0: A sinoć...
1: Sad sam se naježio.
0: A sinoć... Jesi gledao nastup?
1: Jesam.
0: Stvarno je bilo
1: kad
0: moćno.
1: Kad je krenula Lebdip na početku, rekao, to je to.
0: To je to.
1: Osvajamo.
0: Svaka čast našim lelekicama, bile su sjajne i plasirale su se u subotnje finale.

0: Jesi se naježio?
1: Jesam. I na ono ranije, i na ovo, a i na ono jučer. Ježim po kućama. Ježim se na što god treba.
0: Izgubio sam te u nekom trenutku. Na koje ranije?
1: Na ovih 100 godina radije.
0: Da, da.
1: Mislim što je malo iz moje sebične perspektive, ali kad slušaš sve te povijesne događaje i sve te legendarne glasove, stvarno ona pjesma, ono i u tom slapu moja mala kaplja pomaže ga tkati. Da sam bar mali dio toga bio ja.
0: Pa jesi.
1: Pa i meni je to...
0: Koliko si utkao u 100 godina?
1: Pa je, bit će jedno 8-9 godina.
0: Evo, 10.
1: Evo, pa zaokružimo na 20.
0: Znači, jednu desetinu si ti utkao.
1: Evo, da.
0: Ja sam jednu trećinu.
1: Pa dobro,
0: malo ali... Malo više od trećine ti.
1: Lijepa je svjesnost toga, nije da sad guram se, malo ispalo sebično i nepotrebno.
0: Ne, okay.
1: Ali mi je... Evo, samo mi je to prolazilo kroz glavu kad slušaš sve ove legendarne izjave, situacije. Kaš, možda...
0: Nešto smo proizvodili, nešto smo pratili, ali stvarno se puno, puno toga značajnoga događalo kroz naših ovih 100 godina. Meni je ovo zanimljivo kad pročitam policija postupala na A3. Što to znači?
1: Dobro da nije stupala.
0: To, intervenira, to je postupala.
1: Da, finale kupa u 18 sati i oni koji hoće, a koji su navijači ili Dinama ili Rijeke, nije da ima puno autocesta koje vode do Osijeka. Jedan je put i sad vjerujem da nije ni policiji lako, koliko sam čitao, Armada izlazi kod Čepina, Boysi idu sve do Osijeka, svako ima svoju benzinsku postaju na koju može stat natankat.
0: A gle, ako je policija riješila subotu u Zagrebu bez nekih većih problema, onda je ovo sve ostalo dalje.
1: Da, a dobro, gle, ako su zaboravili neke spravice pod određenom tribinom, nije baš bilo.
0: Da, da, to si potpuno bravo, uopće mi nije jasno kako se to moglo dogoditi. Nego danas je 13. dan svibnja mjeseca, davno, davno, tamo, davno. Na današnji dan je Zvone Boban izveo onaj high kick.
1: Mm-hmm.
0: To je bila ta utakmica.
1: Da, sjećam se i kolega Šivak je razgovarao sa udarenim milicajcem, policajcem. Mm-hmm. To isto znam kao spomena tu situaciju. Ovoga, o da, legendarna scena, mislim to je obilježilo sve i sama ta utakmica. Mislim da vodeći svjetske medije su je uvrstili u ne znam koliko top 5 utakmica koje su promijenile povijest.
0: Točno, točno.
1: Tako da je legendarna utakmica, pogotovo pa, za svakog Dinamovca naravno, ali i za sve ono što je bilo nakon te utakmice, što se izdogađalo i kako je taj nogometni neki dio

0: toliko pjevaju da nemam gdje ući u kraj ove stvari. Mm-hmm.
1: Offspring, jel tako?
0: Offspring.
1: Da, sjećam se jedan moj bivši prijatelj, čak bi ga tako karakterizirao.
0: Što se dogodilo?
1: Život.
0: Dobro.
1: Ne, znaš, imaš one faze u životu kad odlučiš naučiti neki instrument, oni odlučuju bubnjeve učiti upravo uz njih.
0: Čekaj, je bilo evolutivno razdvajanje ili revolutivno?
1: Aha, opa, vidiš, to su zanimljiva terminologija. Evolutivno. Živo, jednostavno. Svako ima svoje interese.
0: Ja mislim da je neka djevojka bila u pitanju.
1: Dečki menecu.
0: E, inače, ovaj Offspring, nastavit ćeš ti ovu svoju zanimljivu priču, je bio glazbeni prijedlog Dejana, koji kaže: bog dečki, muška ekipa, Agedora bio je u Krapini jučer.
1: Mm-hmm. Blizu.
0: Gotla, ti bi trebao biti jednom gost druge brzine.
1: Nikad.
0: Onda dođete u Krapinu. Znači, ne mogu biti gost druge brzine.
1: Jedino ako možda neki tour de klet.
0: A to je Dejani predlaže, da upoznaje vinske ceste malo. Evo.
1: E, onda može.
0: Ali to onda ne bi bila druga brzina. To je...
1: Ona bi bila druga brzina.
0: Ne, to sam u mladosti, a sad to nije mi više to nekako... Ne da mi se...
1: Što, voziti ili piti?
0: Da. Ne da mi se oporavljati 2-3 dana nakon toga, jer kad si mlad oporaviš se brzo, a kad si u nekim godinama, onda taj oporavak traje nešto malo duže. Znači, ti si volio bubnjeve, a on je...
1: Ne, on je volio bubnjeve, a ja sam volio gitaru.
0: Dobro, i tu je...
1: I tu smo rekli...
0: Jesi ti onda nakon ovog svog ekspozea za jedan Biggie Boom Boom...

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Drugi dio dana.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Veći dio središnje Hrvatske i dalje zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U Zagrebu su ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi. Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Mateja Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača, pa resorni ministar David Vlajčić.
2: Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravu za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
3: Žalosno je vidjeti, nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo, kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete, djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Cilj je jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se tako jasni mehanizmi za dodjelu sredstava te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem, istaknuo je ministar.
4: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini. A svaki trošak i svaka transakcija moći će se precizno pratiti. Svaki nacionalni sportski savez bit će evidentiran kao zasebni program. Dakle, po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta.
0: I u nastavku iz sporta, večeras finale Supersport nogometnog kupa. Snage će u Osječkoj Opus areni odmjeriti Dinamo i Rijeka. Utakmicu od 18 sati pratite u našem programu. Bile su ovo novosti na drugom. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prije podne, mjestimice na zapadu kiša, od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak, jugozapadni te jugo, temperatura od 16 do 21 stupanj.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoj su povremeno na gradskim prometnicama te na dionicama gdje traju radovi. Zastoj su na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Sesete i Popovec u smjeru Goričana, na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 18 sati zatvorena je dionica između Čora Ploče i naplate Karamatići u oba smjera. Obilasci su državnim prometnicama. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Kad smo već kod One More Time, Ivane, pitanje bi mogao postaviti na nekoliko načina, ali s obzirom da ipak ovaj dnevni termin, postavit ću ga.
1: Matineja,
0: voliš li više Video Sex ili Sex Pistols?
1: Sex laži i video vrt. Pa baš moram birat.
0: Ne moraš. Javila se ekipa i kaže, gdje ste ekipa? Lagano do stotke, pa opet lagano. Ako može od Video Seksa Across the Universe, prosim.

0: kravica. Ste zabili kravicu na hrani.
1: Ko ne laže? 163
2: i anticiklona uzrokovali su nestabilnost
3: Beograd sa kojim smo živjeli svi mi i naši preci. Evo ga, stvorili smo Hrvatsku. Već naravno priznam.
4: Oba su para!
5: Ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
6: Šivić je pobjednik Wimbledona.
7: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije sad, poštovani slušatelji.
8: Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
9: Drugi dio dana.
10: Evo, lijepo smo uplovili do nagradne igre.
11: Tako je, da. Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija.
10: Sudokrem je vaš pouzdani saveznik u onim svakodnevnim situacijama. Ti si mladi roditelj, znači ti imaš te situacije za sudokrem.
11: Tako je, kad se zacrveni guza.
10: Ili se dijete u igri ogrebe.
11: Ili se zacrveni nakon brijanja.
10: Ili vježbanja.
11: Ili je starija krhka koža.
10: Zašto gledaš mene?
11: Sudokrem možete osvojiti danas ako točno odgovorite na jedno pitanje koje će znati samo pravi sportski znalci. Dakle, svakog dana uoči dana HRT-a, dakle negdje u sredinom svibnja, održava se HRT-ov turnir na kojoj igraju razne redakcije i razne sekcije samog HRT-a. Ove godine uoči 100 godina radija bit će i među medijski, dakle bit će i druge medijske kuće, doći će i kolege s Nove TV i sa RTL-a.
10: Mm-hmm.
11: Igra se taj turnir. Radio, kao Hrvatski radio, posljednji put titulu je osvojio koje godine?
10: Jo, jesi ga zakomplicirao.
11: A nije teško, gledaj.
10: 616-7002 broj našeg telefona. Pa sad, ako želite osvojiti poklon paket Plive sudokrema,
11: slušamo vas. Dobar dan. Ili ipak ne. 016-1670-002. Dakle, koje godine je posljednji put radio osvojio titulu najboljeg na turniru HRT-a?
10: Je li to u zadnjih 20 godina?
11: Nije, ranije smo osvojili.
10: A je u zadnjih 20
11: da, godina? Da, je u zadnjih 20 godina, mislim.
10: Dobro.
11: Nije više od 20 godina.
10: Idemo, pokušaj prvi. Stisni.
11: Halo.
10: Halo.
12: Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
10: Dobar dan.
12: Ovdje gospođa Pejak iz Andrijaševaca.
11: Pozdrav gospođo, jel znate vi kad je radio zadnji put osvojio?
12: A ništa, idemo probat. Ja, prije 10 godina.
11: Ne.
10: Morali smo malo zbrati.
11: Malo smo računati, ne, nije 2016. Hvala, pozdrav.
10: Halo.
11: Slušamo i vas. Samo stišete radio i recite nam kada je radio svoju titulu.
10: Ne, meni je ovo zvučilo kao da je čovjek u vlaku. To, tok, tok, tok, tok, tok.
13: Zabalo. 1998.
11: Pa.
10: Jez da igra Fedor, ali nije baš ovo da su toliko loši.
13: Ništa, drugi put.
11: Hvala, pozdrav.
10: Ende, 1900. Joj, halo.
13: E, dječaci, samo da vam kažem. Kad ste ga osvojili i više ga nikad nećete. Pa ko će to pogoditi?
10: ne, lagano je, lagano.
11: Nije teško.
10: Ajde,
13: pa
10: res,
13: dobro,
10: jednu...
13: znači nije 2016. i 98. Onda je, znači ovako, prije 13 godina

0: Ζωντανά. Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
1: Imamo ih sve.
2: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Svaki

0: Evo, Gordanova noćna mora se ostvarila. Njegova noćna mora je da mu ne ispunimo glazbeni prijedlog. Znači, skoro, Gordane. Toliko blizu, Duran Duran, ali one traže neki mashup. Frankie Goes to Hollywood, Duran Duran, Wild Boys, Relax. A, dobili ste Duran Duran. Je li to dovoljno blizu?
1: Ma, dovoljno. Javljaju nam se, naravno, ljudi na WhatsAppu, a neki i zovu. Kaže, pozdrav fenomenalnom dvojcu. Možete pustiti onu švabicu što je pobjedila na Eurosongu prije par godina.
0: Jel znamo mi koja je ta?
1: To je Lena. Ali mislim da se ona i nakon te pobjede opet nešto javila, ali nije dobro prošla. Tak sam nešto načuva, ali mislim si...
0: Ja znam jednu drugu Njemicu koja se zove Lena. Znaš li ti neku Njemicu koja se zove Lena?
1: Sigurno ima neka Njemica koja se zove Lena. A ne znam, sad sam...
0: Lena Dir. Odlična slalomašica. A mislim, ti si meni pričao o tome ko igra za ekipu radija.
1: Pa to su, mislim, ljudi koji slušaju radio, svi će prepoznati te monumentalne glasove. I još jači nogometaš.
0: Blagica i
1: pa dobro, to su dečki zbog kojih sve ovo što imamo i sva javljanja koja nam se događaju, sve oni to ostvaruju.
0: To su ti u bravu.
1: Da.
0: Je se nešto promijenilo na cestama, što je bitno. Juče su, baš je kiša padala, strašno je pala kiša i temperatura, i onda su baš ljudi počeli zvati autocesta Karlovačka prema Zagrebu i ona Slavonska.
1: A ti meni pričaš kao da ja u tom trenutku nisam bio na autocesti, kao da ja to nisam doživio, nisam vidio led, nisam vidio slijetanje vozila u jarak. Sve sam to doživio, bilo je gadno. Da, ali javljaju nam se ono što je zanimljivo, javljaju se i navijači Rijeke i navijači Dinama.
0: A što bi oni?
1: Koji su na putu u Osijek. A što možeš misliti da bi htjeli navijači jednog ili drugog kluba na radiju dok putuju prema finalu kupa?
0: Nek živi ljubav. Ne?
1: Ne. Zamolili su ako može Marko Tolja i Jazz Orkestar HRT-a. To su zamolili kao
0: Riječani.
1: Da, evo, jedni i drugi navijači, pa malo uz taj ambijent da se pripreme za finale kupa.
0: Pa meni je to drago čud.
1: Je, baš.
0: Da, na tribinama se čuje i svira Jazz Orkestar HRT-a. Znači, neće ovo Pipse. I...
1: Hoće Pipsa, ali jednu drugu verziju. Hoće navijači Rijeke jednu svoju, pa nešto ćemo nas dvojica dogovoriti.
0: E, pa utakmica je za sat i pol, a toliko još traje naš drugi dio, tako da imam.
1: Ima vremena.
0: Bić. A do tada, gospođa Lena s Eurovizije, Njemačka.
1: Satelit.
0: Dobro.
1: To je bio hit.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju kako vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba, Miro Bulj, Most i Jelena Miloš, Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450.000 novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750.000 za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
0: Uoči večerašnjeg finala Supersport nogometnog kupa u kojem će u Osječkoj Opus areni snage odmjeriti Dinamo i Rijeka, policija je intervenirala nekoliko puta. Zadnji pokušaj sukoba navijača spriječila je na autocesti kod odmorišta Draganić. Tijekom postupanja upotrebljen je i suzavac, priopćili su iz policije, te još jednom sve pozvali na primjereno ponašanje i poštivanje zakona. Ranije je policija intervenirala na autocesti Bregana-Lipovac. I vezano uz samu utakmicu Dinamo Rijeka, dodajemo da Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, a Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
5: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo. Moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobro igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
6: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u 2 utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
0: Dodajmo da utakmicu od 18 sati možete pratiti u našem programu. Čuli ste novosti, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sunčanije prije podne. Mjestimice na zapadu kiša, od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren, na Jadranu jak, jugozapadni te jugo. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog teretnog vozila u kvaru u zoni radova na autocesti Rijeka-Zagreb na 10. kilometru između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba, promet je privremeno prekinut. Kolona je duga oko 2 kilometra. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 15. kilometru između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 18 sati za sav promet zatvorena je i dionica između čvora Ploče i naplate Karamatići u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška, te promet teretnih vozila na prijelazima Jasenovac, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: smo imali neke naše noćne more koje smo brzo riješili prije početka drugog dijela dana. Bicekova noćna mora je da mu koka pobjegne. To razumijem. Opet. Što, opet?
1: Nešto to su. To je šale. Šale i pošalice.
0: Ali, jel šala bila njegov glazbeni prijedlog? Nije. Ovo je baš moćno.
1: Moćno je.
0: Jel šala da se danas igra finale Hrvatskog nogometnog kupa? Nije.
1: Nije. Jel šala da nas slušaju i navijači Rijeke i navijači Dinama?
0: Nije. I što ćemo? Kako ćemo onda sad dalje?
1: Pa idemo malo za jedne, malo za druge i spojiti sve to u jedan divni nogometni folklor i jednu fantastičnu nogometnu utakmicu koja nas čeka.
0: Are you gonna...
1: No.
0: Neće reći ništa.
1: To je bio najčešći odgovor.
0: Evo, fini rock'n'roll.
1: A lijepo, očigledno to vole navijači Rijeke.
0: Ajde onda, sretno, pa kako volimo reći, neka bolji pobjedi.

0: samo ljubav.
1: I ništa drugo. Stigli su sastavi, evo, za finale Hrvatskog kupa, dakle... Borba za Rabuzinovo sunce. Rabuzin. Sunce je napravio. Dobro, Dinamo i Rijeka u Osijeku, dakle, igraju utakmicu za naslov u Hrvatskom nogometnom kupu. Rijeka je inače branitelj naslova. Dinamo ima ove godine šansu da napravi ono što je Rijeka napravila prošle, dakle, osvoji dvostruku titulu. Stigli su i sastavi: Livaković, Goda, Mekena, Dominguez, Valinčić, Zajc, Mišić, Vidović, Stojković, Bakrar i trebali Dion u avion.
2: Nemojte mi na Dalića pritisak stvarat, molim vas.
1: Beljoj, u napadu za Rijeku Zlomislić, Deveta, Kradeljić, Majstorović, Oreć, Barko, Dantaš, Pavić, Gojak, Fruk i Adua Džej.
2: A kad smo već kod Adua Džeja, za mene je sutra jedan važan dan.
1: Tvoj Adua Džej ide van.
2: Double J i ja se rastajemo sutra. Drugi dio dana. Dečki, trebam pomoć ako je ikako moguće, kaže Damir. Traži, nigdje ne može naći, a to jedino kod nas može naći. Znači. Ivo Robić i Dinamo. Ja znam da ti obožavaš tu pjesmu.
1: Dakle, idemo u nešto lakšem ritmu.
2: Kaže, ja tu pjesmu već neko vrijeme pokušavam naći po svim mogućim i nemogućim stranama i nikako mi ne uspjeva. Može li pomoć, gdje bi se mogla naći ta pjesma, osim ako nije u vašoj internoj fonoteci? Ma baš tako je. To bi bio i moj prijedlog za danas. Budite dobri kako jeste. Inače, jednom ću vas sve zajedno, vas sve na HR2 ugodno iznenaditi.
1: Ovo zvuči kao početak,
2: kao neka prijetnja. Lijep pozdrav svima, čestitke za stotku, dolaze u petak. Hvala vam, Damire.
1: Hvala puno. Čujete, stave na iznenađenju, ne znamo kako. Dobro.
2: I Picek je pozdravio Sabinu, ako je negdje vidimo.
1: Vidimo je mir, dobit. Ima posla. Treba se pripremiti za pobjedu Leleka.
2: Tako je. Dakle, Damire, mi rješavamo sve probleme. Trešnje spuštamo s 20 na 10 eura, uopće nije problem.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: Svaki dan s drugim.
8: Drugi.
9: Hrvatski radio.
10: HR Breža.
11: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
15: Veličina je vrlina. Velekem.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
18: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
19: HR Mreža.
11: Oglasi.
20: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Drugi dio dana.

0: Ovo je glazbeni prijedlog Ivice koji pozdravlja ekipu drugog dijela dana. A Alen kaže da bi njegova noćna mora bila da mu radi radio gdje puštaju cajke, a ne može vratiti na drugi program.
1: Pa onda ćemo mi pustiti koji. Šalim se, sad ćemo malo o prometnim temama. Javio se Miro, kaže prometna nesreća A4, čvor Popovec, smjer Zagreb istok, auto smrskan u desnoj traci. Nema još ni ophodara ni policije, 500 metara iza toga auto stoji u lijevoj traci.
0: Nadamo se da je samo Lim u pitanju.
1: Da.
0: Nećemo cajke svirat,
1: Federer. Šalim se, da.
0: Rekli smo da će se proširiti ova zagrebačka zaobilaznica, jel?
1: Tako je, da. Još jednom potpisan ugovor o rekonstrukciji obilaznice grada Zagreba do gradnja kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3, čvor Zagreb-Zapad, čvor Lučko.
0: Ja sam odmah veseli.
1: Meni malo treba u životu, samo proširite obilaznicu i ja sam odmah sretan.
0: Ko nam je to rekao da će se proširiti?
1: Tko drugi?
2: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku i da ćemo na taj način rasteretiti prometne čepove koji znamo intenzivnije nastaju u sezoni, a nisu mali ni tijekom redovitih aktivnosti, to je oko 80.000 vozila dnevno. Nakon godinu dana bi trebali imati i sustav automatske, dakle, naplate, neće biti kućica na Lučkom u tom trenutku je prolaz vozila prema Splitu i Rijeci na zagrebačkoj obilaznici itekako rasterećen.
0: To je stvarno dobra vijest. Znaš, to u neko dogledno vrijeme trebalo bi ta treća traka kad se malo zašpara novaca, jel? Do Karlovca ti prometni stručnjače.
1: Pa ja ti kažem, ja mislim da je ovoga, koliko god traka da se napravi, ona će se svejedno puniti. Treba malo razmišljati o alternativnim oblicima prijevoza. Na primjer željeznicom. Evo.
0: Ivane, mogu ti reći samo...
2: Ne teme, ponovno ne teme. Naglašavam, tu su ne teme.
0: Dobro, sad je vrijeme, već srijeda, to smo već u drugom dijelu tjedna, bliže petku nego nedjelji, tako da se moramo malo proveseliti s glazbom.
1: Bilo je vrijeme.
0: Man,
1: a što znači LMFAO? LMFAO.
0: Hoćeš da ti odgovoriš što to znači?
1: Ajde, molim te mi reci.
2: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to su ne teme.

0: Ja, u Hrvatskoj pada snijeg, kao što je to jučer padao.
1: Je, pa ima Pavel divnu pjesmu Tko je stavio prosinac u svibanj.
0: Mm-hmm.
1: Evo, topli prijedlog, a i ovoga rekla jedna naša pjesnikinja, vidjela sam snijeg u maju. Znaš tko je to rekao?
0: Po kako ne bi znao. Ali to nije tema.
1: Severina je to rekla.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: A htio sam ti još reći da ni sutra baš neće biti lijepo vrijeme.
1: Pa dobro, što je lijepo. Da, dobro, neće biti lijepo vrijeme, okej. U većini predjela u prvom dijelu dana djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka, oblačenje na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večeri u noći na Jadranu i uz njega, te u središnjim predjelima vjetar slab do umjeren, na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni, najniža temperatura od 1 do 6. Na Jadranu od 9 do 14, najviša dnevna između 16 i 21.
0: Kako će nam predsezona biti?
1: Ha, gledaj, o tom smo trebali razmišljati u veljači.
0: Dobro, ljudi, ko je stavio taj prosinac u svibanj? Što se događa kad ništa se ne događa?
1: Odličan je Pavel.
0: Ma je, ja se slažem.
1: Super.
0: Baš su, onako.

0: Znači, vrijeme, jučer, ovako skoro, baš ko u svibnju.
1: Jučer, danas, sutra.
0: Na današnji dan, 1941. godine, rodio se on. Richie Valens i njegova...

0: ali ta American Pie 3. veljače, taj jadni mladi Richie Valens s 18 godina avio nesreća, on onda je tu bio Buddy Holly i još par glazbenika u zrakoplovu i no. Samo mu je 18 godina bilo. Nego ti kažeš ovaj prosinac...
1: Svibanj Pavel je to, mislim, ne znam sad s kojeg točno albuma, mislim da se album i album se baš zove Pavel iz 2007. godine, dakle gotovo prije 20 godina oni su pjevali o tome tko je stavio prosinac u svibanj. Tako da svi ovi komentari, nikad nije bilo ovako, vrijeme se promijenilo. Polako.
0: E sad, imam ja neke tu dileme, u teškim sam problemima.
1: Slušam.
0: Javio se Šeba, kaže ne bio noćnim morama, kad koje imam najčešće i zapamtim. A prijedlog je za ovo poslije podne Lidija Bačić.
1: Opa.
0: Vozačka dozvola ili Tehnotronik? Ja sad ne znam. Evo, to su dileme teške.
1: E, kad smo kod noćnih mora, rođen je Denis Rodman.
0: Pa da, on je bio u noćnoj mori jedan od zapaženijih gostiju.
1: Pazi, kad takva osoba, persona, takav lik, karakter dođe u jednu takvu emisiju i shvati da postoji luđi od njega.
0: Pa da, da. Ne, ali to je bila jedna zdrava, inteligentna zafrkancija i to nije bilo politiko. Mislim da sam dilemu prelomio.
1: A dilema je... Tvor je prepolovio sa sjećem.
0: Znači, ipak, Lele, ja se ispričavam, kalendar nisam dobio, pa će biti Tehnotronik.
1: Da, Lelek je ovaj tjedan, tako da Lile, ništa.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Peking je u dvodnevni posjet stigao američki predsjednik Donald Trump. Sastanak s kineskim kolegom Xi Jinpingom organiziran je u jeku krhkog primirja u ratu s Iranom i globalnih poremećaja na tržištu nafte. Očekuje se razgovori o napetim međusobnim trgovinskim odnosima te nesuglasicama u vezi s Tajvanom. Uoči polaska Trump je istaknuo da je suradnja SAD-a i Kine vrlo dobra. Nakon njega glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
2: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem. I mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari. Tijekom posjeta, dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
0: Govorom u britanskom parlamentu kralj Charles službeno je označio početak rada nakon stanke. Usmjerio se na međunarodna pitanja koja utječu na Ujedinjenu kraljevinu, uključujući rat u Iranu. Ustvrdio je među ostalim kako želi da vlada kontrolira troškove života. Najavio je mnoge zakone, među njima i onaj kojim bi se ojačale veze s Europskom unijom. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem.
3: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe iz sustava sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50.000 eura u jednoj kalendarskoj godini. A svaki trošak i svaka transakcija moći će se precizno pratiti. Svaki nacionalni sportski savez bit će evidentiran kao zasebni program. Dakle, po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta.
0: I u nastavku iz sporta, večeras finale Supersport nogometnog kupa. Snage će u osječkoj Opus areni odmjeriti Dinamo i Rijeka. Utakmicu koja počinje za pola sata pratite u našemu programu. Čuli ste novosti koje vam je čitala spikerica Teara Pajića, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, prijepodne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na Jadranu i jak jugozapadni te jugo. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Andrej Prosoli. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te na dionicama gdje traju radovi. Vozači stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno u kraćim kolonama na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Jesmo tu?
1: Tu smo. Nismo samo mi tu. Tu su i Marko Šivak i Vedran Zradek.
2: Dobar dan. Srdačan pozdrav. Srdačan pozdrav s najljepšeg hrvatskog stadiona. Evo, priključuje se i ova ekipa iz Slavonije. Zapravo, pred samu borbu za trofej u kupu, finale kupa Rijeka i Dinamo, dvije naše najbolje momčadi. Ako pogledamo unatrag i zapravo više od nekoliko sezona, branitelj je naslova s Kvarnera protiv novog ligaškog prvaka u odlučujućoj utakmici za podizanje Rabuzinovog sunca, za podizanje trofeja. Nešto što s nestrpljenjem definitivno priželjkuju navijači na fino ispunjenom stadionu, iako je omjer kada pogledamo navijača 80-20 otprilike, kazao bih ovako grubo, prednost za kibice, za simpatizere, za navijače modrih, koji naravno traže novi trofej, koji žele potvrditi totalnu dominaciju ove sezone. S druge strane, Rijeka također želi, kada već spominjem sezonu, učiniti na ovaj način uspješnom. Dobro je, svi su na broju, 15 je stupnjeva, čak idealni uvjeti za igru. Zašto sam rekao svi su na broju? Jer igrači, znate za tu priču, jučer su pogotovo Dinama zapeli na autoputu prema Slavoniji. Rijeka je to pak uspjela izbjeći, govorimo jasno o gužvi, ali zato stigao moj kolega Šivak. Njemu nije strano ni neke možda malo grublje podloge, pa evo.
3: Pa dobro, mi nismo zapeli na autocesti prema Osijeku, već u centru grada, 50-ak minuta. Kolega Dario Vračević i ja smo izgubili eto na prilazu nekih možda 700-tinjak metara od stadiona. Nije mi baš jasna ta regulacija policije koju je odradila ovdje pred početak utakmice, koju još uvijek odrađuje. Stadion još uvijek nije ispunjen do posljednjeg mjesta. Vjerujemo da će biti itekako ugodno ispunjen i nisam siguran da je ovaj termin početka utakmice od 18 sati na radni dan baš idealan za sve koji bi htjeli ovakvom festivalu nogometa nazočiti. Možda da se razmisli doista i o nekoj suboti kao primjeru u mnogim drugim zemljama, gdje se na neradni dan odigrava jedna utakmica koja bi trebala zaista biti praznik nogometne igre, ali o tom potom. Ono što je u ovom trenutku jasno, da Osijek ne može ugostiti finale kupa na ovakav način, ali vjerujem da je to škola za budućnost i za eventualne velike utakmice koje će ovdje, vjerujemo, u budućnosti igrati i hrvatska nogometna reprezentacija, s obzirom da se doista radi u ovom trenutku o najfunkcionalnijem i arhitektonski gledano najljepšem hrvatskom stadionu. Poželjeli bismo doista da se iz godine u godinu ovdje ponavlja priča o finalu kupa, ali organizacija prometa mora izgledati doslovce na drugi način, jer u tih 50 minuta prešli smo svega 70-ak metara, što je doista na neki način možda je ugrozilo početak ovog prijenosa, ali evo, kolega Vračević se rastrčao ovdje po novinarskoj loži, uspio na vrijeme dostaviti žicu za vezu i dozvati Zagreb.
2: Konstruktivna kritika u svakom slučaju, neka to bude, evo, na taj način zapravo jedna jedina prilazna cesta, pa onda učini svoje. Ali da, o samoj važnosti utakmice već smo puno govorili ranije u našem programu. Finale se ne igra, tu dojam nikome nije ni u peti, finale se pobjeđuje i to je želja naravno u oba tabora. Imamo i početne sastave, još je ostalo 7 minuta prije nego što čujemo prvi zvižduk Matea Ercega iz Pristega, pa ću tako reći kako je Viktor Sanchez, trener Rijeke, se odlučio za sljedeće momke, dakle u prvih 11, Zlomislić na golu, Devetak, Radeljić, Majstorović, Orić, zatim Barko i Pavić u veznom redu uz Kruka, koji je doduše povučen iza leđa Daniela Duađeja, te ljevo Dantaš, desno Gojak.
3: Livaković je na Dinamovim vratima, u zadnjoj liniji stoperski dvojac McKenna i Dominguez, na ljevom beku Goda, na desnom će igrati Valinčić, korektor veznog reda je kapetan sastava Mišić, ispred njega Stojković i Zajc, na ljevom krilu Dinamova desetka Vidović, na suprotnoj strani Bakrar, te u vrhu napada prvi topnik HNL-a s 37 zgoditaka ove sezone u svim nadmetanjima u kojima je nastupao za Dinamo Dion Drena Beljo. Stigao ovdje je izbornik Dalić, stigao je ovdje i pred početak utakmice donijeti Rabuzinovo sunce osječki gradonačelnik koji je isto s nama stajao u koloni pa onda pješice tih zadnjih 700 metara dohodao do stadiona. Mi to nažalost taj luksuz nismo imali zbog opreme, na kraju krajeva nismo imali ni vozača pa da bismo mogli ostaviti tamo auto nasred ceste, ali eto ta prometna gužva na neki način umjetno izazvana favoriziranjem onog dolaznog pravca iz smjera zapada je uzrokovala i vjerujem dramu mnogim našim slušateljima koji su možda kasnili po svoje dijete u vrtić ili školu, ali eto, nažalost protiv toga danas nije išlo.
2: Rijeka kao nominalno domaćin 8. titula u kupu ili Dinamo 18. saznaćemo vrlo brzo na valovima istog ovog drugog programa Hrvatskog radija.
1: Drabek Šivak, slušamo vas nakon pjesme Dana, a mi smo tu došli do
0: kraja
1: drugog dijela dana. Dakle, kompletan prijenos finala Hrvatskog nogometnog kupa uskoro u našem programu, a mi smo na korak dva do
0: sna.
1: Ok, do pjesme dana.
4: Pjesma dana.
5: Grupa Pavel, kao boji indijanci.

0: kauboji i indijanci. Pavel.
1: Pjesma dana. Ovo je drugi.
2: Srdačan pozdrav još jednom, poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošlica na Opus Arenu, gdje je praktički sve spremno za početak finala Kupa, jedna od najvažnijih utakmica ove interesantne kada pogledamo sezone. Vjerujem da možete čuti jedan dio atmosfere koje dopire do vas. Opus Arena popunjena otprilike na 90%. Kazao sam ranije već u našem programu kako apsolutnu premoć na tribinama imaju navijači Dinama, imaju modri navijači, stoga će ovo biti itekako interesantan duel što na tribinama, ali prije svega ono što nas zanima na travnjaku. Mateo Erceg kao glavni arbitar je uzeo loptu i nosi ju na centar. Igrači su već na travnjaku. Ekipa Marija Kovačevića u svojoj karakterističnoj modroj opremi, Riječani u bijeloj, pomoćnici Alen Jakšić iz Splita, drugi pomoćnik Stipe Brajković iz Šibenika, četvrti sudac tam stiže iz Benkovca, ostalom kao i glavni Ivan Vukančić, a u VAR prostoriji su Mario Zebec iz Varaždina te Tihomir Pejn iz Donjega Miholjca. Tiago Dantas, odnosno Rijeka, će imati prvi napad. Portugalac će poslati loptu sa centra i zaista evo možemo očekivati svakoga trenutka završnicu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa koja je počela. Podsjetit ćemo još jednom na sastave za Rijeku: Zlomislić, Devetak, Radjelić, Majstorović, Oreć, Barko, Pavić, Dantas, Gojak, Fruk i kao najistureniji, kao onaj koji će prijetiti prije svega u svojstvu napadača Dominiku Livakoviću, Daniel Adu Adjei.
3: Za Dinamo Livaković od prve minute na golu, Valinčić, Dominguez, Mekena i Goda u zadnjoj liniji, Mišić korektor veznog reda, Zajc i Stojković također u manevru, Vidović na ljevom, Makrar na desnom krilu, te Beljo u vrhu napada. Odmah od početka glasna pjesma, za sada nešto glasni i Dinamovi navijači, ali naravno mijenjat će se ovdje odnosi snaga i na tribinama kad se jedni umore, kretat će drugi, baš kao što sada Dinamo kreće u polovinu koja pripada Rijeci. Stojković uče loptu, odigrava na desni bok prema Bakraru koji se ide odlučiti na centar šut, ali je pogodio ispred sebe Devetaka od kojeg se lopta odbila u mrežu, ali njezin vanjski dio, bit će to prvi korner na utakmici za nogometaša Dinama točno po isteku prve, početku druge minute. To će iz desnog kuta desnom nogom izvesti Miha Zajc.
2: Zajc koji je uz eksploziju Belje i odličnu sezonu Stojkovića jedan od igrača nositelja zapravo igre modrih, namješta se kao što smo istaknuli na desnu nogu, ide ipak porazgovarati Erceg ovdje sa nekim od Dinamovih igrača, stoga će Zajc morati pričekati još koji trenutak ovdje uz južnu tribinu. Erceg je dao znak, slijedi centaršut, Zajc diže ruku, ide to na drugu vratnicu prema Belji, Beljo prima prsima, namješta se na udarac, ali ispred njega je izbacio Barko. Stoga udarac iz kuta, samo promjena strane uz lijevu će sada kornera zastavicu protrčati Slovenac. Pamtimo još onaj njegov pogodak Gorici u polufinalu nakon duplog pasa upravo s Beljom, jedan od, kako se to lijepo kaže, highlighta ove sezone kroz pogodke. Zajc ubacuje, ali je to izbačeno već izvan 16 terca. Stojković dolazi u posjed, no onda Fruk, povratnik nakon ozljede. Naravno, Rijeka nije ista momčad kada igra, odnosno kada nema na travnjaku njihove desetke. Fruk pada, Mišić pak preuzima, a onda će i on završiti na travnjaku.
3: Na kraju mu je ruku dao Fruk, ni ne čujemo od silne buke je li se oglasio sudac ove utakmice Mateo Erceg ili nije. Dinamo nastavlja sa svojim napadom, ali u svojoj polovini igrališta kombinirali su dvojica stopera, potom Dominguez odigrava jednu riskantnu loptu koju je ipak propustio Dantas, nije bio dovoljno blizu i kreće sada Dinamo odgovor dijagonalom kapetana Mišića. Dobro je to Bakrar spustio Belju noge, ali Beljo mora dribljati unazad, izašao izvan kaznenog prostora, na kraju je rukom igrao Luka Stojković, iako je dojma smo mogao i ranije riješiti tu situaciju na neki drugi način. Želio je silno u posljednjih Belju, možda se trebao on baš nastaviti kretati s loptom i okrenuti smjer iza kojeg je stigla ova akcija, jer mali nogomet s velikim nogometom nema pretjerano puno veze, a baš je ovo nalikovalo na jednu malo nogometnu akciju, onako 2-2 igra na relativno malom dijelu terena. Lopta je ponovo u Dinamovim nogama nakon što je propao riječki pokušaj razigravanja Sadu Adjejem. Stojković sada u središnjem krugu, istek je treće minute, odigrava to na ljevo krilo do Vidovića. Vidovića povratno do Gode i Dinamo će odgoditi malo dolazak lopte pred riječki kazneni prostor, što više vratit će to skroz do svojeg 16 terca na čijem je vrhu stajao Dominik Livaković.
2: Dominacija Dinama kroz posjedu u početku utakmice, govorimo o petoj minuti, rezultat je 0-0. Dinama koji je u strašnom nizu bez poraza od Studenog na domaćim travnjacima u prvenstvu i kupu, to su 24 utakmice, 22 pobjede i 2 remija je sad, ova dva stižu od njihovih današnjih protivnika koji su praktički jedini uspjeli parirati modrima otkako je zaturirao na pravoj, onoj radnoj temperaturi stroj iz Maksimirske 128. Na travnjaku je završio riječki igrač, na travnjaku je završio devetak, suđen je i prekršaj, stoga će Stjepan Radeljić to izbaciti, ali nekako u visini, ako pogledamo liniju 16 terca, lijevo iz kosa, Dinamo se na kratko jasno povlači, a Radeljić će proslijediti to do kapetana, Zlomislića, kapetana koji se nalazi na popisu putnika za mundijal, budući da je Sergej Barbarez, izbornik Bosne i Hercegovine, objavio popis gdje je još upravo i njegov kolega Stjepan Radeljić. A interesantno, Zlomislić koji je poručio da je ovo posljednji ples ove generacije, trofejne jasno sa pečatom ligaškog pobjednika prošle sezone. Rijeka kao branitelj naslova, to smo već istaknuli, a Dinamo želi potvrditi ovdje titulom u kupu totalnu dominaciju ove sezone. Šesta minuta, na opus areni i dalje 0-0.
3: Gdje je relativno malo transparenata, jedan od onih dominantnih busovača, zanimljivo, nema ih baš unutar granica Republike Hrvatske, ali eto, nisu željeli propustiti dolazak na jednu ovakvu utakmicu navijači iz susjedne nam Bosne i Hercegovine, naravno Hrvati koji tamo žive, a vidimo zastave još iz Zagreba, Cres, Špansko i Dubrava. Ne znam kako se taj Cres našao na zastavi Španskog, ali eto, očito je to neka simbioza, da tako kažem, navijača Skvarnera i navijača iz Zagreba koji imaju Dinamo umjesto hrvatskog grba na trobojnici, a trobojnicu su sada podigli Verbo Boysi. Njihov grb trenutačno čini jedan nacrtani bulldog. Sedma minuta u tijeku, nema trenutačno igre na Opus areni gdje se zagrijeva jedan riječki igrač, jer došlo je do ozljede nekog u bijelom dresu i naravno Viktor Sanchez ne želi ništa prepustiti slučaju. Ukoliko ozljeđeni igrač neće moći nastaviti ovaj dvoboj, doći će do zamjene. Čini mi se da je riječ o Oreću, barem onako pozicijski gledano. 22 broja nema na nogama, što znači da je vrlo vjerojatno riječ o Oreću kojem se ukazuje pomoć, evo i potvrde. Dakle, morat će barem nakratko napustiti travnjaka, vidjet ćemo hoće li se onda ponovo priključiti svojim suigračima ili će već u najranijoj fazi ove utakmice biti primoran na zamjenu. Riječki strateg Oreć će se vratiti, nastavlja sa zagrijavanjem, njegova potencijalna zamjena, ali za sada neće biti promjene u riječkim redovima. Dinamo drži loptu u polju koje pripada Rijeci na način da su i obojica stopera desetak metara u toj polovini igrališta. Evo dobre lopte za Zajca, ali ipak slabije nešto Slovenčevo primanje, pa onda opet osvaja Dinamo. Još jedno se traži Zajcu u kaznenom prostoru. Klizić u start Majstorovića, koji je također jedan dio svoje igračke karijere proveo upravo ovdje u gradu na Dravi, igrajući za Osijek, a sada s Rijekom traži obranu naslova u kupu. Ponovo griješi Rijeka koja je pokušala izaći iz svoje polja, već je u njihovom kaznenom prostoru. Bakrar namače za Belju, ali dobar skok Majstorovića koji otklanja barem nakratko tu opasnost. Međutim, žestok je pritisak Dinama u najranijim minutama ovog finala i Rijeka doista, kako to vole moderni treneri reći, u ovim trenucima pati, trpi u obrani te nasrtaje Dinama i vreba svoju prigodu iza protunapada. Dobar udar iz Makrara, brani vratar Zlomislića, onda na odbijenoj lopti je bio Stojković, gađao unutarnjom stranom kopačke, međutim prohujalo je to pokraj desne krašti uz uzdah s tribina Opus Arene. Ostalo je 0-0, počela je 9. minuta.
2: Darmar su napravili Modri, Bakrar, potom Beljo i onda pokušaj Stojkovića, da upravo tako, čuli ste uzdah, malo pokraj desne Zlomislićeve vratnice je završila ta lopta, ali u svakom slučaju najveća opasnost u ovih nepunih 9 minuta finala kupa. 0-0 i dalje, Majstorović će to ispucati, ali onda Valinčić primiriti dati za Stojkovića, potom Josip Mišić za Bakrara, Bakrar prema Domingezu. Svi igrači Dinama na polovici koja pripada Rijeci, osim Livakovića, Domingez prema McKenny, vratio se nakon što je zaliječio ozljedu aduktara zbog koje je propustio derbi u prošlom kolu. Škot, koji je nezamjenjiv jasno u obrani, pokušava proći Goda, pritisak sada i Zajca, no još jedno Majstorović što šalje daleko, izborio se za posjed Fruk, ali onda i napravio prekršaj, nešto ranije bio u blizini Erceg i dosudio prekršaj za Modre, je dosudio prekršaj za Dinamo. Fruk, koji se apsolutno u pravom trenutku vratio u momčad poslije ozljede ruke i to pogotkom u prošlom, jasno prvenstvenom kolu u pobjedi protiv Vukovara, tako da je na najbolji način nekako najavio ovo finale kupa strijelac, 19 golova na sva tri fronta za Rijeku, više od 45 utakmica i to je ta priča o potrošnji ove sezone za momčad Viktora Sančeza. Nastavljena igra.
3: Stojkovićeva lopta prema Bakraru nakon što je dobio od Domingeza, ubačaj Bakrara, ali samo do Radeljićeve ljevice, to znači da je odmah lopta degažirana iza kaznenog prostora Riječana, međutim opet se Rijeka izborila za posjed, devetak je kombinirao s Radeljićem, potom raščistio to, dobar skok Adu Adjeja ispred McKenna, međutim odbio je loptu samo do Brune Gode, koji je ušao eto na poziciju tog ljevog Dinamovog stopljera s obzirom da je riječki napad bio takav. Međutim, velika pogreška Livakovića, odigrao je loptu za Fruka i prekršajem Mišića zaustavljena Toni Fruk. Neće biti prigovora daljnjih Tonija Fruka, koji je očito zazivio.

0: 25 metara, dva igrača su u živom zidu, dva igrača Modrik, Vidović i Stojković, ipak ubačaj u 16 terac desno iz kosa, ciljao se Aduađe i poklon, apsolutni poklon za Dinamo, loptu će ispucati ili dodati svom suigraču, što upravo čini Dominik Livaković. Bruno Goda, primjer kako se zapravo može, kako se trud, kako se radi, zalaganje, isplate, doveden kao realno druga opcija, evo vrlo često udarnih 11, pokušao proslijediti odmah loptu prema naprijed, prema Belji, izgubljen posjed, tu je već Gojak, jedan od onih koji je ostavio trag u modrome dresu ranije u karijeri, Gojak prema Dantašu, dobro postavljen Goda, potom drugi Slavonac, Mišić, odmah prebacuje, ali izvrsno sada pozicioniranje Ante Majstorovića, usto i podignuta zastavica.
1: Zaleđe će biti, dakle Rijeka će imati indirektan udarac, iako je lopta završila već kod vratara Livakovića, bilo je to očito malo
0: kasno
1: i
0: paljenje.
1: Čuđenja, da, kasnog paljenja poput dizelskog motora na minus temperaturi, a ovdje je uspjela Rijeka opet nešto iskombinirati, ali onda i ostati bez lopte, no na kraju je Vidović izbacio izvan na granice igrališta i u 13. minuti pri onom početnom rezultatu 0-0 Rijeka će pokušati graditi svoj napad kroz takozvani build up, dakle laganim kombinacijama svoje zadnje linije, a evo i onda dugačke lopte koju je uputio prema naprijed Barko, ali predugačka je bila za Adlađeja i završila je u autu, vratit će u igru Bruno Goda.
0: Traži rješenje u vidu suigrača, još su uvijek daleko, tek sada prilaze Mišić i Zajec, lopta će ići uz liniju, uz samu istočnu tribinu, kratak zalet Gode prema Vidoviću, on pokušava to glavom prenijeti prema Belji, ali tu je Barko. Ponovno je jedan igrač završio na travnjaku, malo je sada u ovim trenucima splasnula ta Dinamova inicijativa, Rijeka kao da je uspostavila ritam, Majstorović prema Radeljiću, znate za tu priču kako ga se već preselilo praktički u Dinamo, u Maksimir, igrač koji je došao svojim igrama u Rijeci do statusa BiH reprezentativca, evo onda i do putnika na Mundijal, Aduađe ili McKenna, Škot, Flying Scotman, kako ono ide brži, izbacuje to u aut, no pritisak Rijeke se nastavlja, brzo je izveo Portugalac Dantaš, dao za Barka, potom lopta ipak ide u vezu, zatim promjena strane, Radeljić vidi Gojaka, Gojak vraća skroz uz ponovno liniju do devetaka iz prve, Aduađe i još jednom u borbi sa McKennom, a onda Dominguez nekako daleko iz te opasne zone, Rijeka ostaje u priključku, no preuzima Mišić, puno prostora za Zajca, Zajc daje lijevo za Vidovića koji ulazi u 16 terac, lijeva Vidović, jedan dribling, ali značajna borba, bilo je tu i povlačenja, prvi mah ostao je, ti si Marko čuo zvižduk, ja baš i nisam. U svakom slučaju, zaustavljena je zbog buke, da.
1: Ima ona jedna igra, priča s igrališta, pao mu je lanac, kao kad voziš bicikl pa onda ostaneš bez pogona, tako je, doslovce stao. Da, doslovce je stao Vidović u jednom momentu kad se već činilo da je pretrčao, prevario, predribljao Oreća, ali eto, od cijele te obećavajuće akcije Dinama ništa, nudio se i Zajca kao opcija povratne lopte, imao je ispred sebe i Belju, imao i Bakrara u 16 tercu Gabriel Vidović, ali jednostavno poklonio je loptu Oreću.
0: Novi aut za Dinamo, novi zadatak za Brunu Godu, ponovno sa lijeve strane, Goda za Zajca, vratit će se to prema Godi i šalje se prema Belji, no Majstorović onako u klinču uhvatio objema rukama Belju i napravio prekršaj, možda 7-8 metara od centra, vratit će loptu na točno mjesto. Pokazati zapravo Erceg prema Zajcu, a Dinamo može onda krenuti u novu ofenzivnu akciju. Goda prema McKenny, McKenna daje za Domingueza, zatim spušta kapetan Mišić. Puno aktivniji Dinamo po lijevoj strani u odnosu na suprotnu desnu, gdje će Valinčić sada izvesti aut, rođeni Riječanin, ali jasno, evo, u modrom dresu dobio priliku danas umjesto Galešića, još jednog igrača koji ima značajnu povijest sa Riječanima. Zajec prema Belji, ispred Belji.

0: je izbačeno. U novi udarac iz kuta, treći na ovome susretu, 17. minuta, rezultat 0-0. Miha Zajc uz desnu stranu, konkretno uz desnu korner zastavicu. Jedini od igrača Rijeke izvan 16 terca je Fruk. Kratka kombinacija, Stojković vraća za Zajca, Zajc cilja Belju, Beljo se namješta, izbacio je loptu sa 3-4 metra ispred Zomislića Ante Majstorović.
1: Lopta je završila kod Bakrara koji je zanimljivo bio na mjestu koje bi trebao pokrivati ljevi bek, ali naravno imao je Dinamo prekid, evo sada dubinskog proigravanja, lopta prema Stojkoviću, ali stigla je u kazneni prostor gdje je gospodar svog 16 terca bio Martin Zlomislić. Otkrio sam u međuvremenu i dva transparenta riječkih navijača, Armada Mučići na jednom i na hrvatskoj trobojnici na drugoj poziciji, tek kratko i jasno Rijeka oko hrvatskog grba. Lopta je kod devetaka, ima Gojaka na ljevoj aut liniji, u sredini mu se nudi Barko, ali vratio je to i to unutar vratnica Zlomisliću, da je došlo do neke pogreške riječkog vratara, vrlo riskantna lopta koja je mogla završiti u golu, ali takvi se pogoci u današnje vrijeme doista rijetko viđaju, no treneri obično od igrača traže da vraćaju izvan okvira gola te lopte ukoliko vratar koji eto nije baš previše vičan na igri nogom pogreši. Ovoga puta je Zlomislić to ispucao u aut, bit će ubacivanje rukom za Brunu Godu. Godu koji će malo sačekati, potom potražiti Belju, Belju koji je završio u hrvanju s Majstorovićem, na kraju pao i na travnjak, nije se oglasio sudac Cerceg. Rijeka je vratila loptu do Zlomislića koji je to lijevom nogom uspio odigrati prema Gojaku. Loše primanje Gojaka, pokušao onako vanjskom stranom kopačke i završilo je to opet izvan na granice igrališta, pa je ubacivanje za Morisa Valinčića. Dosta rastrgana igra i jednih i drugih, ne možemo više nakon onih uvodnih minuta u kojima je Dinamo pritiskao, u kojima je Dinamo dominirao kroz posjed lopte, reći da gledamo neki kontinuirani pritisak modrih. S druge strane, Rijeka također nije ta koja u današnjoj je utakmici je uspjela povezati više od 5-6 konkretnih i korektnih dodavanja, pa s te strane možemo reći da Dinamo i dalje ima izraženu prednost u posjedu lopte, ali kroz taj posjed još uvijek modri nisu uspjeli, osim onog Bakrarovog udarca iza 9. minute, konkretnije namučiti vratara Zlomislića koji je to odbio do Stojkovića, a potonji pak natrčao na loptu i unutarnjom stranom kopačke gađao pokraj desnih rašlji riječkog gola. Sad se Belju uspio krenuti, međutim nakon što je izbacio Radeljića, još dvojica riječkih igrača su pripomogla obrani sastava Skvarnera. Na kraju je Bakrar došao do odbijene lopte, odigrao to za Valinčića. Valinčić prema Bakraru koji je pokušao gurati kroz noge Gojaku, nije prošlo. Rijeka se obranila i krenula u organizaciju svojeg napada. U 20. smo minuti na opus areni, zgoditaka još uvijek nema.
0: Pokušaj Rijeke u kreaciji vanjskom stranom kopačke, Pavić, inače dijete Dinama, želi proigrati Fruka, no dobro je postavljen Dominguez, zatim je Mišić prema Stojkoviću, lopta uz out liniju, da će to za Valinčića. Lijeva strana Dinamova je u potpunosti prazna, stiže lopta do Gode, ali više onako u koso je to proslijeđeno, više u obrambenom dijelu. Livaković, zatim ispucavanje prema Bakraru, Bakrar je dodirnuo to glavom, ostavio za Stojkovića, lopta je završila u autu, što znači da je ipak posljednji u doticaju sa loptom bio neko od igrača Rijeke. Reagirala je odmah i Dinamova klupa, Mario Kovačević, dok je ostao miran, a i to je interesantno uvijek pratiti. Španjolac Viktor Sanchez, prvi prigovor prema Mateu Ercegu, za kojeg se nadamo ćemo o njemu što manje pričati u ovom finalu kupa. Valinčić će izvesti aut, Bakrar, Stojković i Mišić kao zapravo najbliži, no pogled unatrag, zatim nekoliko koraka ipak prema naprijed. Beljo je morao doći skroz praktički na polovicu travnjaka kako bi prihvatio dodavanje, odnosno loptu koju je rukom u travnjak vratio Valinčić, a onda Pokita u vrh napada, Stojković i Mišić, Zajc traži loptu, ipak odlučuje se Mišić pronaći rješenje u Bakraru, Bakrar fino u prostor prema Luki Stojkoviću, Dinamova sedmica staje, a onda ponovno proigrava Bakrara, Bakrar u 16 tercu, borba ovdje sa devetakom rezultirat će gol autom. Bakrar koji je možda želio previše, utrčavanje definitivno dobro je izvedeno, ali kontrola lopte u toj brzini nije bila baš vrijedna prepričavanja. 22. minuta na Opus Areni u sjajnoj atmosferi, to se mora zapravo priznati. I dalje smo na onih početnih između Dinama i Rijeke 0-0.
1: Zlomislić će vratiti loptu sa svojih 5 metara, pa dosta statično sada djeluju jedni i drugi, uzimaju malo zraka, prva polovina prvog poluvremena gotovo za nama, još nekih 20 sekundi, Fruk tamo pritišće Dinamova trojac nakon što je Rijeka izgubila loptu vrlo brzo nakon što je vratio igru Zlomislić, sada sjajno Mišić prema Belji, on povratno na Stojkovića koji je na udarac i pogađa vratnicu! Luka Stojković, dijagonala koja je sjevnula onako očekivano iz ovog našeg rakursa, međutim lopta je ocijela na vratnici riječkoga gola i odmah se probudila zagrebačka i Dinamova publika, volim Dinamo, čuje se s tribina na kojima su smješteni Bad Blue Boysi i ostali Dinamovi navijači. Zaista se ovdje vidjelo dovoljno rano da će Stojković ići na šut, međutim nije to baš izgledalo odviše obećavajuće s obzirom da ima dvojicu igrača Rijeke u bloku, međutim kroz njih, preko njih, nazovite to kako god hoćete, je opalio, gađao desni kut Zlomislićeva gola i doista su ovdje centimetri odlučivali o tome hoće li Dinamo stići do vodstva u 23. minuti, možda hoće u 24. jer je Bakrar krenuo u kazneni prostor, ali je ostao bez lopte i rezultat se i dalje ne mijenja.
0: Luka Stojković, njegova dobra situacija u 9. minuti, pokraj gola, zatim evo u 23. vratnica sa otprilike 18 metara, ima tu i osmijeha. Duel između Mišića i Gojaka, na koncu prekršaj sviran, iako se nalazio...
1: Kao da smo na utakmici pionira, činilo se da će žuti karton takav izvaditi
0: trk,
1: iz džepa.
0: Takav trk, a onda ko zna što im je lijepo rekao.
1: Pa rekao je Mišiću da mora dati ruku igraču kojeg
0: pred kime je stigao,
1: bacio na travnju.
0: Sve pod navodnike, razumljivo. 24. minuta, Rijeka ima prekršaj, Gojak će to izvesti do proslijediti prema Majstoroviću. Stigli su i evo, riječki ultrasi, stigla armada, razvila svoj udarni transparent, tko zna na kojem dijelu autoceste ili ogužmava smo Marku već i tekako pričali su, oni zapeli, ali evo, stigli su taman nekako kako smo ušli u drugi dio prvih 45 minuta bodriti svoju momčad, Rijeku koja igra 11. finale kupa i prilično su uspješni kada dođu do same završnice, budući da iza sebe imaju kolekciju od 7 Rabuzinovih sunca. Luka Stojković za sada definitivno prvo ime, ovo što smo i naglasili, igrač koji je procvjetao pod Kovačevićem, 11 golova ove sezone, 11 asistencija, igra, zabija, asistira, Luka koji je na ovoj razini zapravo neizostavan iza leđa Belja. A evo nam prekida, budući da je jedan od navijača ušao na travnjak i pretpostavlja Modrih i ima nešto za pokazati Armaći.
1: Da, kao neka prošla vremena ovdje na gradskom vrtu, primjerice kad je Dinamo znao igrati s Osijekom, baš sam nedavno gledao snimke, ono što je zanimljivo, nitko ga za sada ne ide prepratiti s travnjaka, sada će to učiniti redarska služba. Do sada je bilo sve fair i korektno s nekom, vjerujem, Dinamovom majicom, sada će naravno bez nekih većih opiranja napustiti teren, ali ono što je pokazivao, pa graniči u najblažu ruku rečeno s prostakukom. Nema zakona jačeg od nas, riječki kaos i armada su ti transparenti koji su upravo stigli do stadiona, sada će biti malo odgovora sa te tribine s Rijekinim navijačima, shvatili su i ti redari da je bolje možda ne izvesti ovog Dinamovog navijača tim putem, već eto učiniti to na neki drugi način. Purgeri, ako se ne varam, piše na toj majici. 26. minuta bliže za kraju, ovo će biti barem još jedna dodana minuta po isteku prvog poluvremena utakmice. Ovo je, reći ćemo, prošlo poprilično bezazleno, ali vidjet ćemo hoće li i kakvog će eventualno biti kasnije riječkog postupanja, dok je na suprotnoj strani, odnosno policijskog postupanja, dok je na suprotnoj strani u riječkom kaznenom prostoru bio Bakrar koji je prizemljen, međutim nije bilo prekršaja, bit će tek gol auta i lopta, dakle za riječke nogometaše. Vedran je to sve skupa bolje ispratio koliko je tu realno bilo opasnosti.
0: Dobar ulazak Bakrara, ali onda i klizeći start definitivno koji treba naglasiti, dobra reakcija riječke obrane, spriječen udarac Alžirca, inače najboljeg strijelca Dinama ove sezone u kupu, i to je moguće, postoji natjecanje gdje Beljo nije kao takav na vrhu. Monsef Bakrar, 5 komada ove sezone, kažem, u svim utakmicama za modre u borbi ka novom naslovu prvaka kupa. 29. je minuta, Zlomislić ispucao u središnji krug, sada ponešto glavometa Smiriće Vidović, Vidović prema Zajcu, ali puno je tu igrača na malom prostoru, stoga možemo očekivati prekršaj. Povučen Zajc, pokazao je Erceg da se igra nastavlja, lopta je završila kod Dominika Livakovića, za kojeg se može dogoditi vrlo lako večeras da igra i svoju posljednju utakmicu u dresu modrih, budući da mu, znamo, na kraju sezone i završava posudba i tek mora u Istanbul na dogovor o nastavku karijere. Naravno, skupio je prijeko potrebne minute za svjetsko prvenstvo, rekli smo već kako je ovdje i izbornik Dalić, ali klubska sudbina mu ipak nije razriješena, iako sa Fenerom ima još pune 2 godine ugovora. Gojak prema Devetak vraća do Pavića, zatim promjena strane, Majstorović daje za Oreća, Oreć može nastaviti oporavljen, naglasili smo onaj nešto teži start zbog kojeg je bilo na rubu, hoće li doći do promjene. Centaršut sa desne strane izbačeno izvan granice igrališta i bit će to mogućnost, što će jasno i učiniti, vratiti loptu Riječani rukom, ali vrlo brzo i izgubiti, stoga posjed ima Dinamo. Vidović će prepustiti aut za Brugod.
1: Inače, kad smo već kod ovog navijačkog utrčavanja na teren, ne može nas ne podsjetiti na zaplet filma Zagreb 80 i onaj derbi koji se igrao na Marakani između Crvene zvezde i Dinama, pa onda sve one priče trčanja po Beogradu i skrivanja od suparničkih navijačkih skupina i tadašnje milicije, a baš na današnji dan, eto, je i neodigrana utakmica Dinama i Crvene zvezde na Maksimiru 90. godine, što je prema mnogima bio i početak domovinskog rata i jasnog iskazivanja ambicija društva s istoka. Evo lopte za Dinamo ponovo nakon pokušaja organizacije protunapada Rijeke, ali čini mi se da Rijeka u ovoj utakmici u prvom planu ne djeluje dovoljno kao momčad. Kompaktno se Riječani brane, ali kad je napad u pitanju, onda to obično gledamo akciju dvojice protiv petorice modrih, dakle dvojice bijelih protiv petorice modrih, i onda to sve skupa ne izgleda baš dovoljno konkretno i dovoljno uvjerljivo od Riječana. I kao što sam već rekao u jednom trenutku, dugo su Riječani čekali neku pogrešku Dinama, neko otvaranje prostora, neku pukotinu. Dogodila se ta Livakovićeva pogreška i slobodni udarac za Rijeku, centaršut je bio Dantaša, ali tamo je na drugoj vratnici prenizak bio u skoku Adovađaj i propala je ta jedna jedina prava situacija koju je Rijeka, tako reći, dobila na poklon. S druge strane, Dinamo kontinuirano pokušava, Dinamo kontinuirano pritišće, ali još uvijek nije uspio zatresti mrežu suparnika. Kad kažem nije uspio zatresti, želim naglasiti da je bilo tih konkretnih pokušaja. Zlomislić je obranio Bakrarov šut u 9. minuti, Stojković je tada tukao pokraj desne krašlji, a isti je igrač u 23. minuti, dakle Stojković, pogodio na vratnicu i ostalo je tih početnih 0-0, koliko je i nakon pola sata igre, utjekuje 31. minuta.
0: Moram reći, Marko, da mi je ta spomenuta 1990. nekako umagli, ali se dobro sjećam utakmice koje su odigrali na današnji datum, prije 12 godina Dinamo i Rijeka, završnicu kupa, evo, finale se tada igralo na dva duela i Rijeka je s ukupnih 3-0 došla do trofeja nakon 8 godina čekanja ujedno prvog u onoj njihovoj eri, i tekako već i praktički opjevano je. Matijaža Keka, loptu će imati Bijeli Pavić, da je za Majstorovića, to je ipak lopta koja ide unatrag do posljednje linije, ali ona je visoko postavljena. Radeljić, Radeljić prema devetaku, Gojak na bočnoj poziciji, ponovno daje za devetaka, ubačaj lijevom nogom, očistio je Goda, negdje lopta pada na 20 metara, Zajec krasno za Stojkovića, Stojković može povući, ima ponešto prostora, ipak Gojak ga prisiljava da ode u desno uz out liniju, onda Valinčić koji je ranije plesao po rubu žutoga kartona uspjeva zadržati, tako barem su i suci kroz zastavicu, kroz makanje ostali mirni, uspjeva zadržati loptu u granicama igrališta koja je samo nekoliko trenutaka kasnije prebačena na lijevu stranu, a tamo će Rijeka dobiti novi aut. Puno sada zapravo isprekidanih situacija, onako igra dosta razlomljena. Majstorović, Majstorović za Zlomislića, Zlomislić ima jedino rješenje, to je devetak u 16 tercu, u blizini devetak prema Gojaku koji šalje jednu svijeću u središnjicu, a Dua Jay, nismo ga baš zapravo puno vidjeli kada već govorimo o Englezu, a Dua Jay lopta unatrag, a onda devetak pravi prekršaj, sudar sa Lukom Stojkovićem i slobodni udarac za Dinamo, više od 35 metara.
1: Onako je naskočio na Stojkovića s leđa, ljuti se Dinamova klupa, smatra da je tu možda trebao i prvi žuti karton izvaditi sudac ove utakmice, Mateo Erceg. Doći će sada kratko porazgovarati s Dinamovim strategom Marijom Kovačevićem. Povući će četvrti sudac ove utakmice Ivan Vukančić, Dinamovog klubskog predstavnika Marka Kužu, s pozicije na kojoj se nalazi trener, kako bi to bio ipak nešto privatni razgovor glavnog suca i trenera Dinama. Evo centar šuta Zajca, lopta samo u buket riječkih nogometaša, ali na kraju je to Dinamo vraćao prema Stojkoviću koji je imao dosta dobru poziciju, ali nije uspio prihvatiti loptu. Potom Pavić prema Fruku, Fruk povratno, tamo gotovo griješi, činilo se Barko, ali ipak je uspio Dantaš to odigrati prema Oreću. Oreću koji ima ispred sebe Vidovića, povratna lopta na kraju do riječke zadnje linije, tamo kombiniraju Radeljić i Majstorović, potom ponovno riječki Portugalac Dantaš i sve to skupa opet završava u nogama riječkih stopera. Fruk s loptom, tamo mu je praktički na leđima Dominguez, nije smiran prekršaj, iako je evidentno i rukama se malo potpomagao Dinamov Španjolac. Evo mu još jedne lopte od Mišića, vratio je to potom Sergio Dominguez skroz za Dobratara Livakovića, on na ljevom boku pronašao Godu, prišao je Mika Zajc, odigrao loptu na Vidovića, Vidović ostavio još jednom za Zajca koji je uz aut liniju, ali se na Varkom riješio svojeg čuvara i krenuo vući loptu prema sredini, dao to prema Mišiću, a on povratno do Scotta McKenna. 35. minuta, pao je sada tempo, pala je ta napadačka, možemo reći, igra jednih i drugih, doduše ona riječka je bila vrlo, vrlo skromna, ona Dinamova nešto izraženija, ali ne gledamo neku okomitost bilo jednih, bilo drugih, svi napadi se uglavnom odbijaju od onog bloka na barem 16 do 18 metara od suparničkog gola. Dobra intervencija Dominguez, izbačena lopta u auta koji je već Rijeka izvela.
0: To je to, potvrda da se u finalu ne igra za dojam, u finalu je važna isključivo pobjeda i podizanje trofeja. Gojak nanizao sada dvojicu, namještao se zapravo na udarac, iako mu se nudio i Dantaš, ali posljednji trenutak je to izbačeno već sa ruba peterca. Majstorović prema Barku, zatim će vratiti to Rijekin igrač sa brojem 55 do zadnje linije. Dantaš koji se pokušao ući između stopera, ali onda je pak ostao na u središnjem krugu. Samo dodir do Majstorovića. Majstorović daje za Oreća. Oreć ima sjajan centar šut, to već znamo. Podvaljivanje prema Dantašu, ali ipak prejaka lopta, prizemno, oštro, desno iz kosa. Zastao je na kratko Portugalac. Dovoljno da ne uspije doći u posjed. Portugalac koji se vratio na nekadašnji stadion, baš onako Španer koji potpisuje značajan faktor realizacije i jasno kreacije Rijeke ove sezone. 37. minuta, lopta kreće ponovno od Dinamove zadnje linije, Mekena i Dominguez. Mekena će dati za Godu, Goda prema Zajcu. Zajc pod prekršajem, ili se barem tako činilo vašem reporteru, ostao je miran Mateo Erceg. Rijeka će na koncu imati aut. Rijeka koja je teško disala u tih nekakvih početnih 5-6 minuta, ali organizirana, disciplinirana momčad, prije svega u ovom defenzivnom dijelu, za sada parira modrima. Istaknuli smo te prilike Stojkovića u 9. i još bolja istoga igrača u 23. minuti kada je pogodio vratnicu. Stojković će dati za Valinčića, Valinčić prema Dominguezu, sada tercet Modrika, ali tu je pritisak i Tonija Fruka. Valinčić onako ispred Gojaka šalje to prema sredini, ali daleko je stajao Stojković, isto tako i Josip Nišić koji večeras želi premijerno kao kapetan podići svoj 12. trofej u Dinamu. Jasno, više puta osvajao kup, no prvi put je to učinio, interesantno, sezone 2016-2017 i to u dresu Rijeke. Rijeka koja će se braniti, Dinamo ima aut, Valinčić prema Stojkoviću. Stojković će ponovno dobiti loptu, onda se okrenuti, to jest i okrenuti stranu, ali dati i za Dantaša koji vrlo brzo gubi loptu. Zajc prema Vidoviću. Vidović kreće u dribling, ipak uspjeva se izboriti za situaciju u sredini dodavanjem prema Stojkoviću. Stojković podvaljivanje prema Belji. Dobro postavljen Stjepan Radeljić. 39. minuta, polako već možemo pogledavati prema završnici prvog poluvremena, realno siromašnog prilikama, i dalje smo na 0-0.
1: Šesti je ovo međusobni finale Dinama i Rijeke u Hrvatskom nogometnom kupu. Riječani uspješni do sada tri izborena naslova u finalima protiv Dinama. Dinamo je tek dva put kao sretni i spretni takmac napuštao te finalne oglede s Rijekom. Zagrijava se četvero riječkih nogometaša, Dinamovi svi još uvijek prikovani, da tako kažem, za klupu. Vidjet ćemo u kojem momentu će se odlučiti Dinamova klupa podići nekoga. Znate, za one sa zapadnih travnjaka ideje da u svakom trenutku treba imati igrače spremne za ulazak u utakmicu, i zato vrlo često se podižu svakih desetak minuta s klupe igrači kako bi predostrožnosti rade uvijek netko bio spreman ući u travnjak i podnijeti teret utakmice. Lopta je kod Vidovića koji je s njom ušao u sredinu između stopera i beka na lijevoj strani Dinamova napada. Neuspješna intervencija Majstorovića, ali zaleđe označeno Belji koji je centrirao, a glavom Bakrar gađao pokraj gola, iako je to učinio nakon Sučevog zvižduka, ali uvijek se u ovoj buci može pravdati da nije čuo zvižduk, iako je evidentno ovdje označeno Beljino zaleđe. 40. minuta dvoboja, ne žuri previše s vraćanjem ove lopte Martin Zlomislić u igru, ići će na preskakanje, ići će na prebacivanje riječkog polja i traženje Aduadžeja kojeg je tamo ispratio Goda, a potom je glavom loptu prema Belji poslao Mekena, ali ispred Belje dobra intervencija Radeljića i Rijeka je to izbacila u novi aut za Dinamo. Novi posao je to za Brunu Godu, jednog od, čuli ste već, Dinamovih Slavonaca, gravitiraju tamo ka Županji. On i Mišić koji je doduše iza Bošnjaka, ali sve je to Županjština.
0: Ma to biciklom. praktički mjesto do mjesta. Naravno u Posavini lopta će biti za Dinamo, baš za spomenutu godu koji će ostaviti to pak prema McKennie, izvođenje slobodnog udarca, ali daleko na polovici koja pripada modrima. Livaković, njegovo primanje, Livaković koji je bez posla budući da Rijeka evo sada već u više od 41 minute nije uputila niti jedan udarac, što u okvir, ali jasno onda i izvan istoga. Lopta prema Belji, ali prejaka. Zlomislić hvata u ruke i pokazuje nešto Radeljiću, a onda će dati prema Majstoroviću, do duše kako se činilo, ili ipak ispucati. Daleko na polovicu Dinama, Aduadžeji je meta, dobro kretanje bez lopte, doći će do lopte Englez, odnosno u posjed, potom proslijediti za Dantaša. Fruk prima u 16 tercu, Fruk jedan dribling, dva, izlazi sam pred Livakovića, potom i biva srušen. Erceg pokazuje kako nema 11 terca, što je sada napravio modroj obrani Toni Fruk. Samo jedan trenutak, uspio je zapravo doći do lopte, a onda i pokazati svu raskoš svog talenta. Završio je na travnjaku, završio je na travnjaku u kaznenom prostoru, ali u blizini se nalazio Erceg i pokazao kako nema najstrože kazne, ono što su tražili zapravo Riječani, pokazao da se igra može nastaviti. U međuvremenu je kod Dinama Stojković završio također na zelenoj podlozi, inače sjajno pripremljeno, ali to ni nije potrebno naglašavati na, kako kažemo, najljepšem stadionu u Lijepoj našoj. 43. minuta, malo začina za pred kraj prvog poluvremena, inače prilično siromašnog prigodama, udarac iz kuta Tiago Dantaš.
1: U kaznenom prostoru Dinama gotovo svi riječki nogometaši, tek trojica izvan na njega, ali evo sada i ulaska devetaka, a kompletna Dinamova postava bila je u 16 tercu, međutim tamo se ponovo oglasio Mateo Erceg koji je malo prije kod tog Frukovog solo prodora pokazivao da je start bio na loptu, nije se oglasila VAR soba, dakle utakmica nastavljena, očigledno je sve dobro vidio sudac iza pristega i evo lopte na 5 metara za Livaković, očigledno sviran tamo neki prekršaj i Livaković će to sa svojih 5 metara vratiti u igru. Ide lopta prema Belji, ispred njega dobra intervencija Majstorovića, potom McKennie odbija do Gode, Goda traži Vidovića, ukrao mu je loptu Oreć, završilo je to u nogama Pavića koji je povratno razigrao svojega vratara Zlomislića, on pak proslijedio do Majstorovića, odnosno Radeljića. Ne žuri Rijeka s organizacijom ovog svojeg napada. Mi sekundu po sekundu smo sve bliži posljednjoj minuti prvoga dijela koja će upravo sada i početi, a Rijeka će dobiti aut s desne strane. Kažem, očekujte barem minutu nadoknade zbog onog utršavanja jednog Dinamovog navijača, ali moglo bi tu biti 2-3 minute nadoknađivanja vremena s obzirom i na ono ukazivanje liječničke pomoći riječkom desnom beku Oreću. Kakva sada zavrnuta lopta Radeljića, pravi efej, da, i završila je na prsima Fruka. Činilo se da će Fruk to možda od prve pokušati proslijediti prema Gojaku, ali zaista je to efektno uspio amortizirati, ako je imala ta lopta puno efeja, i Rijeka ovdje zaista pokazuje da ima tehnički sjajno potkovane nogometaše u svojim nogama. Kada Radeljić šalje takve frkove, ne mogu se ne sjetiti jednog sličnog igrača s te iste pozicije, Joa Šimunića, našeg Australca koji je prema tehnici podsjećao na samog Roberta Prosinečka.
0: Ne znam što je ljepše, Radeljićova lopta, Radeljićov pas ili primanje Majstora, jasno, Tonija Fruka. 2 minute na kraju, Marko, dodatka, još najmanje 120 sekundi igre u prvoj dionici. 0-0 je jasno rezultat, ako ste se tek sada priključili, poštovane slušateljice i slušatelji, u ovoj završnoj utakmici ovog sezonskog hrvatskog nogometnog kupa. Lopta prema McKenny, iako se ciljao Adua Jay, dolazila iz zadnje riječke linije. Zajec prema Mišiću. Mišić vraća do Zajca. Zajec ima priliku i čak potegnuti. Odlučuje se to odložiti za Vidovića. Vidović udarac, nova vratnica. Ovoga puta suprotna, zatresla se lijeva, namještao se na desnu nogu. Vidović raspalio, nije to bio jak udarac, malo samo preciznosti je nedostajalo da Dinamo dođe u vodstvo u završnici, u sudačkoj nadoknadi prvoga poluvremena. U 23. Stojković nije bio uspješan, pogodio je vratnicu. Sada Vidović, ostaje 0-0.
1: Dosta je i bivših nogometaša ovdje na tribina Opus Arene. Čini mi se da sam vidio i Boška Balabana, doduše leđima okrenutog, jednog od napadača koji je ostvario svoju igračku rolu i u jednom i u drugom sudioniku ovogodišnjeg finala hrvatskog nogometnog kupa. Lopta Bakrara prema Valenčiću koji će se pokušati nadtrčavati tamo s Gojakom. Nije prošlo. Gojak, koji je završio malo i na travnjaku, bilo je i povlačenja od strane Valinčića, se pridigao, pokupio loptu, pa onda to ispucava Radeljić, glavom vraća Mišić na nogu Pavića koji nabija prema naprijed, sada zaista, pa rekao bih, bez kontrole lopte jedni i drugi, samo teže tom ispucavanju prema naprijed. Napokon je Fruk to malo sve skupa primirio, pa onda nakon pokušaja varanja Gode koji nije prošao, morao vratiti loptu u pozadinu. Ona je ponovo kod Radeljića koji će prostjeriti za devetaka. Devetak neće to uspjeti dati od sebe jer je posljednji zvižduk u prvom poluvremenu otfučkao glavni sudac ove utakmice Mateo Erceg. 0-0, Rijeka je ostala dužna svojim navijačima, ovdje konkretnost u igri prema naprijed, ali drži i dalje aktivan rezultat. 0-0, Dinamo s druge strane pogodio dvije vratnice, natirao jednom zlomislična na intervenciju, a Rijeka je najbliže pogotku bila vjerojatno u 42. minuti kada je dvojicu, trojicu Dinamovih igrača pokušao varati Fruk, na kraju ipak nije imao dovoljno svježine i snage kako bi završio tu solo akciju udarcem prema Dinamovim vratima, ali doista se na trenutak učinilo da je to siguran pogodak, a onda je izostao ipak taj završni udarac. Sudac Erceg pratio je situaciju i pokazao da je bila riječ o startu na loptu i nije označio najstrožu kaznu za Rijeku. Zaljeva se ovdje travnjak Opus Arene, što znači da će lopta biti brza i u nastavku ove utakmice. Vjerujemo da nam slijedi spektakl. Do sada je dekor bio spektakularan, igra ne baš odviše, bila je maksimalno borbena, a neki pogodak doista bi začinio ovaj finale i možemo reći da je doista jedino što mu za sada nedostaje.
0: Apsolutno, 51% posjed lopte kada se pogleda minimalna, najmanja moguća prednost modrih, ali daleko smo ovdje jasno od rješenja. Poštovane slušateljice i slušatelji, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija. 0-0 na Opus Areni je na snazi, na stadionu s kojega se vrlo brzo ponovno čujemo.
2: Svaki dan s drugim.

0: svaki dan s drugim.
1: A na drugom smo u Osijeku na finalu Hrvatskog nogometnog kupa, 46. minuta, dakle počeo je nastavak pred 30 sekundi, nema zgoditaka, 0-0. Dinamo nešto konkretniji u početnih 45 minuta, Rijeka se uglavnom branila, prema naprijed nije bila ni približno toliko uspješna kao Dinamo, ali drugih 45 minuta moglo bi doslovce promijeniti sve, naravno ovisno o trenucima inspiracije pojedinih nogometaša. Vidović je tražio Stojković, međutim nije uspio primiriti Dinamova veznjak tu loptu i propala je situacija Modrih, koja se na momente činila obećavajućom. S druge strane, Rijeka je sad ta koja prijeti i to preko Pavića. Pavića koji može ići na udarac, ipak odlučio odložiti loptu za Fruka i u svemu tome pogriješio. Ozlijedio je pritom Domingeza koji je ostao ležati i sasvim sigurno će lopta biti izbačena izvan granice igrališta ili će ju propustiti samo u aut. U ovom slučaju Morisa Valinčića, dakle ukazivat će se pomoć. Ono što smo za sada mogli primijetiti, zamjena nije bilo ni na jednoj niti na drugoj strani. Dakle, igra istih onih početnih 11, što znači za Dinamo Livaković, Goda Mekena, Domingez, Valinčić, Mišić, Zajc, Stojković, Vidović, Bakrar i Velju.
2: Za Rijeku Zlomisliš, Devetak, Radelić, Majstorović, Oreć, Marko Pavić, Fruk, Gojak, Dantaš, Adu, Adjei, 47. minuta, 0-0 i dalje, bez pogodaka. A gledaj Marko, ipak je ovo Opus Arena, tu teško padaju pogodci, pritom aludiram na domaćine inače koje strijepe ovdje za prvoligaškim statusom, ali to je već neka druga priča, neko drugo natjecanje. Beljo, Beljo uz out liniju ipak daje loptu skroz u obranu, iako je imao bolja rješenja. Dominguez će prebaciti prema Godi, Goda za Zajca. Zajc se okreće prema naprijed, ali onda ostavlja, odlaže za Godu. Vidović je u blizini, dupli pas, Goda, Zajc, Majstorović dobro postavljen, iako je to degažirao gotovo do Marija Kovačevića, a pak strateg Modrih je prošle sezone također igrao ili bio za kormilo momčadi u finalu kupa. Beljo, udarac, brani Zlomislić, prvo uzbuđenje u 49. minuti. Lopta dolazi do Dinamove devetke, Beljo poteže, ali zatvorio je bliži kut Martin Zlomislić i spriječio Modre da stignu u vodstvo. Dobar početak, definitivno nastavka, prvo pravo uzbuđenje u drugih 45 minuta, utješna nagrada, udarac iz kuta, ponovno Miha Zajc uz korner zastavicu. Zajc koji izvodi udarac iz kuta, Zlomislić je morao boksati Stojkoviću u gužvu, a onda nekoliko nekontroliranih situacija kroz samo primanje. Lopta dolazi do Zajca, Zajc zamah, pokušaj driblinga, odlaže za Dominguez, za Dominguez prema McKenny, između dvojice to ne ide, a onda Stojković će pogoditi! Luka Stojković, 50. minuta! Raspalio sa 18-19 metara kroz gužvu, lopta je prošla ispod Zlomislića i to je 1-0 vodstvo Dinama na Opus Areni. Strijelac, rekli smo već, možemo to ponovno naglasiti, najistaknutiji pojedinac danas, Luka Stojković.
1: 1-0 Dinamova prednost. Tamo se žali nešto Zlomislić sucu ove utakmice Ercegu, ali barem za sada nema nekih naznaka da bi se moglo nešto mijenjati po ovom pitanju. Nije to bio odviše precizan udarac, bio jest na toj lopti koja je išla gotovo po sredini gola. Zlomislić odbio je to, ali samo prema gornjem ljevom kutu svojih vratiju za 1-0 prednost Dinama. Kad si Vedrane govorio o tome da teško padaju zgodici ovdje na Opus Areni, htio sam reći, pitaj to Čehe. Ali nema čeških nogometaša danas. Ima tek pokoja baklja tamo na tribini s Dinamovim navijačima.
2: Da, reprezentacija ipak nešto drugo i veselili smo se naravno tom raspletu protiv Češke koji nas je značajno gurnuo prema Sjevernoj Americi prema svjetskom prvenstvu potvrđen je pogodak, svaki se pregledava, pa tako i ovaj. Pokazao je da se može nastaviti igra, da može lopta krenuti sa centra. Mateo Erceg, Dinamo vodi, 50. minuta. Luka Stojković, 12. njegov pogodak ove sezone, kada zapravo pogledamo cjelokupni učinak, ali neizmjerno važan. Došli smo do mogućnosti, došli smo do onog ključnog dijela nogometne igre kroz pokušaj Stojkovića, onda i zatresena mreža, može li Rijeka odgovoriti, lopta prema Gojaku. Gojak je imao problema sa primanjem, ali uz to i nalazio se u nedozvoljenoj poziciji. Ostaje 1-0 za Dinamo. Ova opasnost Rijeke, ova situacija Amera Gojaka neće se brojati.
1: Dakle, lopta za Dinamo i dalje traje pjesma, i to poprilično glasna, Dinamovih navijača. Zaviorile su se i zastave na onoj tribini na kojoj se nalaze riječki navijači. Ukupno ovdje u Osijeku viori 7 zastava, jedna na Dinamovom jugu i 6 njih na riječkom sjeveru. Dinamo će na južnu tribinu i u Kranjčevićevoj ulici kad se otvori taj stadion i kad Dinamo više neće igrati na Maksimiru. Rijeka s druge strane koristi za svoju armadu sjevernu tribinu na Rujevici. A lopta je za Mišića, koji se sprema izvesti slobodni udarac u polju koje pripada Rijeci. 53. minuta, od 50. 1-0 za Modre s gunitkom Stojkovića. Ukoliko ste se tek sada uključili, poštovani slušatelji, Zajčeva lopta prema Mekeni, vraćeno skroz do vratara Livakovića, koji će od prve to ispucati do Vidovića. Pokušaj primanja prsima nije baš najbolje prošao, ali pritisak je Modrih i na kraju je tamo to Mekena izbacio u aut pod pak duelom u kojem se našao Sadu Adjeyem. Između dvojice sada Barko ostaje bez lopte, koja je završila za Godu, koju je se okreće oko vlastite osi, čini jednu piruetu, ali sa dosta velikim radijusom, i Dinamo je uspio sada sasvim primiriti loptu, a nitko u ovim trenucima nije napadao Godu, pa je onda mogao i nešto sporije to voditi prema centru igrališta. Završilo je to ponovo.

0: 1-0 za Dinamo protiv Rijeke, u tijeku je 54. minuta u Osijeku.
1: Naravno da je bio nesretan Martin Zlomislić, nije mogao intervenirati na pravi način, nije vidio praktički tu loptu, taj udarac Stojkovića koji je završio u mreži u lijevom njegovom kutu, kada se pogleda jasno iz perspektive kapetana Rijeke, ali to sada više nije vrijedno naglašavati, budući da Dinamo vodi, Dinamo ima prednost od 1-0. Rijeka pak će izvesti aut, Majstorović za Zlomislića, Radeljić mora otvoriti stranu, Rijeka koja će se također morati otvoriti, odnosno preuzeti definitivno više rizika. Gojak na lijevo šalje loptu prema devetaku, on pak nema otvoren koridor prema naprijed, stoga će to vratiti konkretno do Majstorovića. Majstorović pokušava sada promjenom pronaći Oreća, što mu je pošlo za nogom. Oreć ulazi u sredinu, ali odlično čitanje Mišića, istjerao je praktički do polovice travnjaka Oreća. Pavić vraća do ranije spomenutog igrača. Oreć do Fruka, Fruk na drugu stranu, udarac Greda, Danta Štuče, a onda i Adua Džej, ostaje 1-0, drži se
2: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo i Rijeka igraju finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a borbu za Rabuzinovo sunce na Opus areni prati Vedran Drabek.
1: 56. minuta, Dinamo vodi, početkom nastavka pogodio je Luka Stojković u 50. 18 metara kroz gužvu, kroz Zlomislića u desni kut, nakon ranije udarca iz kuta razveselio više od 80% tribina, gdje dominiraju navijači modrih, modrih koji su bolji u ovome duelu. Potvrdili su to i ranije prilike, pogođene vratnice u prvom poluvremenu Stojkovića od 23. isto tako i Vidovića u sudačkoj nadoknadi prve dionice. Pratimo jednu čvrstu utakmicu koja je dojam najmanje važan s obzirom na ulog, ali uz sjajnu, kažem, atmosferu na tribinama. Rijeka je imala najbolju situaciju prije nekoliko trenutaka kada je tukao po gredi devetak, no ostaje prednost modrih od minimalnih 1-0. Hoće li Rabuzinovo sunce na koncu put Zagreba ili Rijeke, saznaćete na valu drugog programa Hrvatskog radija u nastavku prijenosa iz Grada na Dravi.
3: Drugi program, prvi izbor.
2: Nakon javljanja za dnevnik nastavljamo prijenos finala,
4: u kojem Dinamo ponovo ide prema riječkom kaznenom prostoru, koji je ušao Beljo. Beljo se oslobodio svojeg čuvara, povratna lopta, gol! Stojković 2-0, tamo je ostao ležati ozlijeđeni Radeljić, ali nisu milosti imali Dinamovi napadači. Sve to se dogodilo na domak kaznenom, onom ne kaznenom, nego petercu riječkog čuvara mreže Zlomislića, i Beljo je asistirao Stojkoviću puno puta ove sezone. Gledali smo onaj suprotni smjer kada je Stojković posluživao Belju, ali junak ovog današnjeg finala je Luka Stojković s godicima u 50. i 57. minuti utakmice. Beljo, za kojeg ćemo reći da je sve samo ne sjajan tehničar, je upravo jednom akcijom u kojoj je upotrijebio svo svoje tehničko znanje izbacio Radeljića, potom uposlio kao na pladnju Luku Stojkovića, kojem nije bilo teško s 5 metara zatresti Zlomislićevu mrežu za 2-0 Dinama u razmaku od samo 7 minuta. Dva put Luka Stojković za 2-0 protiv Rijeke.
1: Čekao Beljo dolazak, priključak na rub peterca, onda i dočekao Luku Stojkovića, koji zaista nije imao težak zadatak, zatresao mrežu, i to je sada ogromna, možemo reći, prednost modrih s obzirom na ono što smo i ranije pratili u ovom finalu kupa. 58 minuta, lopta je ponovno na centru, Dantaš će to vratiti do zadnje linije. Dinamo ima značajan kapital za nastavak susreta. Rijeka će uskoro i mijenjati Lasickas, Ndokić i društvo uz Čopa u samu out liniju, a nekako je miran Viktor Sanchez, barem nam se doduše tako čini, jer okrenut je leđima, ali isto tako ne vidimo nikoga dalje sa riječke klupe. No da kola idu nizbrdo za momčad Skvarnera, to je i više nego evidentno.
4: Sprema se Due Chop zajedno sa još četvoricom riječkih nogometaša, vidjet ćemo koga će od njih prvoga poslati u vatru. Sanchez za

0: Dok Dinamo napada, sjajna dijagonala Stojkovića do Vidovića koji je u kaznenom prostoru, bicikl, zatim udarac ljevicom koji je blokirao Oreć, Oreć koji neće to ispucavati onako nasumično prema naprijed, već će pokušati sačuvati loptu, ali upetljao se tamo Miha Zajca i na kraju je on bio taj koji je izbacio loptu izvan terena. A tamo jedan topovski udar tik uz televizijskog kamermana i dosta pirotehnike na onoj armadinoj tribini. I ono što je simptomatično jeste da su odmah micali transparent kako ne bi stradao, poučeni s iskustvom s Maksimira od prošle subote, i kraći je ovdje prekid, ali doista moramo suosjećati s tim kamermanom kojim je doslovce 30-40 cm od nogu eksplodirao taj, vjerujem, topovski udar i sada će napustiti to svoje radno mjesto, ostaviti samo kameru dok se sve skupa ne raščisti, dok ne završi intervencija vatrogasaca. Eto, u kakvim uvjetima moraju raditi kolege s televizije ovdje na Opus Areni, gdje je točno istekla 60. minuta u ovome trenutku, a nastavit će se dvoboj čim za to bude uvjet.
1: Doslovno nekoliko centimetara od glave kolege je eksplodirao ovaj topovski udar, a nekoliko baki je završilo na travnjaku. Dakle, prekid koji bi mogao potrajati na semaforu 62. minuta. Dinamo ima prednost od 2-0. Dinamo koji traži punoljetnost u kupu, 18. trofej od samostalnosti. Je li to nešto gori tamo?
0: Ma ne, gledam, čini mi se, kad si spomenuo punoljetnost, da je jedan maloljetni navijač na ogradi, ali doista ne mogu reći, jer eto, zamotao se sa šalom, pa ne možemo ustanoviti koliko je star. Bacio je i tu eksplozivnu napravu, nije pravi onaj topovski udar kakvih je zaista mnogo Dinamo imao protiv Hajduka na Maksimiru. Sada će i još jednog ubaciti na teren tamo nedaleko od vatrogasca i zaista je teško raditi u takvim uvjetima gdje eto skupljate buktinju u jednu kantu, a za to vrijeme stižu eksplozivne naprave sa te sjeverne tribine gdje se razmahala svojim zastavama armada, ali koristi pirotehniku. Zašto je u grani UEFA? Jer otvoreni plamen izaziva paniku na tribinama i zbog sigurnosti gledatelja, kako sada Mario Mihić, službeni spiker ovdje u finalu kupa na Opus Areni, kaže: molimo vas, prestanite s uporabom pirotehničkih sredstava kako ne bi bilo daljnje panike. A vidim da se sprema još neka eksplozija, da. Ne znam,
1: može službeni
0: gdje je tome
1: spiker,
0: kraj,
1: da,
0: jer
1: da.
0: Ako sam ja odavde detektirao tko je taj koji radi probleme, koji je bacio već te tri eksplozivne naprave, onda vjerujem da to može učiniti i policija. Evo sada i četvrte koja se sprema, ovdje netko doista propušta intervenirati.
1: Armada koja baca topovske udare iz
0: neposredne
1: blizine.
0: Ali točno taj mladić za kojeg sam mislio da je maloljetan.
1: Apsolutno, apsolutno se sve vidi. Bojim se da će, kažem, ovaj prekid potrajati. Evo sada i nezadovoljstvo ostatka tribina Opus Arene, a sve to pada uz same vatrogasce. Onako, zaista nemile scene. Upaljeni sada i vatrogasni aparati, odnosno navijači su došli do istih, stoga jedna divna kulisa. Ponovno, kao što su to ranije činile i baklje, u međuvremenu promjene kod Dinama. I to dvostruka promjena.
0: Da, pogađate, mijenja krila Kovačević.
1: Hođa i Lisica, momci koji ulaze, dok će izaći Bakrar, isto tako Vidović. Dvostruka promjena. Prvi, naravno, navrat kada su promjene u pitanju, promijenio je, kao što je to Marko rekao, Mario Kovačević krila, strateg Dinama. Dinama koji je, da, blizu tog 18. naslova, 18. trofeja u kupu od samostalnosti. Prvi i posljednji za sad su podignuli baš protiv Rijeke 1994. i 30 godina kasnije 2024. Poslije 0-0 na Maksimiru, tada se igralo na dva susreta, tih nula maksimirskih nula i pobjeda 1-3 na Rujevici, Supčić.

0: Baturina, Bulat i Fruk, strijelci, trojica su kod Dinama bivši, dok se isto uskoro bi se moglo reći i za Fruka, samo uz vjerujem rekordnu odštetu na što trlja ruke Damir Mišković. 11.055 gledatelja je službena brojka, informacija koju smo upravo dobili, to je brojka sa brojača, sa ulaza na Opus Arenu, a vjerujem da bismo mogli svakoga trenutka dobiti i nastavak utakmice. Nisam, Marko, gledao što pa koliko je trajao ovaj prekid, ali već sada imamo sudačku nadoknadu. Dobrano u najavi 4-5 minuta samo zbog ovih, pa možemo slobodno reći, incidenata koje su stizali sa tribina. Igra je nastavljena, Dinamo je promijenio krila, Lisica juri kao po tračnicama uz desnu stranu, ubačaj na Belju, Beljo glavom brani Zlomislić. 65. minuta, ostaje 2-0, no pričekat ćemo i udarac iz kuta. Beljo prebacio dres preko glave, bio blizu 30. Kada pogledamo njegov učinak ove sezone, 8. pogotku u svim natjecanjima naravno. Zajc podiže ruku, korner sa lijeve strane, izbacio Radeljić, ali samo do Mišića. Mišić prema Valinčiću, Valinčić se izborio za posjed ili ne. Nakon duela sa Frukom, lopta će biti za Rijeku i to out uz istočnu tribinu. 9-0, on žali za 56. Tada je još puno toga bilo otvoreno, tako se zapravo činilo. Da, Dinamo imao prednost u tim trenucima. 9-0 raspalio po gredi, a onda samo minutu kasnije Luka Stojković, strijelac jasno i prvog pogotka, postavio aktualan rezultat od 2-0. 67. minuta počela je teći.
1: Livakovićeva lopta prema Godi, on je odmah to proslijedio za Zajca bez imalo razmišljanja i premišljanja od prve. Dupli pas Slovenca i Albanca, Hođe, albanskog reprezentativca, iako je bio u kombinacijama igrati za Kosovo, ali ga tadašnji izbornik Primož Liha nije želio zvati za Kosovare i odlučio se za promjenu tog nogometnog državljanstva tik pred Euro prije 2 godine i tada bio doista jedan od najzapaženijih albanskih nogometaša na terenu protiv Hrvatske. Hrvatska u toj utakmici je propustila pobijediti Albance i to nas je stajalo u stvari izlaska iz skupine. Završili smo svoj nastup odmah u prvome krugu, a ovdje je stradao malo u jednom zračnom duelu Bruno Goda i zbog toga je prekinuta nakratko utakmica. Nastavit će se sudačkim podbacivanjem lopte u polovini terena koja pripada Gredi. Tamo je Ante Majstorović, kraj lopte, još jedan od igrača koji eto je igrao u svojoj karijeri u oba ova kluba. Ima još takvih primjera, jedan od njih je na zagrijavanju Due Chop, spominjali smo već i Godu i Gojaka pa i Pavića, zaista bezbrojni su igrači koji su stanovali na obje te nogometne adrese. Naravno, ne treba tu zaboraviti niti Dinamova aktualna kapetana Mišića. Nastavljen dvoboj, čija je 68. minuta u tijeku. Dinamo Rijeka 2-0, bilo je 0-0 na poluvremenu, ali u nastavku se ukazao Luka Stojković koji je tresao riječku mrežu u 50. pa onda ponovo u 57. minuti.
0: Benacer, Tabina, Sodo, Galešić, Perez, Vinolov i Topić su još na klupi kod Dinama uz jasno vratara Filipovića. Kod Rijeke pak niti jedan potez nije povukao Sanchez, uz Todorovića tu su Petrović, Čop, Vinjaton, Doki, Klasicka, Slegbo, Jurić i Bodetić. Aut je za Rijeku, lopta prema Paviću, Pavić za Radeljića. Sada svi igrači Rijeke osim Zlomislića na polovici koja pripada Modrima. Prijeti se ili pokušava zaprijetiti Livakoviću, ali i dalje bez pravoga posla. Fruk za 9-0, lopta je izašla izvan granice igrališta prilikom pasa, prilikom dodavanja, pokazao je to odmah, podigao zastavicu i drugi pomoćnik Stipe Brajković iz Šibenika. Out za Dinamo, traži se Beljo, Beljo koji će to prepustiti za Stojkovića, ali dobro postavljen Radeljić vraća do Zlomislića. Zlomislić nema što više čekati ispucavanja, ali koliko je već puta pokušao pronaći Aduadžeja, niti jednom praktički mu to nije pošlo za nogom, dok je još jedan igrač Modrih završio na travnjaku. Bruno Goda uhvatio se za rame, a sada kreće Bakljada na drugoj strani. Marko pali štopericu.
1: Da, ne samo na jugu, već dvije su baklje zapaljene i na sjeveru, i ovdje kao da gledamo onaj film Beskrajni dan, s tim da trenutačno nema prekida igre, nastavlja se sve skupa i to je, ako je išta sigurno, onda uobičajena nekako praksa u navijačkim redovima. Ne pali svoje baklje dok ih ona druga tribina ima, barem u onom nekom većem broju. Taj riječki odgovor bio je zaista minimalistički, s dvije baklje na njih 15 do 20 upaljenih na jugu, a za to vrijeme Dinamo ponovo prijeti nakon što je Radeljić krivo predao loptu. Lisica se sjurio prema kaznenom prostoru, potom to podvalio za Belju, Belja povratno, Stojković za hat-trick, ali brani Zlomislić, pa onda evo gola ili ne? Zajc pokušao je to dizati preko, čini mi se, tamo Majstorovića koji je s linije skinuo taj udarac, ostao je ležati za to vrijeme Zlomislić i on je ozlijedio, čini se, lice poput Gode dva puta prethodno, i u 71. minuti novi prekid, ovoga puta malo za promjenu, ne zbog pirotehnike već zbog ozljede riječkog čuvara mreže, a matnu situaciju opet je stvorio Dinamo, akciju je počeo Lisica nakon Radeljićeve pogreške, centrirao Beljo onako prizemnom loptom, pronašao Stojkovića kojem je to obranio Zlomislić, stigao se sada Stojković i ispričati, a činilo se da će onda iz odbijanca zabiti Miha Zajc, međutim želio je to učiniti onako šeretski, onako s mjesta potkopavši loptu, ali nije uspio prebaciti Majstorovića i ostalo je 2-0 za Dinamo. U tijeku je 72. minuta igre, nema, naravno ne može se igrati bez vratara, ne možete ga kao sudac zamoliti da napusti teren i da malo pričeka, pa evo moramo sačekati kako bi sve postalo ponovo u redu sa Zlomislićem, i sada će sudac podbaciti loptu, nastavit će se utakmica, ali prije toga će nakratko porazgovarati s Mihom Zajcom.
0: Koji se drži za glavu, ni sam ne vjeruje što je zapravo na neki način promašio. Dojma sam da se to zakucava odmah iz prve kroz dodire, ovako kao da se želio ušetati u gol. Iako Dinamo ima tu prednost, Dinamo vodi 2-0, 72. je minuta na Osječkom stadionu. Dinamo koji je u posjedu, Mišić prema Godi, Goda za Zajca, propustit će pak to Zajc za Hođu. Hođa poteškoće sa primanjem, možda 4-5 metara od korner zastavice. Barko daje za Zlomislića, on ispucava, ali tu je dominacija Modrih u postavljanju, na koncu konca i sustavu od kojeg, vezano uz onaj prvi inicijalni početni, nije odstupao Mario Kovačević. I dalje je to 4-3-3. Srušen Beljo, prilika za centaršut, prilika za prijetnju iz prekida će slijediti nakon dvostruke promjene kod Rijeke. Nema više Fruka, nema niti Barka, a ulaze sa brojem 9 Duje Čop, i isto tako kod Rijeke pratimo u nastavku susreta Samuela Vinjata. A evo nam i treće promjene po Dinama. Pljesak je dobio Miha Zajc i on podiže ruke prema svojim navijačima, a stiže nam Ismail Benacer. Kada je zdrav, jasno, nema rasprave o njegovim kvalitetama. Vratio se protiv Hajduka i odigrao možda najboljih pola sata u modrom dresu, i on na neki način hvata formu s nadom da bi se mogao naći na popisu Vladimira Petkovića, izbornika Alžira za skorašnje svjetsko prvenstvo. Benacer u srce veznog reda, dok Lisica i dalje juri Rijekine igrače na desnom boku. Majstorović daje za Zlomislića, ispucavanje, ali Dominguez prvi u duelu, iako pravi prekršaj na polovici travnjaka.
1: Jedan fun fact, ako sam dobro vidio, a mislim da jesam, Due Chop je jedini igrač na terenu koji ima i ime i prezime iznad svojeg broja 9 na dresu. Svi ostali uglavnom su ograničeni na prezimena ili pak nadimke ako su iz tih južnoameričkih ili pak španjolsko-portugalskih podneblja, jer znate da je nemoguće napisati ona puna imena ili prezimena. Evo Majstorovićeve dijagonale na ljevi bok, prosljeđuje to devetak naprijed za Vinjata koji se okreće, pa onda podvaljuje još jednom za devetaka koji će varkom pokušati izbaciti Valinčića. Nije u toj nakani uspio i na kraju ipak sviran prekršaj za Rijeku. Tamo je srušen na putu prema kaznenom prostoru devetak i to je slobodni udarac, takozvani skraćeni korner za riječke nogometaše koji su nominalno evo u zapisniku i na semaforu gosti u ovoj utakmici. Vidjet ćemo što će učiniti iz ovoga prekida kad već nije išlo iz igre. Najbliže pogotku bili su kad je devetak u 56. minuti pogodio gredu, a Dantaš u nastavku te akcije tukao u blok. Možda sada Dantaš uspije poslužiti svoje suigrače koji bi definitivno dali još zaći na ovom finalu s goditkom 15 minuta prije kraja.
0: Dantaš će zaprijetiti, Dantaš koji je uz loptu sa lijeve strane dva igrača Dinama u živom zidu, ipak kombinacija prema Paviću, udarac, ali u blok prvoga igrača do sebe Mišića, lopta se odbila do Dantaša, onda gubi posjed, kreće sada Hođa, Hođa vara igrača ispred sebe, stiže i Lisica omogućiti ponovno posjed svoje momčadi. Sve se to događalo po desnoj strani, možda malo i zbrke nakon defenzivnog prekida kod Dinama u otvaranju nove akcije u pokušaju kontre, ali Rijeka je uspjela doći do lopte. Radeljić desno primirit će zapravo u ovim trenucima Oreć i proslijediti prema naprijed za Adua Džeja, ispred njega Mekena, aut za Bijele Skvarnera, aut u visini kaznenog prostora. Gojak će to odložiti prema Oreću, a on dati za Majstorovića. Majstorović može ubaciti, Majstorović se ipak odlučuje lagano proigrati za Radeljića. Nema one žurbe kod Rijeke, neću kazati da su se pomirili, to definitivno nije tako, ali vrijeme definitivno isto ćemo naglasiti. Juri, 78. minuta, Lisica. Lisica traži Belju, nebeski visoko skače Radeljić, što mu doduše i nije toliko veliki problem s obzirom na njegovu visinu. Beljo koji je tražio pogodak bio u dobroj situaciji, posebice ono je u prvom poluvremenu, ali za sada bez učinka, što je teško za reći za strijelca takvoga kalibra. Ne znam već što nismo ispričali o Dinamovoj devetki koja je u nevjerojatnoj formi do danas, ukupno kada se zbroje sva natjecanja, 30 golova u HNL-u, 5 u Europskoj ligi, 2 u kupu, dakle 37 komada u 45 utakmica do ove, s tim da ima i mogućnost povećati učinak.
1: Ma treba naglasiti samo njegovu nesreću u ovom slučaju, a to je da je u ranijoj fazi kup nadmetanja Mario Kovačević uglavnom koristio igrače iz drugoga plana koje nije koristio previše u HNL-u. Bilo je mnogo zamjerki na trenera Kovačevića da je malo rotirao, da je uglavnom i u europskim i u HNL nastupima koristio uglavnom iste igrače, a eto kroz hrvatski nogometni kup u tim ranijim fazama Dinamo je skroz do četvrtfinala imao niže ligaše kao suparnike. Beljo praktički nije sudjelovao u tim utakmicama gdje je Bakrar nekako bio u glavnoj ulozi u napadu i zato je taj možda nesrazmjer da ima Beljo 30 pogodaka u HNL-u, a u kupu tek 2.
0: Samo.
1: Da.
0: Kada se pogleda ta brojka na koncu, onda ovih 37 jasno možemo podući pod samo u odnosu na ovo Marko što se ispričao. 79. minuta. Posjed u redovima bijelih, Radilić prema Majstoroviću, Oreć se nudi, Oreć se traži, ali Dantaš se uvlači između stopera, onda daje desno za Majstorovića, evo tek sada Oreća kod lopte, Oreć kreće prema naprijed, ima puno prostora i omogućio ga je zapravo ovim dobrim dodavanjem Majstorović, pokušaj ubača, lopta izbačena u aut, Dantaš već je vrlo brzo došao i preuzeo to u ruke, a onda izveo, dao za Oreća, međutim Dinamo discipliniran u bloku u defenzivi, Dinamo koji može čekati, koji ima svo vrijeme svijeta, Oreć pokušava probiti jedan koridor, proći pokraj Gode, od svega izborio aut. Oreć također dosta razmišlja, ali pomanjkalo mu je i rješenja, izvodi aut prema Paviću, Pavić za Dantaša, Dantaš ubacuje, očistio je Mekena glavom, ali ne na baš željeni način, budući da mu je lopta nekako pobjegla prilikom izbacivanja, od svega aut, odnosno udarac iz kuta za Rijeku. Tiago Dantaš će to isporučiti uz desnu korner zastavicu točno na ulasku u 81. minutu. Stojković 50. isti igrač strijelac i drugog pogotka u 57. Dantaš na drugu vratnicu, opasno je, čini mi se
1: čop,
0: pokušaj čopa, ali onako gornjim dijelom možda prsa, nije uspio to zahvatiti glavom. Livaković je to bez ikakvih poteškoća pokupio.
1: Korner, dakle Dantaša, čop na drugoj vratnici, dočekao je tu loptu, ali ipak nedovoljno konkretno zapucao prema Dinamovim vratima i ostalo je tih Dinamo 2 Rijeka 0, opa zgoditka postigao je Luka Stojković koji je na kraju krajeva zatresao i vratnicu u 23. minuti, na taj isti gol vratnicu su tresli još i Vidović u 45. a devetak Gredu u 56. minuti. Lopta ne želi u taj južni gol Opus Arene, kao da je začarana, ali ona je sjeverni, ušla je dva puta i to u trenucima dok je pucao Stojković koji je odigrao loptu upravo do Hođe. Hođa pod pritiskom tamo Gojaka koji je na lijevu zamijenio desnom stranom veznog reda kod Rijeke, ušao je tamo na poziciju s lijeve strane Vinjato. Rijeka je malo i promijenila svoj, da tako kažem, formacijski raspored igrača na terenu u 4-4-2. Čop se priključio u vrhu napada Adu Adjeju, pa s četvoricom veznih igra u ovom trenutku prvoligaš Skvarnera i branitelja naslova u kupu koji je iz minute u minutu sve dalje od obrane trofeja Rabuzinovog sunca. Lopta je kod Oreća na desnom krilu, ubacit će lijevom nogom, ali će lijevom to i izbaciti iz kaznenog prostora Dinamov kapetan Mišić. Sada čujete huk s tribina jer je grčko-rimskim zahvatom bacio na leđa Belju Ante Majstorović i dobio prvi uopće žuti karton u ovom finalu. Dakle, u 83. smo minuti, javna opomena za Rijekina desnog stopera Antu Majstorovića i još jedan prekid koji će, rekao bih, više poslužiti Dinamu nego li Rijeci u ovom trenutku. Evo i nove zamjene, na desni bok ući će Galešić umjesto Valinčića. Govorio si, Vedrane, nešto o tome da je Valinčić danas dobio prednost od prve minute u odnosu na Galešića koji je po vokaciji stoper i kao takav je doveden u Dinamo, ali eto silom prilika kod one Valinčićeve ozljede u prvom dijelu sezone morao je krpati tu poziciju desnog obrambenog boka jer se pokazalo da Dinamov prekaljen internacionalac Teofil nije dovoljno brz za to mjesto, a mali Noa Mikić je nedovoljno iskusan barem za te europske nastupe, pa se je to priskočilo i takvom rješenju prenamjene pozicije iza onog središnjeg u desnog obrambenog igrača, onog bočnog, rekli bi u Španjolskoj ili Argentini, lateral.
0: Ali primjetan je njegov napredak u igri prema naprijed u centar šutiva. Galešić je jedan od onih koji je ostavio traga i u riječkom dresu, naravno, uz godu Nevistića i tako dalje. Odlična sada reakcija Majstorovića, onako u skoku izbacio loptu ispred Hođea, mijenjat će i Rijeka. Učića s brojem 24 Legbo, a igru je napustio Mladen Devetak. Ta greda u 56. minuti, sigurno mu se mota po glavi dok zauzima svoju poziciju. Legbo, Dmitri Legbo, ljevokrilni, po vokaciji jasno napadač, kako god ofenzivac, bjelokošćanin koji je prije samo koji mjesec stigao iz trenutno vodeće momčadi finske lige Intera iz Turkuan. To je baš onako manje bitna informacija u ovim trenucima. U svakom slučaju imao zanimljiv put do Kvarnera, gdje po svemu sudeći neće doputovati Rabuzinovo sunce. 85. minuta, Dinamo ima prednost od 2-0, traži dodatni kuk s tribina. Galešić Legbo u jednom od prvih dodira sa loptom ulazi u 16 terac, zavrće lijevom nogom, blokirao je Mišić. Udarac iz kuta za Bijele, udarac iz kuta za Rijeku, prilika da smanje rezultat, prilika da donesu potpunu neizvjesnost. Sada već možemo govoriti u završnici. Diže ruku Dantaš, a onda će pomaknuti nekoliko pivskih čaša koja lete iza njegovih leđa. Udaljio se od korner zastavice, a pritom i Erceg zove kapetana Mišića na razgovor, da apelira prema navijačima da to ne čine, jer Kibici Modrih definitivno mogu biti zadovoljni, budući da se bliži, kažem, i završnica ovoga duela, ovoga finala kupa. Imaju tu prednost od 2-0 Dinamovci. Lopta koja je preletjela značajan broj igrača, centaršut sa lijeve strane, onako na 3-4 metra, nije bilo reakcije igrača iz niti jednog tabora i završila je u golautu, završila je u posjedu Dominika Livakovića.
1: Da, kad si spominjao Ercega i Osijek, Tomo Erceg nekada još bio na posudbi za Hajduka, ovdje igrao u Gradskom vrtu za Osijekovu momčad na počecima HNL-a, u povojima još, možemo to tako reći. Evo nastavka ovog meča, ispucao je Livaković loptu prema središnjem krugu, tamo su to osvojili igrači Rijeke. Vinjato sada podvaljuje za Gojaka, koji je tražio malo prije od Legba povratnu loptu, ali nije to prošlo, pa još pokoji tamo eksplozivni udar u kaznenom prostoru Rijeke, oštećena trava tamo kod Peterca. Rijeka kombinira u polju koje pripada Dinamu, napustio je svoj kazneni prostor, ali nevezano uz tu pucnjavu i vratar Zomislić. Carini sad malo loptu Vinjaku, potom to predaje prema Dantašu, zatim Gojak za Legba, Legbo povratno na Dantaša. Dantaš ima Gojaka, ali ima i Legba kojem je odigrao loptu. Evo sada Gojaka uz out liniju ponovo na lijevoj strani, iako je prije nekoliko minuta igrao na desno, je stigao je sad i Majstorović pred supernički gol, odnosno na nekih 25 metara od njega uputio centaršut, ali je glavom to izbacio Mišić. Praktički na poziciji središnjeg stopera u ovim trenucima igra Pavić, ne bi li razigravao svoje suigrače. Evo i Bakliju 16 tercu Rijeke i opet će se prekinuti ovaj meč. Ha! Sad bih rekao da ćemo jedno 7-8 minuta nastavka gledati ovdje na Opus Areni, a možda ta nadoknada vremena bude i dvoznamenka.
0: Nastavit ćemo divaniti u svakom smislu, jer bit će, da, definitivno prekida, baš onako kada pomislimo da je završeno sa tim pirotehničkim arsenalom. Uvijek se pronađe ne samo pokoja baklja, ovo je sad već gotovo desetak, od kojih je najveći dio završio na travnjaku Opus Arene. Bit će posla ovdje i za momke, za tehničku ekipu vezano uz održavanje. 89. je minuta. Vatrogasci u pogonu, svi ostali miruju, ali Dinamo definitivno, jedna ruka je na trofeju, jedna i pol gotovo. Čekamo uskoro i sudačku nadoknadu, čekamo i odluku suca Ercega, semafor četvrtog arbitra Ivana Vunkačića, također iz Benkovca. Stojković 50. prvi pogodak, a zatim isti igrač i u 57. za sada se čini kao momak koji je riješio susret. Nećemo to naravno potvrditi, jer dosta će se imati i sudačke nadoknade, ali Dinamo vrlo, vrlo blizu 18. Rabuzinovog osvajanja, 18. Rabuzinovog sunca. Majstorović, Majstorović prema na desnom boku Paviću. Zatim Pavić ulazi u sredinu, Pavić koji je dosta dugo carinio tu loptu, dao za Dantaša, on rukama pokazuje svojim suigračima, neka krenu prema naprijed. Gojak, Gojak za Oreća, Oreć nije uspio to progurati kroz noge, godi, vraća do Majstorovića. Radeljić će to primiriti kao jedini na svojoj polovici, ali mora biti oprezan. Rješava se Benasera, Dantaš odlaže na lijevi bok, ubačaj upotrebljiv, iako nije bio na pravoj poziciji čop, ubačaj koji je stigao od strane, adresirao je to na dobru, kažem, poziciju Legbo, a na posljedku i podignuta zastavica, zaleđe riječkih igrača i 7 minuta, onako, fair, navučeno. Dodatka, još 7 minuta igre u ovom finalu kupa.
1: Šteta da je doista drugo poluvrijeme rastepkano tim mnogobrojnim prekidima, ali eto, i to je dekor. Naravno, želimo finale pred navijačima, želimo imati bučnu atmosferu, a već je postao standardni dio prakse da se prošveca i koja baklja i pirotehnička naprava. Ovdje je bilo tih podosta prekida, ako ćemo govoriti o tome da su i jedan i drugi trenera bili tu negdje na razini 3 do 4 zamjene, da bi svaka od tih zamjena trebala značiti nekih 30 sekundi nadoknade vremena, onda ćemo reći da je ova Sučeva nadoknada još i prekratka, ali što je tu je, nastavljen dvoboj, Rijeka u naletu, Gojak, paralela onako s gol linijom, pa Legbo na suprotnoj strani stiže do lopte i što on želi tamo na jako malom prostoru izvagati lisicu. Na kraju je uspio vratiti do Vinjata, Vinjato tamo na Pavića koji griješi, odigrava u noge Benaseru. Do ove zime su dijelili slačionicu, igrali čak i neke pripremne utakmice zajedno, odnosno to baš i nije točna teza jer je bio na Afričkom kupu nacija Benasera, ali igrali su neke trening utakmice u onom prvom dijelu sezone zajedno, a sada su na suprotnim stranama. Dantaš izvukao se s loptom prema centru igrališta, tamo pokazuje svojim suigračima što bi trebali činiti, ono što je možda malo eto nepravedno, cijelo vrijeme utakmice na semaforu stoje te minute koje se igraju, a onda po isteku 90. samo imate informaciju da se igra još 7 minuta nadoknade, a vi pogađajte koliko je tih 7 minuta prošlo. Dinamo sada odgovara na taj pokušaj organizacije akcije Rijeke, dupli pas tamo Galešića i Lisice, potom udarac Lisice u blok, nema promjene rezultata. Rijeka poput grogiranog boksača kreće prema naprijed, onako teškog i umornog koraka, ali stigla je lopta do svježeg Vinjata koji je ubrzao tempo, potom to odigrao za Dantaša. Dantaš pokušaj driblinga, nije prošlo kraj Domingeza. Dinamo se ponovo obranio i sada će Dinamo onako laganog koraka krenuti prema naprijed. Što su li sada prodali Riječanima Dinamovi igrači, gotovo sigurno će biti zaleđe, a i da ga nije bilo, obranio je tamo pokušaj Belje Zlomislić, zastavica ostala dolje, onda je ovo za zapitati se iz perspektive naravno Rijekinih igrača, što su radili i kako su dopustili tamo Belji i Dominguezu da im zajedno prodaju jednu uspavanku, pa zatim eksploziju poslan praktički iz Dinamove polovine Beljo u sprint prema suparničkom vrataru i moramo ovo upisati kao legitimnu prigodu za 3-0. Beljin je šut obranio Zlomislić i spriječio potpuni potop Rijepke u sudačkoj nadoknadi.
0: Žuti karton upućen prema Godi, čini mi se zbog prekršaja, bit će ovo prilika za Rijeku, 22 metra desno iz kosa, Dantaš, naravno se oba koncentracija najveća igrača na rubu 16 terca, Dantaš koji sugerira, podiže ruke prema svojim igračima, minuta je 94. od 7 pokazanih naravno u samom završetku utakmice. Erceg pogledava prema Dantašu, a onda usmjeren pogled i prema igračima, prema gužvi. Dantaš desnom nogom na drugu vratnicu, Beljo najviši u skoku, izlazi Dinamo u kontru, Lisica u sredinu gdje je Benaser odlaže za Belju petom, krasno sada Dinamo sa 4 igrača u završnici u odnosu na 2 Riječka. Hođa malo je previše želio, skliznula mu je lopta s noge već kada je krenuo upućivati udarac sa negdje 10 metara. Ostaje 2-0, vodstvo Dinama u sudačkoj nadoknadi.
1: U jednom trenutku 5-2 je Dinamo ima ovdje u završnici te akcije, ali Hođa nije pravovremeno predao loptu. Evo sada još jedne prigode za popravak, ovoga puta dvojica protiv trojice, nije prošao pas Lisice prema Belji, uspjeli su to Riječani odbiti prema desnom Dinamovom krilu, tamo Lisica vraća za Benasera, Benaser kombinira s Galešićem, Galešić vraća Benaseru, Benaser do Mišića, Mišić još više u pozadinu za Godu, Hođa, Goda, još jedno Hođa, Goda, sada navlače prema sebi Hođa i Goda koji su izmijenili 3 dvostruka proigravanja Rijekine nogometaše, potom je sve to skupa vraćeno do Mekene, on traži Benaser pak prema Dominguezu, ne žuri naravno Dinamo u samoj završnici ovog meča i lopta je kod Galešića koji traži Stojkovića, a Stojković tuče preko gola, otišao je kolega Drabek i prema poziciji za izjave vjerujem da ćemo vrlo brzo po okončanju ovoga finala dobiti i neke izjave, odnosno razmišljanja protagonista ovog dvoboja. Malo sam zastao jer sam ugledao transparent na kojem piše i Armada je bila u Maksimiru, Armada prva uletila. Odnosi se to na 13. svibnja 90. godine i na onu tijekom prvog poluvremena ovog prijenosa spominjanu neodigranu utakmicu Dinama i Crvene zvezde. 50. i 57. minuta ovdje u Osijeku, 2 puta Luka Stojković, Dinamo Rijeka 2-0. Ovdje je Dinamo, kako stvari sada stoje, uzima kup, čeka se posljednji zvižduk sudca Mateja Ercega. Dominguez ispucava loptu prema desnom krilu na kojem je Galešić, dobar njegov skok, bio je viši od Lemga u tom segmentu igre, potom ispucana lopta na istočnu tribinu Opus Arene, pitanje je hoće li ona ponovo završiti na travnjaku ili pak u nečijim rukama kao vrijedni suvenir s ovog finala. Dok ovo govorim, Dinamo opet kombinira po tom desnom boku, Benaser navlači na sebe dvojicu pa onda iznuđuje novi aut, evo vraćena i ta lopta s istočne tribine pa ih dvije trenutačno imaju u opticaju nogometaši Dinama, neće žuriti previše s ubacivanjem lopte ponovo u teren Galešić, svakog trenutka vjerujem da možemo očekivati posljednji zvižduk suca ove utakmice Ercega. Velika bitka kod središnje linije na igralištu, a evo i kraja dvoboja i ispucane lopte, više od krova Opus Arene. Josipa Mišića, Dinamo osvaja 18. kup Hrvatske, 18. put Rabuzinovo će sunce sijati u Maksimiru. Sada jedna baklja ovdje na zapadnoj tribini, točno podno naše reporterske pozicije i traje ovdje proslava Dinamovih navijača koji će upisati u anale, u godišnjake ovu pobjedu i Dinamov novi kup. Nakon 0-0 u prvom poluvremenu, u nastavku ove utakmice, sve riješeno u razmaku od samo 7 minuta. Prvo u 50. iz daljine s nekih 18 metara ljevicom je Stojković sladao Zlomislića koji je desnom rukom dirao tu loptu, ali ju eto nije uspio zaustaviti. Ona je ocila u gornjem ljevom kutu njegovog gola. Zatim je u 57. nakon odlične solo akcije Belje koji je vratio loptu na 5 metara na 2-0 povisio isti igrač Luka Stojković, a valja naglasiti da se tom prigodom posklizno Radeljić, ostao ležati još nekoliko trenutaka. Naravno, mislilo se u tom momentu da je riječ o nekoj ozljedi težeg tipa, ali moguće da je ipak samo stradao ponos u tom trenutku, jer ponovo se pridigao Radeljić i priveo ovu utakmicu kraju. Nije nam naravno ugodno sada u ovim trenucima udisati toliko dima i držati neki ritam ovog prijenosa, ali eto i na zapadnoj tribini ovdje u Osijeku gore baklje i traje proslava tog Dinamovog naslova u hrvatskom nogometnom kupu. Postavlja se pozornica kako bi se dodijelile medalje sudionicima ovog finala. Dinamo je prema prikazanom potvrdio dominaciju koju je prikazivao i kroz utakmice u nastavku nogometnog prvenstva u 2026. godini, nakon ponešto neuvjerljivih predstava tijekom 2025. A što se tiče Rijeke, Rijeka je najdulje od hrvatskih predstavnika živjela u Europi, dogurala i jedno kolo dalje od Dinama u konferencijskoj ligi. Dinamo igra u Europskoj ligi za koju nije imao kvalifikacije ove sezone, a na kraju kad je HNL u pitanju, Dinamo osigurao naslov prvaka, Hajduk osigurao drugo mjesto, Rijeka se još bori za potvrdu te treće pozicije, a u finalu kupa je eto predala naslov Dinamo. Ovo je bio šesti međusobni finale riječkog i zagrebačkog kluba kad je hrvatski nogometni kup u pitanju i skor je sada izjednačen, i jedni i drugi imaju po 3 slavlja. Dinamo je dakle izjednačio taj učinak protiv Rijeke. Traje proslava Dinamovih nogometaša sa njihovim navijačima, a s druge strane Rijeka je došla zahvaliti Armadi na bodrenju. Brojčano inferiorni navijači kluba Skvarnera, ali ipak podrška Armade nije nedostajala tijekom svih 97 ili 99 minuta ako računamo i one 2 minute sučeve nadoknade po isteku 45. minute. No na kraju Rijeka ipak nije uspjela do priželjkivane obrane naslova u kupu kad je već ranije tijekom ove sezone ispustila i titulu prvaka Hrvatske. Najavio sam već da ćemo u momentu kad će biti moguće doći do izjava ponovo uključiti i ponovo čuti Vedrana Drabeka sa sugovornicima, a mi ćemo do tada, dok ovdje traje postavljanje pozornice za pobjedničku momčad, čuti i malo glazbe iz naše režije, a potom se ponovo vratiti ovdje na Opus Arenu u Osijeku.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Ponovo smo na Opus Areni, poštovani slušatelji, gdje se još uvijek priprema pozornica za dodjelu medalja i pehara pobjedniku Hrvatskog nogometnog kupa za sezonu 2025-2026. To je Dinamo. Vidimo sada i glasnogovornika Hrvatskog nogometnog saveza Tomislava Packa koji nosi taj pehar namijenjen pobjedniku na pozornicu. Pomalo je i utihnula atmosfera, evo sada i pojačane glazbe s razglasa. Armada polako napušta svoju sjevernu tribinu, neće odati počast pobjedniku Kupa Dinamu, ili je to direktiva policije, s obzirom da vidimo da je i odred specijalne policije uveden pred te navijačke tribine, dok ispod onih, recimo to tako, malo manje ultra raspoloženih navijača na zapadu i sjeveru su postavljeni tek zaštitari. Vidimo i jednu slovensku zastavu, znamo da je sudionik ovog finala s pobjedničke Dinamove strane iz Slovenije bio Miha Zajc. Nije primjerice tu bilo Svena Šunte, još jednog od Dinamovaca rođenih u Sloveniji. Pa tu su nam i suci koji će također dobiti svoje medalje za sudjelovanje u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Mateo Erce, Galin Jakšić, Stipe Brajković i Ivan Vukančić. Delegat ove utakmice bio je Stjepan Žuga, Ante Vučemilović, kontrolor suđenja. U Varsobi Mario Zebec, Tihomir Penin i što se tiče službenih osoba, vjerujem da je njima ovo itekako značajna stavka u životopisu, da su sudjelovali u završnoj utakmici za Rabuzinovo sunce. Traje još uvijek taj glazbeni intermeco dok se sve ne pripremi do onog posljednjeg detalja. Mijenjat će se pozicija na kojoj će stajati trofej do njegovog uručenja. Sada je to spušteno s pozornice. A vidimo i setove medalja koji su eto spremni za dodjelu. Ono što je možda, da tako kažem, šteta, jeste činjenica da je dio gledatelja već napustio tribine Opus Arene. Posebice se to odnosi na onu sjevernu riječku tribinu. Isto tako dio gledatelja sa zapada je odlučio otići sa svojih mjesta. Na istoku se još dobro drže, a rekao bih da je jug u potpunosti pun, tek pokoja plava stolica se tamo vidi i dobar dio tih Dinamovih navijača koji su eto napustili svoje stolice. Mislim da su se samo spustili dolje niže na onu ogradu koja je tek dijeli tribinu od travnjaka, ne bili iz što bliže perspektive pratili ovu dodjelu. A vidimo i posebne zastave koje će činiti koreografiju, vjerujem, za tu završnu fotografiju. Sad koji objektiv pripremiti kad su fotoreporteri u pitanju? Vidim da svi manje više koriste teleobjektive, žele krupno fotografirati uručenje tih pehara. Vidimo sada i delegaciju tamo kao predstavnik Dinama, Velimir Zajec, počasni predsjednik kluba. S riječke strane to je gospodin Mišković. Vidimo i predsjednika HNS-a, gospodina Kustića. Prvo stižu, kao što sam to i najavio, suci ovoga dvoboja. A zatim će i igrači primiti zaslužena odličja. Špalira pripremljen za suce, što je također doista lijepa gesta. A sada vidimo i te velike zastave HNS Family kao slogan Hrvatskog nogometnog saveza uz zastave koje predstavljaju Hrvatsku crveno-bijelu šahovnicu. Manjih problema ima i sa tom šestom posljednjom zastavom koja će se to zavioriti ovdje na travnjak Opus Arene, a sve to kao dio spektakla. Kreću nogometaši Rijeke koji će dobiti pehare za sudjelovanje u finalu i odnosno srebrne medalje. Dakle, za Rijeku su danas nastupili Martin Zlomislić, Stjepan Radeljić, Toni Fru, Kamer Gojak, Daniel William, Kvabena Aduadžej, Ante Oreć, Thiago Filipe, Dantas Oliveira, Mladen Devetak, Ante Mestorović, Alfonso Daniel, Del Soral, Solar Barko, Branko Pavić, Aleksa Todorović bio je na klupi, Dejan Petrović također, Mervejl, Valti, Strekir Endokit, Justas Lasickas, Ante Mate Jurić i Noel Bodetić. Igrali su još od ovih igrača skupe Duečop, Samuele Vignato te Kristijan Dimitri Legbo Ogej. Riječane su predvodili Španjolci iz stručnog stožera Viktor Sanchez Del Amo, Calvo Ramiro Munoz kao njegov pomoćnik, bili su tu još Enio Krajaš, fizioterapeut, Nina Lovrić, liječnik kluba, Alan Rivetti, predstavnik kluba, Ivica Vrbaslija, povjerenik za sigurnost, kondicijski trener Fedor Kulušić, fizioterapeuti Dragan Marjanović i Matija Čargonja, Dominik Krilov, također kao predstavnik kluba, te trener vratara Ivan Vargić, nekadašnji naš vatreni čuvar mreže, dakle naš reprezentativac. Još uvijek traje dodjela medalja riječkim nogometašima, upravo su svoje medalje dobili Viktor Sanchez i njegov malo prije spomenuti pomoćnik Ramiro Munoz Calvo. A polako se bliži kraju i ta podugačka riječka kolona osvajača odličja za ovogodišnji hrvatski nogomet.

U ovome trenutku Rijeka je završila svoj srebrni mimohod, nazovimo ga tako. A evo nas i u trenutku kada će po medalje krenuti Dinamovi nogometaši. Prvi kreće Dion Drenabeljo, prvi strijelac HNL-a. U kupu ga ove sezone nije bilo prečesto na terenu, ali evo i Dinamove himne. Te pjesme cijelog stadiona, uživajte poštovani slušatelji.

Pip Ships videoklips Dinamo ja volim. Strazgla sa Opus Arene i pjesma Dinamovih navijača. Ovo je na neki način nezapamćeno na neutralnim terenima prigodom dodjele medalja pobjedničkom sastavu u Hrvatskom nogometnom kupu, ali otišlo se korak dalje u organizaciji ovog finala i zaista je ovdje u Osijeku kao da se utakmica igrala na neki način u Zagrebu i po količini Dinamovih navijača i po tome kako izgleda ova proslava po osvojenom Dinamovom naslovu pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa u finalu Supersport HNK 2025-2026. Za Dinamo je to dakle 18. titula. A ove sezone u Maksimir odlaze oba pehara i onaj namijenjen za naslov prvaka i onaj koji je određen za pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Sve je spremno za spektakl. Vidimo i čovjeka koji će detonirati konfete, a ono što je zanimljivo stoji nekako unutar tog cijelog kruga koji bi možda trebao biti upražnjen kao koridor kako bi se dobile lijepe fotografije totala, ali to su sad već neke druge teme. Natiskala se Dinamova momčad na pozornicu, tamo je i počasni predsjednik kluba Velimir Zajec. Sada je trenutak kada će predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić predati Rabuzinovo sunce Dinamovom kapetanu Josipu Mišiću i slave Dinamovi igrači. Evo i zlatnih konfeta, ugašena svjetla na Opus Areni. Sada traje onaj način na koji Osijek slavi pogotke gašenjem tih svjetala i najizmjenjenim

0: Idemo ponovno na Opus Arenu, ne na komentatorsku poziciju, nego na travnjak, čini mi se, kod Vedrana Drabeka, koji bi trebao imati nekog sugovornika. Vedrane, čujemo se.
1: Tako je, Sanja, srdačan pozdrav još jednom sa Opus Arene. U društvu smo Ante Majstorovića, stopera igrača Rijeke. Vaš komentar susreta, Ante, stisnuli ste ruku protivnicima, ali evo, trofej odlazi za Zagreb.
2: Pa istina, da, uvijek je teško kad se izgubi finale. Razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Mi se okrećemo prvenstvu, imamo još dva kola odraditi do kraja da potvrdimo tu Europu koju smo osigurali i da idemo na zasluženi odmor.
1: Dobro pariranje u prvom poluvremenu, izdržali ste inicijalni Dinamov pritisak, a u nastavku su ipak Modri bili ti koji su bili konkretni.
2: Pa istina, da, prvih 15 minuta znali smo da će Dinamo krenuti furiozno, da će biti dobri i to smo nekako izdržali. Nakon toga smo se stabilizirali, ali u drugom poluvremenu smo primili prvi pogodak iz malo glupo i onda smo imali šansu za 1-1, pogodili smo gredu, ali uskoro nakon toga smo primili pogodak za 2-0 i nakon toga se bilo teško vratiti protiv jako kvalitetnog Dinama.
1: Kada se pogleda, Europa ostaje zajamčena, no definitivno je žal za činjenicom da niste uspjeli sezonu završiti trofejom.
2: Pa da, cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli, ali dali smo sve od sebe, dali smo zadnji atom snage i evo, okrećemo se prvenstvu, dodradimo ta dva kola do kraja i to je to.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala.
1: Bio to Ante Majstorović, a mi uskoro u našem programu očekujemo i naravno nekog od igrača Dinama dok traje slavlje na travnjaku, slavlje sa Bad Blue Boysima, slavlje sa navijačima Modrih, visoko podignut trofej uz južnu tribinu gdje je zapravo najveća masa kibica Modrih, zaista onako jedna prava slavljenička atmosfera nakon što je Dinamo osvojio 18. titulu pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Uskoro smo ponovno zajedno.
3: Vedrane, ne znam gdje se nalaziš, točno na kojoj poziciji, ali doista si dobro ispratio ovo slavlje Dinamovih nogometaša koji su otišli sa jednim repliciranim pokalom Rabuzinovog sunca, vjerojatno izrađenim od stiropora prema svojim navijačima. Cijela gungula je tamo i fotoreportera pod tom južnom tribinom i traje ovdje proslava. Imali smo i manjih poteškoća sa vezama odavde s Opus Arene, ali nadamo se da je to sada jednom za svagda riješeno i da će do kraja sve to skupa funkcionirati. A evo sada Bad Blue Boysa koji skakuću tamo u mjestu i podižu ruke za dobra stara vremena uz ritmove novih fosila. Skaču i vesele se Dinamovi nogometaši, iako dobar dio njih eto, možda osjeća neki zarazni ritam, ali ne razumije riječi ove pjesme, jer Dinamo se odlučio prošlog ljeta na veliko provjetravanje slačionice. Dobar dio igrača je završio svoj put na Maksimiru, ali dobar dio njih je i pristigao, pa onda ima i među njima dosta stranaca. Vidimo i Zvonimira Bobana koji je dobio svoju medalju, ali ovdje u svečanoj loži na zapadnoj tribini, pa sada odrađuje i fotografiranje. Često su ga i tijekom dana baš ovdje u Osijeku zaustavljali mnogi znatiželjnici, molili ga fotografiju, što je on sve skupa onako odrađivao poput pravog, rekao bih, profesionalca. I što se tiče Zvone Bobana, on može biti zadovoljan ovom Dinamovom sezonom. Primio je novinare u mjesecu siječnju i razgovarao s njima onako otvorenog garda, bez, da tako kažem, nekog razgovora u rukavicama. Sve je rekao pa možda naturalistički, možda onako kako jest, a to je i da se nisu nadali da će u prvoj sezoni odmah uspjeti osvojiti naslov prvaka, ali da ih prvo mjesto u jesenskom dijelu sezone obvezuje na to da razmišljaju o dovođenju naslova ponovo iz Rijeke u Zagreb. A u kupu je Dinamo nastavio ono što je započeo u prvenstvu, u kojem je već ranije ove sezone potvrdio osvajanje naslova prvaka i stigao je Dinamo do naslova i u Hrvatskom nogometnom kupu, baš ovdje u Osijeku, baš na taj povijesti 13. svibnja 2026. godine, 36. godina od neodigrane utakmice protiv Crvene zvezde na Maksimirskom stadionu, kada je Zvone Boban također krojio hrvatsku povijest, rekao je da ne smatra taj svoj skok i udarac u policajca Refika Ahmetovića udarcem baš u tu osobu, već udarcem u bivšu državu, i za mnoge, mnoge, pogotovo Dinamove navijače, taj datum predstavlja i početak domovinskog rata. I dalje traje pjesma ovdje. Dinamovih navijača, slavlje s Dinamovim igračima. Stižu sada i oni najsretniji članovi obitelji Dinamovog stručnog stožera ili pak Dinamove momčadi. A ne prestaje ta pjesma za dobra, dobra stara vremena, starih, odnosno novih fosila. A Dinamova momčad još uvijek tamo u južnom 16 tercu pozdravlja navijače koji su se eto vratili nakon dugog niza godina u kojima je bilo i bojkota, u kojima je bilo i razno raznih frakcija, razno raznih suprotstavljenih strana, pa čak i nekih ružnih scena, pokušaja eliminacija, kako su sami rekli, onih pucačkih obračuna među tim suprotstavljenim skupinama. Međutim, ono što gledamo od tog takozvanog Dinamovog proljeća i dolaska prvo Velimira Zajeca u klub sa novim upravnim odborom, novim izvršnim odborom, pa zatim i dolaska Zvonimira Bobana službeno prošlog lipnja, nakon što u prošloj sezoni Dinamo nije uspio do naslova ni u kupu niti u prvenstvu, ove sezone dvostruka kruna ponovo živi u Maksimiru. Ponovo je Dinamova momčad odradila sjajan posao u domaćim natjecanjima, a pravi test bit će i izazov, da tako kažem, ljetni veliki prijelazni rok, a nakon njega i Europa. Vidjet ćemo kako će Dinamo riješiti prije svega kadrovsku križaljku, jer dosta interesa za velika broj Dinamovih nogometaša, onih spominjanih 37 pogodaka Diona Drene Belje ne može proći nezapaženo. Sjajna sezona Luke Stojkovića također, bilo je tu još igrača koji su na sebe skrenuli svjetla pozornice i postoje ponude za mnoge od njih. Vidjet ćemo samo hoće li Dinamo na te ponude ostati imun. Prema nekim prognozama vrlo vjerojatno će se čekati završetak kvalifikacija za europske nogometne kupove, za Ligu prvaka, pa ako se tamo ispadne, i za ona utješna natjecanja, a tek onda bi moglo doći do rasprodaje. A doista ćemo vidjeti hoće li Dinamo na to ostati imun ili će se pak odlučiti na neku konkretniju rasprodaju i ponovno mijenjanje krvne slike svoje momčadi. Idemo čuti još malo glazbe iz naše režije, sve to u iščekivanju završetka ove proslave Dinamovih nogometaša i navijača, pa ćemo ponovo do kolege Vedrana Drabeka koji će s nekim od Dinamovih prvotimaca analizirati ono što je viđeno u ovom današnjem finalu u Osijeku.

0: Još jedna od Dinamovih pjesama, da tako kažem, Vjeruj nemam života od sjećanja, dao bih milijardu dolara za jedan sekund Dinamova sjevera. Traje ovdje počasni krug Dinamovih nogometaša oko stadiona Opus Arene. Ubrzo ćemo čuti kako je to izgledalo iz perspektive Dinamovih nogometaša. Čuli ste već Riječane, poštovani slušatelji, ovdje Dinamo pobjedio 2-0 s godicima Stojkovića iz 50. odnosno 57. minute. Ponovo se to bude grla navijača s istočne tribine, ovoga puta Dinamo, Dinamo. Naravno, slavlje traje ovdje na Opus Areni i vjerujem da su sretni i zadovoljni, a idemo do Vedrana Drabeka.
1: Luka Stojković, junak ove utakmice. Luka, čestitke, zaista sjajna partija.
2: Je, hvala na čestitkama. Evo, stvarno, niko sretni danas od mene.
3: Provedite nas kratko kroz susreta i vaše pogotke, kako ste to doživjeli?
2: A je, bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno, Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
3: Navijači su vas nosili, ali zaista kada se pogleda, kada se podvuče crta, dominacija Dinama ove sezone.
2: Pa naravno, evo, tu, navijači su uvijek tu iza nas, da nas bodre, da nas podržavaju. Hvala im na tome i da, to je to.
3: Hvala lijepa, bilo ovo kratko. Luka Stojković, evo, čuli smo junaka ovog današnjeg finala, ujedno i dvostrukog strijelca. Izjave trenera, izjave stratega, čući se također u nastavku, odnosno i u našem informativnom programu. Toliko od mene sa travnjaka Opus Arene.

0: svaki dan s drugim.
1: I ponovo smo, poštovani slušatelji, na Opus Areni. 2-0 pobjeda Dinama protiv Osijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. 50. i 57. minuta, Luka Stojković, kakva li završnica sezone na njega. Sjećamo se onih utakmica u ožujku kad je zaradio crveni karton protiv Genka u Europskoj ligi. Isto tako imao je i crvene kartone protiv Gorice u HNL-u, ali na najbolji mogući način ovaj se mladić odužio Dinamu s godicima i svojim asistencijama u završnici prvenstva i u posljednjoj utakmici Hrvatskog nogometnog kupa. Tamo Dominik Livaković slavi sa svojim navijačima, sa Dinamovim navijačima. Priključio mu se i Mario Kovačević. Završili su na kraju u jugozapadnom uglu stadiona, tamo blizu kornera zastavice. Dinamovi nogometaši i članovi stručnog stožera, vidim jednu gospođu koja je radila ovdje u redarskoj službi, koja uzima konfete kao uspomenu na ovaj finale u Osijeku, a evo i još jedne fotografije za službenog Dinamovog fotografa. Shvatili su to i još mnogi tamo prisutni fotografi i odlučili ovjekovječiti ovaj trenutak za povijest ovdje u Osijeku, a mi ćemo ovime i zaključiti naš prijenos, poštovani slušatelji, koji je tehnički omogućio kolega s Radio Osijeka Dario Vračević, moj kolega bio je Vedran Drabek, moje ime je Marko Šivak. Ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija, novo druženje s nogometom zakazujemo već ovog vikenda, ali ne zaboravite i posebni program povodom 100. obljetnice Hrvatskog radija i 70. obljetnice Hrvatske televizije u petak 15. svibnja na dan HRT-a.

Radioteka. Radioteka na Drugom.

0: You're listening to Radioteka. Your host is DJ Daniel Turk.
1: 9:46 minuta, benvenuti, dobro večer, dobrodošli. Radioteka numero 180. Trenutno nas svira Ancora tu, Candelifa, upravo izašla prije par sati. Malo talijanskog deep house zvuka. Evo, večer smo krenuli sat vremena nakon sportskih minuta, točnije prije 45 minuta. Od samog početka bilo je tu dosta down tempo glazbe za jedan lagani uvod. Otvorili smo večer sa Toskom, Rondo a Capriccio, Abyss, Deep Sound, Sexy Map, To Down in Swing, Le Grand. Zatim Yopis, Atlantida, Sunburn, Avalon, Courtroom Disco, Lazaro Casanova. Onda jedna dobra obrada Duran Durana, Thomas Gandy, Seva Prayer. Ian Howie, Forget, White Square, Mixu i ovo je Ancora tu, Candelifa. Evo, večeras nema gostiju, na meniju je puno glazbe, točnije još 2 sata i 13 minuta do ponoći, što znači, nadam se da ste se udobno smjestili, ili da ste u dobrom društvu, ili da džemate uz Radioteku. Daniel, tuk se vama, sreda je novi petak.

Camila Z in DJ Vesna, High Heels. Nešto svježe. Lagani Afro još se zagrijavamo ovdje na drugom.

Echo Jaguar. Alex MJ. Inače DJ Rolando, Knights of the Jaguar, legendarna pjesma. Sviđa mi se kad se legendarne trake dobro remiksiraju. Ovo je jedan od novih remiksova.

Evo jedan melodiozan blok je iza nas. Osim Echo of Jaguar, bio tu White Square, Traces to Nowhere and him, Stay Close to Me. Adam Port, Do You Still Think of Me? Jedna Miley Cyrus u jednoj house verziji, Nothing Breaks Like a Heart, Mon Amour. The Whole Love Parade, isto Mon Amour remix. I bilo je to svega još od Last Night, DJ Said My Life, Simus Hadji, Disco Incorporated, Lovely, Lovely Day. A evo imamo večeras u Raditeci jednu premijeru. Jaka, jedan od najaktivnijih hrvatskih house DJ-a i aktualni dobitnik nagrade Elektor za DJ-a godine po izboru publike, vraća se izdavanje autorske glazbe novim singlom All Right, koji ćemo upravo čuti

premijera večeras. Ima domaća premijera. Single je izašao 8.5. na svim streaming platformama i digitalnim music storeima preko njegove etikete Vitality koju vodi još od 2011. Alright je prvi najavni single na dolazećeg albuma Soul Shine. Jake na drugog studijskog albuma koji stiže u rujnu 8 godina nakon posljednjeg albuma iz 2017. A evo nakon Jake imamo još jednu premijeru. Moja česta gošća u studiju Maraja poslala nam je novi single, pa evo malo ćemo spustiti tempo. Sunbest nas se zove.

Da, da, svaka priča ima svoj početak i kraj. Ovo je zadnja pjesma, ovo je 180. Radioteci Lovebirds, Want You in My Soul. Jedan lijepi pozdrav za laku noć i hvala svima koji slušaju Radioteku. Slušamo se opet za tjedan dana. Ako idete spavati, laku noć. Ako ne, ostanite uz drugi. Uživajte. Daniel Tuk bio sa vama. Let's go. Možemo pjevati zajedno svima.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas